רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

כשיורד עלינו מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום ש...

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: כן, שלום וערב טוב לכם. אני לא מבין איך שבוע עובר כמו יום. אימאלה, מה זה המהירות הזאת? אתם גם מרגישים את זה? שזה פשוט עובר כל כך מהר השבוע הזה, וזה כמו דקה, אני לא מבין את זה. כשהיינו ילדים, יום היה עובר כמו שנה בבית ספר. וגם כשהיינו חיילים, עד שיום בצבא היה עובר. פתאום הימים עוברים כל כך מהר, ואני לא יודע, זה רק אני מרגיש את זה, או שגם אתם יודעים את זה? אתם גם מרגישים שהכל זז מהר, משבת לשבת, כאילו יום, יום וחצי? זה מטורף. אבל מה אנחנו לומדים מזה? שאנחנו צריכים להעריך בעין כל יום, כל דקה, כל רגע. אנחנו לא יודעים איך הדברים זזים כל כך מהר, ומה אנחנו מפספסים, אם אנחנו מבזבזים אנרגיות שליליות על דברים שאולי אנחנו צריכים לעשות אותם. איך אמרנו שישבנו בבוסי שבוע שעבר? קחו את הכל צ'יפס. למה באמת הכל צ'יפס? חברים, ברוכים הבאים, מה שלומכם? יום חמישי, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, תרשו לי להגיד ערב טוב לצוות שלנו כאן באולפן. קודם כל, מור נגעת, שמפיקה אותנו. כבר תתחילו להתקשר אליה, להגיד לה, מור, אלי קולו לבד, תעלי אותנו לשידור. אני ב-072. חמש פעמים שתיים, בסוף 91. תתקשרו אליי, תגידו לי, ליקו, ערב טוב. אגב, אתם יכולים לשכנע אותי גם היום. אתם יודעים, בשבועות האחרונים, בימי חמישי, התגנבנו לשעה שלישית ולקחנו אותה אלינו. ונהיה כזה מין הרגל, שאולי גם יהפוך לזמני או שלא, שביום חמישי יש לנו עוד שעה בונוס ביחד. לא יודע מה איתכם, אבל אתם יכולים להחליט על זה. אתם יכולים להתקשר אליי לאולפן ולהגיד לי, אליקו, אתה לא לבד, תמשיך עוד שעה. יום חמישי, תן לנו עוד שעה באולפן. שלום לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו כאן באולפן. גם הגברת הראשונה של המשכנתאות איתנו הייתה בראשון, שני, שלישי, רביעי, ובטח עוזבת את המשרדים ומגיעה לכאן כדי לחתום שבוע, שבוע של מבצע בדיקה ארצי לכולם על המשכנתאות שלהם. וזוהי הגברת הראשונה של המשכנתאות, ענת אהרוני מאור משכנתאות. מיד תרשמו את הקווים, את המספר, אבל אל תחייגו, חכו רגע, תרשמו את הכוכבית 5589, כוכבית 5589, לא להתקשר. רק אנשים שקשה להם עם ההחזר, רק אנשים שהיו רוצים לשלם חצי ממה שמשלמים לבנקים על ההלוואות, על המשכנתה, אנשים שהיו שמחים לאחד את כל ההלוואות, מה שנקרא איחוד הלוואות, שלוקחים את כל ההלוואות המפוזרות שלכם ועושים סדר, ואז אתם משלמים פחות. האנשים האלה, מיד כשענת אהרוני תפתח את הפה שלה בשידור חי, אתם תקבלו בדיקה חינם, ייעוץ חינם פיזי במשרדים של אור משכנתאות צפון, דרום ומרכז. וגם היום 20 הראשונים שיכנסו לרשימת האנשים שכבר מתחילים בפעולות אל מול הבנקים שלהם, אור משכנתאות יפנקו אתכם בחבילת מוצרי חשמל לבית. בתוך החבילה הזאת יש אפילו פלטות שקופות, פלטות שקופות. בקיצור, מלא דברים טובים יש שם, אז לא יודע אם פלטות שקופות, אבל כל מיני דברים מעניינים שתקבלו במתנה, ומתנה זה מתנה, אז מקבלים מענת אהרוני את המתנות הנפלאות, סל מוצרי חשמל לבית. יום חמישי היום, מה שאומר שהיום התוכנית שלנו לובשת את מדי חגיגות האירועים והחתונות, ועוד מעט נלחץ על הפליי. היום האולפן בלי דיסקים, בלי שירים מהמחשב, על הישר מהפלטה של הדי-ג'ייז, של ארטיסטה דור צדוק. ערב טוב!
1: ערב טוב, אליקו, חג חמישי שמח.
0: יום חמישי, כמה חתונות יש בישראל בערב אחד?
1: וואו, וואו, וואו, כל הגנים מלאים, כל האולמות מפוצצים, אמנם
0: קיץ.
1: אנחנו
0: קיץ,
1: בשיא הקיץ. אז כן, לפתוח את הרדיו, לשים ווליום, הולך להיות לנו אחלה של תוכנית
0: הערב. זאת אומרת שהיום אנחנו מנגנים מוסיקה לחתונות.
1: נכון, רק לחתונות.
0: הגרסאות שאנשים אוהבים לחתונות, נכון, ואירועים.
1: נכון, עם הרמיקסים הכי חדשים, הכי מיוחדים, כל מה ששורף היום את הרחבות, כל מה שמעיף את האנשים באוויר, היום מנוגן כאן ברדיו לב המדינה, בשידור חי.
0: אז ערב טוב לכולם, ערב טוב לדי-ג'יים של ארטיסטה, וערב טוב למלכת המשכנתאות, אוי אוי אוי, איזה כיף שהיא פה. ענת אהרוני, שלום, ערב טוב לך.
2: ערב טוב.
0: רגע, אמרתי להם שמרגע שתפתחי את הפה בשידור חי, הקווים שלך ייפתחו. כוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589, לאנשים שרוצים עזרה במשכנתאות. למה את פה?
2: אנחנו מסכמים שבוע עמוס במידע, בטיפים, באיך לעשות את הדברים נכון. אנחנו התכנסנו השבוע להגיע למצב שאנחנו בעצם משקפים למאזינים את כל מה שאפשר לעשות נכון למצב הנוכחי. למה עכשיו? אנחנו בחודש האחרון של חופשת הקיץ, חודש גדוש בהוצאות, יוצאים עם הילדים לבלות, חופשות וכולי. נכון. מסיימים את החודש הזה ומיד מתחילים חודשי חגים.
0: אימאלה.
2: אז אנחנו גם מבינים שבחודשי החגים יש לנו הוצאות שהן הרבה יותר גדולות מהסטנדרט והרבה ימי חופשה. ולכן צריך להיות ערוכים אם אתם מתקשים לעמוד בהחזרים של המשכנתא והלוואות. ופה אני רוצה לומר משהו אליקו, כי היו לנו כמה שיחות כאלה של אולי לא הסברנו את הדברים נכון. אנחנו לא עושים איחוד הלוואות סטנדרטי. אנחנו לא מלווים משפחות שאין להם נכס. אנחנו יכולים ללוות משפחות שיש להם נכס וסיימו לשלם את המשכנתא. אנחנו יכולים ללוות משפחות שרוצים לרכוש נכס. אבל כשיש רק הלוואות ואנחנו רוצים לעשות איחוד, זה רק כנגד שיעבוד הנכס והפיכת ההלוואות למשכנתא, שזה הדבר הזול ביותר. אנחנו מבינים שזו הלוואה הזולה ביותר. אז למען גילוי נאות, אנחנו אולי לא הבהרנו את זה מספיק. אנחנו כבר שנים פה וכולם כבר יודעים, אז אנחנו נחדד את זה. מחזור משכנתא, משכנתא חדשה, איחוד הלוואות כנגד שיעבוד הנכס והפיכתם להלוואות, של ההלוואות למשכנתא זולה. כל זה אנחנו פה יחד איתכם.
0: מהמם. חברים, כוכבית 5589, ברגע זה מי שמתקשר לענת אהרוני ואומר קשה לי עם המשכנתא, עם ההלוואות, יקבל את כל העזרה, בלי עלות, בלי התחייבות, ואם נכנסתם לתהליך במסגרת התוכנית שלי, סל מוצרי חשמל הבית במתנה. אז גבירותיי ורבותיי, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אני את התפילין שלי כבר עשיתי לפני השידור. העליתי באינסטגרם, בחמש נקרא את הפרק, צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים, לשון הריינר או כל פגע רע. אבל בואו, אנחנו יום חמישי, יום החתונות, יום החופות, יום של הסמכות, בואו נצא לדרך. אנחנו מוכנים, דור? יאללה, תן פליי, נתת פליי?
1: כן.
0: רגע, נבקש מהטכנאי שלנו, נדב ישראלי, להרים ווליום.

ו-Welcome to Israel, למי שחזר אלינו ממיאמי לרגב, רגב אלה, חזר ממיאמי. ברכות אל קיקי. חמישי שמח, שאולי. ניפגש בקובי פרץ במנורה, שבוע הבא, בלי נדר, אחלה קובי שלנו.

כן, ואיזה כיף שבזמן שאנחנו כאן עושים לכם חתונה בשידור ישיר, אתם מתקשרים לאור משכנתאות כוכבית 5589. גם החתנים הצעירים שהתחתנו לפני רגע והולכים לקחת משכנתה, שלא תעיזו לנסוע לבד לבנקים. תלכו יד ביד עם אור משכנתאות כוכבית 5589, כי לבנקים לא הולכים לבד. פשוט התנאים אחרים, הריביות אחרות, המסלולים אחרים. מה שענת יודעת לעשות, אף אחד לא עושה.

ואם כבר, אם כבר אנחנו מדברים על חתונות, אז לרונה, רונה היא חברה טובה. ומאחלים לה ולאלון את כל הטוב שבעולם, שיהיו מאושרים לרגל החתונה, אוהבות אותן, אותם, גם טליה, גם רותם, גם טל, וגם אני אליקו מצטרף לברכות האלה, לחתנים ולקלות, אין יותר מרגש מזה, אז לרונה, בהמשך נשים גם את סמיר שוקרי לרונה שלנו, אז לרונה ואלון מזל טוב לרגל החתונה, מלא אושר, מלא שמחות, רק ברכות, חיים טובים, מאושרים, עם באמת הבנה ותקשורת והמון ילדים, אז יאללה, מזל טוב, אוהבת במיוחד טליה.

אז הנה, קצת חימום ל-10 ו-11 באוגוסט, קובי פרץ במנורה. אנחנו אוהבים את קובי מאוד ואת ענבל מאוד מאוד מאוד, וגם את שאולי. ניפגש במנורה שבוע הבא.

0: שלום לקובי מאופקים. קובי, שלום!
1: שלום אליקו, מה מצב? מה קורה?
0: קובי, תשמע, עם האנרגיה הזאת ועם השמחה ועם המוסיקה המאממת לאירועים, אנחנו פה בערב ים תיכוני סוגרים את השבוע עם ענת אהרוני באור משכנתאות, ואני מבין שבזכות אור משכנתאות אתה עלית על דרך המלך.
1: וואלה, אתה צודק. כל מילה שלך בסלע, אליקו. בענת אהרוני טעית, בחרת, לא טעית.
0: לגמרי לא טעית. תשמע, ראיתי את התיק שלך, ראיתי מאיזה מצב לאיזה מצב. אני רוצה שעל קצה המזלג, המאזינים שעכשיו מתקשרים לכוכבית 5589, מתקשרים לכוכבית 5589, וגם הם רוצים לשלם פחות, כמו שאתה היום משלם פחות. תעשה לי סדר, מה, עם איזה סכום הגעת לאור משכנתאות, וכמה הצליחו להוריד לך מול הבנק?
1: וואלה, הגעתי לאור משכנתאות עם סכום של הלוואות ומשכנתה.
0: כמה?
1: 12,000 שקל.
0: אוקיי.
1: ואנחנו ירדנו לאזור ה-7,000 שקל.
0: מ-12,000 שקל שאתם מחזירים לבנק, הלוואות, משכנתאות, אור משכנתאות הורידו אתכם ל-7 בחודש, חסכו לכם כל חודש 5.
1: 5,000 בקנייה חודשית למשפחה.
0: איזה כיף, אגב. איזה כיף. אני רגע רוצה שאנשים יבינו, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ברגע זה אתם מקבלים גם את הייעוץ בלי תשלום, בלי עלות, בלי התחייבות, גם את הפגישה. אם נכנסתם לתהליך, סל של מוצרי חשמל הבית, מתנה, מתנת אור משכנתאות, אין על ענת בעולם. מה אתה אומר על זה, קובי?
1: אין על הצוות שלהם, אין על כולם, סבלניים, אכפתים, דואגים לריביות הכי טובות שיש.
0: איזה כיף.
1: לענייננו, אור משכנתאות מספר אחת. תתקשרו, כוכבית 5589.
0: קובי, תחליף אותי בחיית קובי, אני הולך לגרוס את תה.
1: אין עליך, אליקו, מת עליך, אתה מספר אחת אתה.
0: קובי, אתם מספר אחת, וענת אהרוני בתחומה מספר אחת, ואני אוהב את האנשים של SDV שהם מספר אחת בתחומם. קובי, תודה שבאת.
1: תודה לך, אליקו, ביי.
0: וואלה, אין מה להוסיף. תרימו טלפון אתם לכוכבית 5589. אנחנו פה, זה הסיפור. רוצים לעזור לכם עם המשכנתא, עם ההלוואות, עם הריביות. משפחה ששילמה 12, פתאום משלמת 7. ענת, זה משנה חיים, הסיפור הזה.
2: הנה,
0: זה משאיר 5,000 שקלים.
2: שמעת את הקול שלו?
0: כן.
2: את האושר?
0: כן, שמעתי.
2: ככה כולם נשמעים.
0: מור נגע, תעשי לי טובה, יש לי מעטפה ביד, ואני לא רוצה להזניק את המעטפה מבלי שאביב נעים יהיה איתנו על הקו. שימי לי אותו על הקו, מהגי גרופ, תודה. ואנחנו חוזרים אליך, די-ג'יי דור צדוק, מהדי-ג'יים של ארטיסטה, מנגן את החתונה בשידור חי. בואו נתחיל. נמשיך, יותר נכון. יום חמישי, זה יום של חתונות, זה יום של צ'קים עפים באוויר. זה יום של החתימות על הכתובות. זה היום, זה היום.

אימאלה, אימאלה, מה יהיה ב-15 באוגוסט? ביתי לוי במנורה, שמעתי שהוא מכין משהו שעוד לא ראינו. גם ברמת ההפקה של המקום, גם ברמת הבמה, גם בכלל, ב-15 באוגוסט? אימאלה, לדעתי זה מוצא שבה. איתי לוי במנורה, אתם לא מבינים מה הוא הכין שם. אני מדבר מאחורי הקלעים, גם עם איתי, גם עם אלדד, ואני שומע כל יום משהו חדש שהולך להיות במנורה, כאילו כמה שהיינו במנורות, כמה שראינו, זה עוד לא היה. מה שהולך לקרות ביום ב-15 באוגוסט, במנורה, עם איתי לוי, זה עוד לא היה. תהיו מוכנים!

0: ותוכנית שלנו בלי מאזינים זה כאילו כמו גוף בלי לב, בלי נשמה. תהל מבאר יעקב, מאזינה שלנו, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב אליקו, אתה אף פעם לא לבד.
0: אני לא אוהב להיות לבד, את יודעת מה קורה כשמשאירים אותי לבד?
1: וואי, וואי.
0: אני עלול להתאהב ולרוץ כמו עיוור אחרי דברים שלא קשורים למציאות. אז,
1: לא, לא מתאים לאליקו.
0: תחזיקי אותי חזק, אל תתני לי לרוץ לבד, תהל.
1: מה פתאום? אני מצטרפת.
0: מה שלומך, תהל? ברוכה הבאה. מי את? תכירי לי אותך.
1: אז אני איתהל, מבת 44 מבאר יעקב.
0: כן?
1: יש לי שלושה ילדים מקסימים, מהממים. שאני רוצה למסור להם דש חם חם חם, הם אוהבים אותך מאוד, שומעים אותך כל יום.
0: תודה רבה, מאמי שלי.
1: ואני בתפקידי סייעת לרוב.

0: על זה, עפים על המבצעים בויקטורי. אין דברים כאלה. אני באמת מוריד את הכובע בפני אייל רביד, המנכ״ל והבעלים. אני הייתי, זכיתי לפתוח את הסניף הראשון שלו אז בבת ים, בשידור ישיר. הייתי חייל משוחרר שהגיע ללב המדינה ופגשתי אותו, ומאז הדרך של ויקטורי, יחד עם האנשים המוכשרים, יחד עם גל מרגלית, יחד עם עדן סיבוני, יחד עם כל הצוות המאמן של ויקטורי בת ים, אני פשוט פוגש אתכם כל רביעי, ואני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. אין על ויקטורי, וי בניסחון, וי בחיסכון, 150 שקלים בדרך אלייך. תהל, תודה שבאת.
1: רבה רבה אליקו, ותמשיך לפנק אותנו ולשמח אותנו. אין עליך.
0: תודה, מאמי שלי. אנחנו יוצאים לפרסומות, ערב ים תיכוני, בחסות אור משכנתאות בכוכבית 5589. אם אתם צריכים את העזרה של ענת, זה הזמן. היא לא גובה אתכם בלי התחייבות, בלי עלות. היא נותנת לכם בדיקה חינם על המשכנתא, על הריביות, על כל התיק הביטוחי שלכם אפילו, ורק, רק, רק אחרי הפגישה איתה במשרדים, אם אתם רוצים לגשת לתהליך, קודם כל אתם מקבלים ממנה חבילת מוסי חשמל לבית, כזה כי התוכנית ככה נותנת שופר, וחוץ מזה, תחסכו במאות אלפים, אז מה זה כבר הסכום שתשלמו על השירות? בואו, שנייה, אם צריך לשים לב כמה ענת אהרוני חוסכת לנו, וכמה אנחנו משלמים לה בסוף תהליך, זה כאילו, זה כמו לשלם על גרגיר בתוך סיר אורז, ואת כל הסיר חסכנו לעצמנו. אז התקשרו כוכבית 5589, אנחנו חוזרים אליכם, גם אני, גם אור נגד, גם נדב ישראלי, גם די-ג'י דור צדוק ומשפחת ארטיסטה, כולם באולפן, אל תזוזו, מיד חוזרים. וגם אני אספר לכם על המעטפה שיש לי ביד.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: טוב, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני בשידור חי, רדיו לב המדינה. ענת אהרוני, את פה?
4: אני פה.
0: ומה יש לי ביד, ענת?
4: עוד פעם המעטפה הזאת.
0: בדיוק.
4: בסוף אני אקח אותה ויברח.
0: את יודעת שאם תקחי אותה... לא
4: יהיה לי קרקע.
0: לא, יהיה לך קרקע, אבל מה יהיה למאזינים? כי אנחנו פה, טוב. השבוע הזה אנחנו איתך, אבל ביום ראשון יגיעו לפה משפחת אגי גרופ. ביום ראשון, בדיוק כל השבוע, יהיה פה אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ. אביב נעים נתן לי מעטפה עם קרקע במתנה, אבל לא סתם קרקע, קרקע בגדרה, המועצה המקומית, שעוד רגע הופכת להיות עיר. ומי הרגע שאתם זוכים בקרקע, אתם יכולים למכור אותה, אתם יכולים לחכות איתה, אתם יכולים לממש אותה, אתם יכולים לפרסם אותה ביד שתיים, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אבל חברים, אם כבר שיהיה נדלן לכם ולכל עם ישראל במדינה הזאת, זה קרקע בגדרה בלי הון עצמי. יום ראשון זה מתחיל, אביב נעים, שלום!
5: שלום, אליקו, מה העניינים?
0: ערב טוב, אני מתרגש נורא, אחד, להצטרף למשפחת אגי גרופ, שתיים, לדעת שיש לי קרקע במתנה לחלק לאחד מהמאזינים החודש הזה, מאזינים שלנו הולכים לקבל קרקע במתנה, אבל אלה שלא יסקו בקרקע במתנה, יוכלו להתקשר אליכם לאגי גרופ לכוכבית 9809, לכוכבית 9809, ולהגיד שלום, אליקו שלח אותי, קרקע בלי מזומנים, בלי הון עצמי, בנינו עסקה שתתאים לכולם, 500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, ואנשים קונים קרקע בגדרה, בטאבו, באופן פרטי, על שמם, אין דברים כאלה. אביב, ביום ראשון אתה תראה פה את עיריית הפתיחה.
5: אז קודם כל, במקום לחסוך בבנק, בואו תשימו את זה על נדלן. נדלן תמיד עולה, הדירות תמיד עולות, וזה בגלל שמחירי הקרקעות עולים. התקשרו לכוכבית 9809, תעשו נדלן ללא מזומן, שעד שתסיימו לשלם אותו, הנכס שווה יותר. אליקו, יום שבוע הבא, תכננו למרזינים משהו מיוחד מיוחד. אני לא, אני רק
0: דורק
5: את זה, אני לא אומר, אני לא אומר, אבל אתה זוכר.
0: ברור שאני זוכר, אני זוכר דבר אחד, שבשבוע הבא, מהרגע שתהיה פה התוכנית בארבע, כל מאזין ומאזינה שהתקשרו לכוכבית 9809, אני מעניין במקומם, מתקשר עכשיו וקובע כבר פגישה, כי שבוע הבא תהיה איזה מתנה מטורפת על כל קניית קרקע, בלי הון עצמי, קרקע במדינת ישראל, קרקע פרטית, בלי מזומנים. אביב, נעים, אנחנו אוהבים אותך, ואיזה כיף שאתה באת אלינו לאולפן.
5: ועוד יותר כיף,
0: ועוד יותר כיף שהבאת לי מעטפה עם קרקע למישהו במתנה מבין המאזינים, אז מי שרוצה לשכנע אותי לתת לו את הקרקע, שיתקשר אליי לאולפן 072-5-2

0: בסוף 91, אתם מוזמנים להתקשר עכשיו. בהמשך התוכנית תוכלו לשכנע אותי, כל יום עולה מישהו אחד. אביב נעים, תודה שבאת, אגי גרופ.
1: תודה, אליקו.
0: נדלן לא רק לעשירים, כמו שהבטחתם, לכל עם ישראל.
1: אוהבים אותך.
0: תודה, תודה. חברים, ערב ים תיכוני ב-91 FM, רדיו לב המדינה. אתם תמשיכו להתקשר, כי יושבת פה באולפן האישה שתשנה לכם את החיים. תגרום לכם לחסוך אלפי שקלים בחודש, שתגרום למשכנתא שלכם להתכווץ, שתגרום לסכומי עתק של סוף המשכנתא, זאת אומרת, פשוט לרדת. אם לקחתם מיליון ואתם צריכים להחזיר 1,800,000, בהליך של מחזור משכנתא, ענת יכולה לגרום לכם להחזיר במקום 1,800,000, 1,400,000, ולשים 400 בכיס שלכם לאורך השנים. חבר'ה, בדיקה חינם עכשיו בכוכבית 5589, ענת זו המומחית הגדולה ביותר בישראל בענייני משכנתאות, הבנקים עושים לה כבוד, אימאלה. באמת, עושים לה כבוד, כי היא באה עם כוח, עם ידע, עם המון המון תיקים, ויש לה השפעה על הבנקים. אל תלכו לבד, אל תנסו אפילו לבד, זה לא עובד שזה לבד. כוכבית 5589, ענת אהרוני, האם הדברים שנאמרו הם דברים נכונים?
2: בול.
0: מדויקים, נכון?
2: לא כדאי ללכת לבד, כוח קנייה, כמו שיש לנו, באמת גורם לכך שיש מרווחים עצומים. בריביות שאתם משיגים לעומת מה שאנחנו יכולים להשיג.
0: וואו.
2: ומעבר לכוח הקנייה, שזה הדבר לא פחות חשוב, זה ידע והבנה, זה לדעת לבנות את התמהיל הנכון שמתאים לכם.
0: אנחנו מקודם, שמענו פה את הבחור, קובי קראו לו, עלה לשידור ואמר מ-12,000 שקל בחודש היו מחזירים, הורדת אותם ל-7,000 שקלים, חסכת להם 5,000, זה 60,000 שקל חסכון בשנה. בעשר שנים זה 600,000 שחסכת להם.
2: נכון.
0: בוא נזה, וואו.
2: ובוא, ממוצע של משכנתא זה 25 שנה, אז אתה מבין על איזה סכום אנחנו מדברים.
0: אני מבין מצוין, אני רק אומר למאזינים, מי שעדיין לא מבין את זה, שיתקשר מהר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כי עד שיש, ענת אהרוני איתנו פה באולפן, והמבצע אומר שאם נכנסתם לתהליך של המשכנתא, חבילת מוצרי חשמל הבית במתנה. טוב, יום חמישי היום, דור צדוק, שמדברים על חתונות בקיץ, איזה פלוסים יש לחתונות בקיץ?
3: וואו, קודם כל, אתה יודע, אנשים חוזרים מהעבודה, יש עדיין אור יום, יש להם את, אתה יודע, את התחושה שעוד לא נגמר היום, ואין את הכבדות הזאת של החורף, של להתארגן, ועד שיוצאים ועד שמגיעים, פה הכל בקיץ הרבה יותר קליל, הרבה יותר כיפי.
0: את האמת של להתחתן בקיץ זה יותר יקר, ולהתחתן בחורף זה יותר זול.
3: אמת.
0: תכלס.
3: אמת.
0: כולם יותר זולים.
3: נכון, כמו בתי מלון.
0: זה כאילו, אם אתה תחתן בקיץ, אתה צריך לשמור יותר כסף בכיס.
3: נכון.
0: באמת, אם אתה רוצה בחורף, אז זה צריך יותר זול.
3: נכון.
0: מה נטוש, מה?
2: ואם אתה רוצה ביום חמישי?
3: גם יותר יקר.
0: אני שואל את עצמי, רגע, אם אתה מתגרש ביום ראשון, זה יותר זול? אני מתגרש ביום חמישי.
2: ראשון משלמים פחות מזונות.
0: גם לצד השני, בדיוק. מי שמתגרש בראשון, שלם פחות.
2: טוב, אין מתגרשים פה, אנחנו עושים חתונות לא בשביל להתגרש.
0: נכון. טוב, טוב.
2: בשביל לשמור על הבית.
0: יאללה. נו. אז בקיצור, אז כאילו, הזוגות שבאים לארטיסטה, למשרדים, אנחנו רואים אותם שהם רוצים יותר קיץ או יותר חורף, איך זה עובד? גם וגם.
3: אני תמיד אומר ש70% רוצים את הקיץ. תראה, יש כאלה שאין להם ברירה, ובאמת, כמו שאתה אומר, מבחינה כלכלית וכאלה הולכים על חורף, אבל זה ידוע שבחורף האולמות יותר ריקים, ויש פחות חתונות. עונת החתונות, כמו בתי מלון, זה עונת הקיץ. ותתפלא שגם, אתה יודע, גם אחרי החגים, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, זה עוד חודש יחסית חם וכיף להתחתן בו. אני, דרך אגב, אם תשאל אותי, אני לא ממליץ להתחתן ביולי-אוגוסט. זה חם מדי.
0: סובל.
3: בקבלת פנים והחתן...
0: האיפור, הכל.
2: אתה רוצה לדעת מתי אני התחתנתי?
0: מתי התחתנתי?
2: 29 לאוגוסט 95.
0: אז אני שלישי לשביעי 2003.
2: וואו, אז אני חוגגת עכשיו 31 שנות נישואים.
0: כפיים
2: לרמי שסובל אותי.
3: עד 120.
0: מדליה לענת אהרוני. אני לא יודע, רמי, סבבה, אני נותן לך את המדליה. תעשי מה את רוצה. אז בואו נחזור לחוות הריקודים עם המוסיקה של ארטיסטה. אגב, מי שרוצה לבדוק על המוזיקה, על הצלמים, על האטרקציות, על כל החיבורים שקשורים באירוע שלכם, כולל אני באירוע שלכם. כוכבית 8789, תרגישו בנועם להתקשר ולשאול ולהגיע לפגישה באהבה גדולה. כוכבית 8789, דור, תחזיר אותנו לרחבה.
3: יאללה.
0: השיר המוקדש בשבילכם,
3: נשאיר
0: אותה ביחד. זה לא יש ככה.

כן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, מה אתם אומרים? היום נמשיך לעוד שעה, נשאר איתכם עד שבע, מה אתם אומרים? אתם מחליטים, אתם מחליטים. תתקשרו אליי, תגידו לי, מה אתם חושבים? אנחנו בזריזות, יוצאים אל הפרסמות וחוזרים אליכם.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כן, ואנחנו רוצים לפתוח את החלק הזה של ערב ים תיכוני בקריאת תהילים פרק צדיק א', קריאת התהילים של פרק צדיק א', היכולת שלה זה לשמור עלינו מעין הרע, מלשון הרע, מפגע רע, מכוונות רעות, מקרמה רע, מאנשים שאולי בליבם מאחלים לנו אולי לא יודע משהו רע. מקווה שכולם מאחלים טוב אחד לשני, אבל מה לעשות? אז אנחנו, יש לנו מנהג פה כבר שנים בתוכנית, לקרוא כל יום בחמש, לקראת חמש, דקה אחרי חמש, זה לא כזה משנה, את פרק צדיק א' בתהילים. אז אני אקרא, ואתם תענו אמן, וככה נהיה כולנו מוגנים, מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע. אז יאללה, תהילים פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצלך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא יגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רע, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו, כי ידע שמי יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו, והראהו בי ישועתי. אמן ואמן, בשורות טובות לכולם, והגנה מפני עין הרע, לשון הרע וכל פגע רע. ותקשיבו טוב, מפרק צדיק א' בתהילים, אני עובר אל השקיעה, שתגיע בעוד כשעתיים וקצת, אל חוף הים של בת ים. שם אנחנו נעשה ביחד קידוש, ושם אנחנו ניפגש לדייטים רומנטיים, ושם אנחנו נעשה ספורט בבוקר ונעצור לקפה וארוחת בוקר בריאה. בללוש! בת ים, אצל עומר המזלג, שאני כל כך מתגעגע על השניצל העננים, כולם מדברים על השניצל של ההוא, לא זוכר את השם של עומר, השם של השף של זה בנחלה שמוכר שניצל עם מטבלים, אני אומר לכם, תעזבו אתכם, בואו לבת ים, תיכנסו ללוש ותבינו על איזה שניצל ענני מדובר. עומר רמזלג, שלום!
3: אליקו, תקשיב, אני עוצר את השידור עכשיו, כאן ועכשיו. עד שאני לא מבין מה הלך שם בלימסול, אני לא ממשיך את השידור הזה.
2: אתה באמת רוצה להבין מה הלך בלימסול?
3: תקשיב, אני ראיתי את הסטורים שלך בלימסול, זה כאילו, הייתי חייב להיות שם.
2: אני רוצה להגיד לך משהו. יש חוויות שבן אדם עובר, ואז שהוא חוזר, הוא לא באמת חוזר. חלק ממנו נשאר שם, וחלק שלם ממנו רוצה לחזור פיזית על המטוס, גם ל-City of Dreams, וגם לסופה שהטכנו המשוגע הזה שהיה שם, עם די-ג'יי הוגל ומר בוזגלו, ועוד מלא מלא די-ג'יי ישראלים שלנו כחול לבן, בהפקה מטורפת, מושלמת. תקשיב, ימים של מסיבות, רוטפות מסיבות, מסיבות חוף ומסיבות במועדונים, ומסיבות בלימסול, והאוכל המדהים של ה-City of Dreams, ואנשים טובים, ואנשים יפים, ואין דברים כאלה. אני כבר מחכה לאוקטובר.
3: שמה, איזה טירוף. עכשיו, עם כל הדבר הזה, אתה יודע, זה מזכיר לי קצת החופשה שלי במיימי, ומי מיימי, אתה יודע מה מזכיר את מיימי הכי טוב?
2: מה?
3: בישראל.
2: מה?
3: מה הכי מזכיר את מיימי?
2: החוף? החופים?
3: אחי, תגיעו לטיילת בת ים, תקשיב טוב.
2: זה המיימי שלנו, אתה אומר.
3: זה מיימי הקטנה, דרך בן גוריון, 134 בת ים. מגיעים, רשו את זה בווייס, מגיעים לחניון תת-קרקעי, משם הם עושים שתי צעדים, אתה יודע איפה הם יוצאים?
2: לתוך ה... מה זה יוצאים? יוצאים לתוך הטבון, לתוך הטבון הענקי של הללוש.
3: מה עושים בו? מה עושים בו? מה עושים בטבון הזה?
2: אימא להפיצות, הפוקאצ'ות, המנות המוקרמות, הדברים המטורפים שלכם בללוש בת ים, ואני אומר לך שבאמת זאת מסעדת שף על הים בבת ים.
3: אליקו, אני אכלתי לפני חצי שעה ועשית אותי רעב, אלוהים. תקשיב, אני יושב פה עכשיו בחוץ, אני מסתכל על השקיעה עכשיו, אני מסתכל על השקיעה מול הים, יש לי, קניתי פה צ'ילרים חדשים, תקשיב, אתה לא יודע איזה אוויר, אתה בקיץ אבל מרגיש בחורף.
2: אמא.
3: אתה פיזית בקיץ על הים, מרגיש בחורף, שמתי פה תפטפות כמו שזורקות עליך אוויר מלמעלה באלת.
2: אין כיף כזה.
3: אתה מרגיש בתוך החוף, ולא רק זה, אתה מקבל אוכל, תקשיב טוב. אתה מוכן?
2: אני נולדתי מוכן, כן?
3: אליקו, אתה מגיע לפה עכשיו עם המשפחה, נניח אתה פותח פה שולחן של 8 אנשים.
2: כן?
3: אתה יודע מה אני זורק לך על השולחן?
2: ספר לי, ספר גם לענת אהרוני, לדור צדוק, כולנו פה, מור נגד, כולנו מקשיבים, למה קידוש בללוש זה נדיר.
3: אין עליהם בעולם, מור נגד, אני מת עליה, תקשיב, תקשיב, בואי
2: נסביר לך. אין לך איזה חתן בשבילה, אין לך איזה חתן בשבילה שמור נגד?
3: אנחנו נמצא לאחרי התוכנית, זה אין בעיה.
2: אוקיי. בלה, בוא נתחיל אנחנו בשולחן.
3: יש אנשים שאוכלים חלבים, יש כאלה שאוכלים בשרי. אני הולך פרקטי על הכל.
2: אוקיי.
3: קודם כל, מה שחייב, אנחנו קודם כל מתחילים בראשונות. פוקאצ'ה מגיעה עם מטבלים, פוקאצ'ה יוצאת מהטבון, הבצק, הכל, הכל יוצא מהטבון, אימא לקריספי ורותח.
2: קריספי.
3: פוקאצ'ה מקבלים. קרפצ'יו, הסיגר בשר, יו, כתבת את הסיגר בשר?
2: מה פתאום, אני לא מכיר את המנה הזאת, מה פתאום,
3: אני מדבר עליו, אני מזל לי.
2: עזוב, איפה הרוטב צ'ילי שאתם שמים מעל הסיגר? לא יודע איזה רוטב זה, וואו.
3: אני קורא לו ככה, נשבע לך, ספייסי מיונז, בלי מיונז.
2: וואלה.
3: יש רק הספייסי, תקשיב, אין דבר כזה. הסיגר הבשר, הרן צ'ילי, עם הרוטב רוזה, פולנטה, יש לך קרובית, חציל, תקשיב, החציל פה זה משהו לא הגיוני, זה לא הגיוני. אנשים שיכנסו לשידור ושמעו אותי מדבר על חציל. אנחנו מדברים על קפה ללוש בבת ים, על החציל של ללוש בבת ים. הוא יוצא עם טוסטונים כאלה, שמן זית, מלח גס, אם עליהם דברים כאלה. זה רק הראשונות.
2: אין לי כוח.
3: מה? אתה שם. יש את הסלט אגוזים שכנים, זה לאליקו, זה לאנשים כמוך.
2: לחיטוב, לחיטוב, לחיטוב.
3: זה בדיוק, זה אנשים ששומרים על הגזרה. יש לי סלט אגוזים שכנים, בולגרית, אימאלה, סלט כלואים ופרמזן, כל ישראלי, סלק בריא ופקד, אגסים, תפוחים וגבינה כחולה, לכל אלה שאוהבים את הגבינות המסריחות. תקשיב, יש הכל מהכל, יש דגים, פילה לברק, פילה סלמון, דג דניס שלם, דג דניס שלם. אני דגתי אותו היום בבוקר, לקחתי אותו, שמתי אותו בנייר כזה, זרקתי אותו בסבון, הדופק שלו דופק לי עדיין בצלחת.
2: תקשיב, אנחנו חייבים לקרוא רגע לראש עיריית בת ים, כאן בשידור חי. הנה קריאה לראש עיריית בת ים. מלא אומנים באים להופיע מטר מהללוש בבמות המרכזיות של הקיץ. במה אחת עוברת בשידור ישיר. ראש עיריית בת ים, נא להרים את הדגל ולקרוא לי להגיע.
3: דחוף, דחוף, דחוף. צביק אברות, זה ראש עיריית בת ים. הטוב ביותר שידע בת ים אי פעם.
2: זה העיר שלי, אני גדלתי בבת ים, אמנם בעשור וחצי קצת יותר, אני בראשון, אבל הנשמה שלי בבת ים, התחנכתי בבת ים, גדלתי בבת ים, ראש עיריית בת ים, זה הזמן לשתף פעולה עם התוכנית, ולהביא את הבמה הישר מהללוש בשידור חי, עם ראש העיר בלייב.
3: אנחנו נעשה פה אולפן, אתה זוכר את האולפנים 24 שהיו פעם, עם הזמרים, אחד כזה על החוף, איתי לוי, כל הנגנים, כל הבלגן.
2: אלוהים.
3: וראש העיר ואליקו ומור נגד.
2: תגיד, עומר, מי שרוצה להזמין מקומות ללוש בכלל בכללי, ביום יום, שישי שבת, אתם פתוחים. מי שרוצה להזמין מקום, איך עושה את זה?
3: אני אסביר לכולם חד וחלק.
2: תסביר, תסביר להם.
3: אנחנו פתוחים. כל יום, מראשון עד ראשון, משעה 9 בבוקר עד השעה 11:30 בלילה, פתוח המטבח. אפשר לשבת פה גם עד אחד בלילה בכיף, באהבה, אין שום בעיה.
2: זאת אומרת, אם יש לי דייט, אני יכול לבוא ללוש על הים?
3: אם אתה בא לי לדייט ללוש על הים ואומר לי שבאת דרך התוכנית...
2: אתה יכול לשים לי את השולחן קרוב לגלים?
3: אתה מקבל...
2: יכול לשים לי את השולחן של ללוש קרוב על הים, עם שני נרות לבנים כאלה יפים, מפה לבנה...
3: תאורת אווירה, כוסות יין, יש לך אחד פלוס אחד על הים.
2: עמור נגד, איזה דייט יפה, תחשיבי איזה רומנטי זה. אני כאילו לוקח את השולחן מהללוש, קרב אותו לגלים, אימייל צרית לידי, וזה...
3: גם לא ראית את הצמחייה, שמתי פה פסקה.
2: אני צריך לחכות שהיא תבוא ותישא מלמסול.
3: אליקו, אני פותח לך פה שולחן, פן אחת בהיסטוריה שלא נופלת לרגליך.
2: די עם השטויות. טוב, עומר, תעזוב אותי, תן לי רגע לנשום. עומר, אני אוהב אותך מאוד, אנחנו ניפגש. כולם מוזמנים להגיע ללאלוש, אם זה לקידוש, אם זה לשבת צהריים, אם זה שישי צהריים, אם זה כל יום בשבוע. אוהבים אתכם, בקרוב שידור ישיר בחסות עיריית בת ים, מהללוש, ראש העיר, תהיה מוכן.
3: אליקור, אנחנו רק מחכים לזה בקוצר רוח, אנחנו אוהבים אותך, מחכים פה לכולם, בתיירת בת ים, על החוף, קפה ללוש, יש לנו פה הכל והכל, מבשרי עד חלבי, על הים, אווירה מקסימום.
2: המיימי, המיימי של בת ים אמרת.
3: המיימי של בת ים, כל מי שבא דרכך, שיגיד, אני באתי דרך אליקור, ואז הוא כבר יקבל את מה שמגיע לו.
2: יאללה, תענוג, פינוקים. ענת, אתה אהבת את הרעיון הזה של מיימי של בת ים, נכון? אני רואה אותך, את אוהבת את המיימי של בת ים.
4: גם כי הייתי במיימי כמה פעמים, ואני יודעת להשוות.
2: זאת האווירה, כן. יפה. 5:04, גם אני וגם אור נגד, וגם ענת אהרוני, וגם נדב ישראלי, וגם די-ג'יי דור צדוק. דור, מה אנחנו מנגנים בשעה הבאה?
5: אנחנו מעלים קצת קצב, מתקרבים לאפטר.
2: אוי, הבנתי אותך, לאט לאט. נדב ישראלי הוא הטכנאי, ענת, גם בשעה הזאת שאנחנו פותחים מיד אחרי הפרסומות, אנשים כל הזמן מחגים לאור משכנתאות, כוכבית 5589, את מזמינה את כולם כי...
4: כולם, אנחנו בחודש האחרון של חופשת הקיץ, עם המון הוצאות, המון התחייבויות, בילויים, יותר חופשות מהעבודה, ממשיכים לשלם את ההתחייבויות שלנו למשכנתא, להלוואות, לעצור שנייה, לבדוק איך אנחנו עומדים בתשלומים, בהחזרים, אולי אפשר לחסוך כסף במחזור המשכנתא, אנחנו פה לבדוק לכם ללא עלות וללא התחייבות.
2: מור נגד, הראשון להתקשר ולבקש ולשכנע אותי לתת לו קרקע בחסות אגי גרופ, שיהיו איתנו פה בשבוע הבא. מי שרוצה לשכנע אותי לתת לו קרקע במתנה בשווי עשרות אלפי שקלים בגדרה, זה הזמן להתקשר אליי ל-072-5x2 בסוף 91. נצא לפרסומות ונחזור ברשותכם.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: רדיו לב המדינה.
2: מחלוף בוגנים, הוא כבר עשה גם מחזור משכנתא וגם איחוד הלוואות, ואתם לא תאמינו מאיזה החזר חודשי הוא ירד, לאיזה החזר חודשי הוא משלם היום. מחלוף בוגנים, שלום.
7: שלום לך.
2: שלום ותודה שהסכמת לדבר איתנו. הערב כשענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים אור משכנתאות, יושבת כאן באולפן, ואני חופר לאנשים, חופר להם, באמת, חופר להם, שירימו טלפונים לכוכבית 5589, ויעשו בדיקה של המשכנתא, של ההלוואות, שידעו שאפשר לשלם הרבה פחות. מחלוף, אתה בזכות אור משכנתאות שילמת הרבה פחות.
7: באמת?
2: אז בוא תספר לי, למה פנית ומה גודל הסכום שהיית צריך לשלם מדי חודש?
7: אני משלם 12,000 שקל, היום אני משלם 50% מזה, קיצור בשנים, צוות מאוד מעולה, ברמה גבוהה מאוד, ממליץ ללכת אליהם, כל יום שעובר אתם מפסידים רק כסף.
2: רגע, אני רוצה רגע להבין. הייתם משלמים 12,000 שקלים לבנק, החזר משכנתא פלוס הלוואות?
7: נכון.
2: והיום אתם משלמים רק 6,000 שקלים בזכות אור משכנתאות?
7: אמת.
2: איך זה שינה את הבית?
7: בוא נראה, 6,000 שקל נכנס לנטו לחשבון בנק, אז עכשיו לבד איך זה משנה את הבית.
2: וואו.
7: זה רמה של אוויר לנשימה.
2: זה מטורף.
7: ממש מטורף.
2: אז מה, ענת אהרוני יושבת פה אצלנו באולפן, רוצה להגיד לה חג שמח מחלוף?
7: כן, אני יכול להגיד לה רק דבר אחד, שיש לה צוות ממש אלוף, והם עושים עבודה באמת ברמה גבוהה מאוד, ואנחנו נהנים מזה.
4: ברוך השם, אני שמחה מאוד, זה באמת, כמו שאומרים, בא בזמן, עם חנוכה, לדאוג לילדים, לדאוג לכל מה שהם צריכים, בלי לחשוב עכשיו 10 פעמים לפני כל שקל שמוציאים. אני כל כך שמחה בשבילכם, אין לך מושג.
7: אני רציתי את זה כל כך הרבה זמן, וכל הזמן דחיתי ודחיתי ודחיתי ודחיתי.
6: אז לא לדחות.
7: אבל אני חושב שבאתי החלטה לעשות את זה, ואני לא מתחרט על זה בכלל.
4: מי ליווה אותך?
7: הרבה, שלמה ועוד כמה נציגים מהמרכז.
4: דניאל שליווה אותך לחתימות.
7: גם דניאל בחתימות.
4: יופי.
7: אני אומר, ברמה ממש ממש, ברמה מאוד מקצועית.
4: ברוך השם.
2: זה פשוט לא להאמין, אני פה שואג, שואג, שואג, שואג, שואג, שואג, אומר לאנשים, חבר'ה, צלצלו, כוכבית, 5589, אנשים מ-12,000 שקלים יורדים לחצי בהורדה. הנה אתה על הקו דוגמה חיה, נושמת ואומרת, הנה, זה לא אליקו סתם אומר, הנה אני הדוגמה לזה.
7: אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד, שאני גם הייתי, אתה יודע, מהמגזר הציבורי, לא מאיזה מקום, והם יכולים לקחת את המספר טלפון שמתקשר, ובכיף, אני ממליץ לכולם, חבל שאתם לא עושים את זה. לחמש שנים אני שילמתי משכנתה שלו, אפילו לא הזיזה בשקל.
2: אין לו להאמין. טוב, מזל שיש לנו את אור המשכנתאות וענת אהרוני שבאה לאולפן.
7: צוות, צוות ממש מקצועי.
2: לגמרי.
4: תודה רבה, תודה רבה.
2: מחלוף, חיתות. חברים, אחד הדברים הכי כיפים בתוכנית הזאת שאנחנו יודעים, שכל בעלי העסקים שמגיעים לפה, כל החברות שמגיעות לפה, מדי שבוע, בסוף אתם זוכים, אם זה לשירות, אם זה למחיר, אם זה לדברים כאלה שמשנים חיים, בזכות אור משכנתאות, צלצלו לכוכבית 5589. כן, שמעתם את אדון מחלוף, וזו שיחה שהוקלטה מראש באחת התוכניות שלי ושל ענת אהרוני כאן ברדיו לב המדינה, ואתם שומעים נפלאות, ובאמת דברים טובים קורים לאנשים שרוצים לשלם לבנקים פחות. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, 5:18 דקות, עם הצוות של הדיג'ים של ארטיסטה, דור צדוק איתנו באולפן, מה שלוקח אותנו עכשיו דור לאן? רגע, רגע, נפתח מיקרופון.
5: אנחנו מתחילים לעלות קצב, משלבים את המזרחית עם הטכנו חימום לקראת האפטר.
2: אני לא יודע, אתה חושב שנשאר פה היום עד שבע?
5: זה תלוי במאזינים שלנו.
2: במאזינים, הם בוחרים. טוב, בוא נחזור אל המוסיקה, בבקשה.
5: יאללה.

ואם כבר חתונות ויום חמישי והמוסיקה של ארטיסטה, נגיד ערב טוב למי שכבר נוסע עם חתן וקלה עכשיו באוטו, לרועי פרוים, האיש שמביא לכם ב-1,500 שקלים נהג ופינוקים ושתייה ומה שאתם רוצים ב-1,500 שקלים הלימוזינה של רועי פרוים שלוקחת אתכם לכל מקום. חברים, חפשו בגוגל, תרשמו רועי פרוים לימוזינות לחתונות במחיר שאין דברים כאלה, 1,500 שקלים נהג ועם פינוקים. רועי פרוים, אין עליך.

מה אתם אומרים? כדאי לנו להישאר איתכם היום עד 7? להמשיך עוד שעה? תתקשרו למור, תגידו לה. 072, 5 פעמים 2 בסוף 91. תגידו אם אתם רוצים שנשאר פה עוד שעה היום. עד 7. כשהשעה השלישית תהיה באווירת המסיבות, האפטר, הטכנו. בקיצור, יהיה פה כיף.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
4: טוב, ענת, תקשיבי, את יודעת שהיום לשבת עם עורך דין, רק לשאול אותו שאלה ולקבל תשובה?
5: אלפי שקלים.
4: אלפי שקלים. ואם אתה בא כאילו לעורכי דין המובילים בתחומם במשרדי הבוטיק, זה בכלל נס שעונים לך ומטעמים לך, עד ש...
5: מה אמרתי לך דקה לפני שאלינו את מאיה?
4: עוד לא אלינו, עוד שנייה אנחנו נפנה לעורכת הדין מאיה רוטנברג, שמתפנה באמת, הכרחת שנים אנחנו מכירים, ורק השנה הצלחתי לשכנע אותה לדבר ברדיו.
5: מקצוענית, אליקו, אני אומרת את זה עכשיו כאילו לא בגלל שאנחנו בשידור, כי יש לנו המון משפחות שמגיעות אלינו לצערי בסיטואציות בעייתיות בזוגיות, ואנחנו מתייעצים המון עם מאיה, ותקשיב, התשובות שלה מדויקות.
4: חדות.
5: בדיוק, וזה באמת נדיר לשמוע את זה.
4: אז זהו, אז אני הצלחתי לשכנע את מאיה רוטנברג, לבוא ולתת לכם וגם לי, טיפים בתוכנית, בשידור חי, טיפים של זהב, כל שבוע בנושא אחר, בדיני משפחה, ובכל מה שקשור ועוטף את העניינים האישיים האלה. ואנחנו זכינו, שלום עורכת הדין מאיה רוטנברג.
6: אהלן, מה העניינים?
4: ענת אהרוני, את הולכת...
6: מה גם את ענת?
4: רגע, את הולכת להרוג אותי, ענת, את יודעת למה?
5: למה?
4: כי אני ומאיה רוטנברג, יחד עם עזרה, ישבנו השבוע ביום ראשון בערב בבוסי
5: בתקווה. אני כבר שמעתי את זה.
4: אימא למה, עשינו בבוסי!
5: אני הייתי בצד, לא התקשרתם, לא הזמנתם, אז סבבה.
4: את צודקת, מחדל שלנו. עורכת הדין מאיה רוטנברג, איך היה הדייט שלנו בבוסי בתקווה?
6: אני כבר לא זוכרת, אנחנו צריכים ללכת עוד פעם עם ענת, כדי שאני
4: אזכר בטעמים. את לא זוכרת, אני אזכיר לך את השלוש קערות צ'יפסים, אני אזכיר לך את הכבד אבס, את הסטייקים.
5: מה, רגע, היא לא בדיאטה?
4: גם אני בדיאטה. ביום הזה לא.
5: מאיה, מאז שראיתי אותך כאילו היית בן אדם אחר, מה נסגר?
4: לא משנה, יש חטאים, יש חטאים.
6: יש חטאים שמותר.
4: זה החטאים שמותר, כל אחד בוחר את החטאים שלו. טוב, מאיה רוטנברג, כל חמישי לפני שבת, אנחנו לוקחים מהידע שלך, מהמומחיות שלך, כעורך הדין מובילה בתחומה בדיני משפחה, על מה נדבר היום?
6: היום זה היום הולדת של אמא שלי, גם הלועזי וגם גם הלועזי וגם העברי.
5: אמא לזה, גם של אמא שלי.
6: כן, אז
5: אני בשוק, כן.
4: היום זה העברי?
5: היום זה חף ג', כן. היום זה
6: ג'.
5: כן, היום זה מולדת העברי של אמא שלי.
4: אז גם היום הולדת העברי של אמא של...
5: והלועזי שלה?
6: גם הלועזי.
5: מה הלועזי שלה? היום?
6: השישי לאוגוסט, היום.
5: אז אמא שלי ב-16 לאוגוסט.
6: אז אצל אמא שלי זה יצא, ואנחנו ככה, אתה יודע כמה הנושא הזה קשה לי ורגיש, ובכלל העניין של כיבוד הורים זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, ובגלל זה אני אוהבת הרבה פעמים לשמור על התא המשפחתי ולשמור על הקשר של ילדים והורים, ו
4: אני יכול להעיד על עורכת הדין מאיה רוטנברג, שלא משנה כמה השריפות ניסו להדליק לי בראש בענייני פרדות וגירושים, ולא משנה מה, תמיד מאיה באה עם קנקן מים ממלא קרח ומרגיעת הרוחות. חבל שזה לא ככה בצדדים הנוספים שאנשים מנהלים, ואז הרבה יותר קל. כי אנחנו יודעים את זה שבפרידות ובגירושים יש המון רגעים שוואו, יכולים להטריף אותך, ופתאום בא מאיה רוטנברג ואומרת, רגע, לנשום, לא קרה כלום, הכל בסדר, נכון. במקום הראשון הילדים.
6: נכון, הרבה פעמים, זה לא הנושא שנדבר עליו, אבל נכון. הרבה פעמים הורים לא יודעים, כאילו, במאבקים האלה, הרי יש שתי מצוות בתורה שיש להם תמורה. אחת זה כיבוד אב ואם, ואחת שהיא לא החכן. כיבוד אב ואם זה נושא כל כך חשוב, וברגע שהורה מסית ילד מההורה השני, מנקר אותו, לא, לא, הוא פוגע בעצם במצווה שיש לה תמורה. עכשיו, אני לא אדם דתי, אבל אני חושבת שלכבד את ההורים שלנו אנחנו צריכים.
4: לגמרי. אז תגידי, אחרי ש... מכיוון ש... הדבר הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו קשור בלתת זכויות.
6: מה קורה ביום שאחרי?
4: מה קורה ביום שאחרי? ופה זה חשוב מאוד גם בעיקר לזוג, זה קודם כל זה חשוב לכולם שיקשיבו, ובטח שזוגות נפרדים ומתגרשים, מה צריך לעשות, איך דואגים ליום של אחרי? תקשיבו לעורכת הדין מאיה רוטנברג, הטיפים שווים זהב. מאיה, אנחנו כולנו בהקשבה.
6: נכון. יש בעצם כמה סוגי צוואות. צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה ברשות, וצוואת שכיב מרע. צוואת שכיב מרע זה רגע לפני המוות, אתה אומר אותה בדרך כלל בעל פה בפני שני עדים, כשאתה רואה את פניך אל פני המוות שלא נדע. צוואה ברשות, אתה עושה או אצל נוטריון, או אצל שופט, או אצל דיין. יש צוואה בעדים, שזה צוואה שאנחנו עורכים אצל עורך דין, ואנחנו יושבים ומתייעצים. יש צוואה בכתב יד. לפעמים אנשים רושמים פתק והם חושבים שהם כותבים צוואה והם לא מתייעצים כמו שצריך ואז הם עושים צוואה שהיא לא תמיד נכונה. בגלל זה מאוד מאוד חשוב להתייעץ וללכת לעורך דין שמבין בצוואות. כי אחר כך אם אתה לא מכין צוואה כמו שצריך, שמנוסחת כמו שצריך, אתה יכול ליצור לך, אתה יודע, המון המון מאבקים ליום של אחרי. וכשאדם כותב צוואה, הוא גם צריך לדאוג שבאמת להסביר מה, למה הוא מחליט ככה ולא ככה, ולמה הוא מנשל אחד או נותן לשני יותר, הוא צריך להסביר כל דבר בצוואה שהוא עושה אותה. כי אחרת, עכשיו, גם צריך ממש להיזהר בענייני צוואות על מהשפעה בלתי הוגנת. כי גם זה קורה במשפחות. פתאום מנצלים את המצב של ההורים.
4: ומשפיעים עליהם, משפיעים עליהם.
6: נכון. ופתאום אתה רואה אנשים שעכשיו יש לי שני תיקים כאלה.
4: כן.
6: שהאם הערכת צוואה, אחר כך לקחו את האמא לעורך דין אחר, והחתימו אותה על צוואה אחרת, כדי לפגוע בשאר האחים. ואז יש התנגדויות, ויש...
4: ואז יש לא נעים.
6: נכון.
4: תגידי, אבל איך, רגע, אני רגע רוצה להבין, מכיוון שאת עורכת דין לענייני משפחה, אבל מתעסקת גם בירושות וגם בגישורים, ובאמת פונים אלייך הרבה מכל הקצוות, למה זה כזה נושא רגיש כשמתגרשים? אני זוכר כשאני התגרשתי, אז ההצעה הראשונה שלך הייתה, אליקו, מהר תעשה צבא. ושאלתי אותך למה, מה הסבר לזה?
6: נכון, קודם כל, הרי לא מתגרשים ביום אחד, נכון. ויש עניין של תהליך. ואם אני בתוך ההליך ולא ערכתי צוואה, האישה שאני רוצה להתגרש ממנה יורשת את הרכוש שלי מכוח זה שהיא האישה שלי. היא זוכה בדירה, היא זוכה בכספים, בחשבונות בנק, בהכל. צריך ישר לדאוג איך מבטיחים, גם אם יש ילדים קטנים, מי דואג לכספים, מי מנהל את הכספים. צריך ממש להבטיח את כל העניינים האלה, כדי ש... יכול להיות אגב שמישהו רוצה שאשתו תמשיך ותנהל לך.
4: כן, היה סבבה, לי זוג בגישור.
6: חשוב, כן. היה לי זוג בגישור, זוג מהמם, שהם החליטו שהם נפרדים ומתגרשים, והם עשו צוואות הדדיות, אחד לשני.
4: יפה. הגיוני גם. הגיוני ובריא במחשבה.
6: אנחנו גומרים בחברות, ואנחנו רוצים שאחרי אריכות ימים ושנים שלנו, הצד השני ידאג לילדים, והצד השני יירש עם...
4: נכון, כי אין מי שידאג להם יותר טוב, נכון. זה מהמם בעיניי. תגידי, מאיה, אם אני אתן עכשיו את הטלפון שלך, ואנשים ירצו להתייעץ לגבי צוואות, ירושות וכל מיני דברים מהסוג הזה, הם יגידו, אליקו שלח אותי ויזכו לקבל פגישת ייעוץ, ולאחר מכן כמובן לקבל את שירותייך באהבה גדולה. וכמובן בטח שלא מן הסתם, לא בחינם. אבל חברים, אני רוצה שתדעו, מאיה רוטנברג זה לא 100 תיקים ברגע, זה תיקי בוטיק לאנשים באמת שרוצים לקבל את ה-VIP. אז תסתרימו לטלפון ל-0544-705-733, 0544-705-733, זה סופר חשוב. איך ענת אומרת, אנחנו לפעמים רבים עם הוט על 10 שקלים הנחה בזה, או רבים עם איזה מישהו על תעשה לי הנחה 20 שקלים, ולא דואגים באמת למה שצריך, גם ביום של אחרי. אז מצד אחד ענת אהרוני דואגת להם למשכנתא ולחיסכון גדול, והנה עורכת הדין מאיה רוטנברג עוזרת לכם ברגע של האמת שאתם צריכים עזרה ממשית ואישית ובאמת דואגת. אז 0544-705-733, ותקראו בגוגל על כמה דברים הצליחה עורכת הדין מאיה רוטנברג לשנות במערך המשפט הישראלי. לא סתם בחרנו בה. מאיה, אז מתי קובעים בבוסי עם ענת אהרוני?
6: יאללה, שבוע הבא. מילה זו מילה.
4: ענת, את יודעת, אנחנו מגיעים 9:30, יושבים עד 12:30, 3 שעות, לאט, לאט, כל הפינוקים, עד לכינוכים, עד לתיננה. 12:30 הולכים הביתה, יושבים ככה, בלי אוויר. לא יכולים לנשום.
5: אני איתכם.
4: את לא מבינה איזה דייט יפה זה. אז מאיה, קבענו, ושבת שלום שיהיה, רק דברים טובים ושמחים.
6: שבת שלום.
4: חברים, תודה לך. איזה כיף שיש לנו את מאיה ענת.
5: ממש.
4: באמת, כאילו אישה חכמה, שגם לא מחרחרת מריבות, לא מחפשת מלחמות, יודעת להילחם בתוך בתי המשפט, אבל עד שמגיעים לבית המשפט, עד אז היא מנסה לעשות שלום ולהרגיע. מניסיון אני אומר את זה.
5: אשראי, זה לא מובן מאליו.
4: טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות, ואז נחזור. לדעתי אנחנו נישאר פה עד 7. מה אתה אומר, דור?
7: אנחנו זורמים.
4: נישאר עד 7? מור נגד, מה את אומרת? מרימה יד? יפה. אז פרסומות, ואנחנו מיד מיד חוזרים אליכם. תמשיכו להתקשר אל ענת אהרוני. ענת, למה חשוב לפני שנכנסים לשבת להתקשר לאור משכנתאות?
5: גם כי אנחנו בחודש מאוד מאתגר מבחינת ההוצאות. גם אנחנו לקראת חגים, שזה גם חודש עמוס בהוצאות. וגם כי אתה יודע, כל השכר שלנו נשחק, יוקר המחיה, הקושי לעמוד בהחזרים. אליקו, עד לפני חצי שנה ראינו ממוצע של הלוואות חוץ מהמשכנתא שעומדים בסביבות ה-250-300 אלף, היום כולם נושקים לאזור החצי מיליון שקל.
4: וואו.
5: אלה המספרים, וואו. זה מספרים מטורפים וקשים הזוי. מאוד, נכון.
4: חברים, מי שרוצה עזרה עם לקיחת המשכנתא, עם ההורדה של הריביות על ההלוואות, על איחוד ההלוואות, מי שרוצה לשלם במקום 12 בחודש, 6 בחודש, במקום 9 בחודש, 5 בחודש, במקום 18 אלף, פתאום לשלם רק 9,000 שקלים, את זה ענת עושה באהבה גדולה, במשרדים, כוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589, צלצלו, כי השבוע ענת אהרוני נותנת הטבה למצטרפים למשפחת אור משכנתאות, חבילת מוצרי חשמל לבית, אימאלה. אז לכו על זה. אנחנו פה עד 7, מור, אני לא מאמין, יש לנו עוד שעה ורבע עם המאזינים היום. השעה השלישית תהיה פה מסיבת טכנו.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
2: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כן, ואיזה מזל שיש את ענת אהרוני, אור משכנתאות, בזכות התוכנית ובזכות הידע שלהם המקצועי, בזכות הסניפים בצפון, בדרום ובמרכז. אחד כמו סמי מחולון, מה הוא היה עושה אם לא היה את אור משכנתאות? סמי, אני צלצלתי אליך במיוחד כי אתה קיבלת עזרה גדולה מאור משכנתאות. שלום סמי.
7: שלום
4: אליקו,
7: מה שלומך?
4: ערב טוב סמי, ברוך הבא לתוכנית. האם אור משכנתאות עזרו לך? למה פנית אליהם? תספר לי.
7: תקשיב, אני רוצה להגיד לך, לפני שאני אתן את המחמאות, אני רק רוצה להגיד לך את הסיפור. יש לי שני ילדים שיהיו בריאים, אחד סמגד ואחת מפי. הם לא יוצאים הביתה. שיהיו בריאים ושהשם ישמור על כולם.
4: אמן.
7: על כל החיילים. ואתה יודע, רצינו, אני רוצה לעזור להם, שיקנו דירות, אתה יודע, שיתקדמו בחיים. ותקשיב, אני אומר לך, התחלנו, הם התרחשו שתי דירות בבאר שבע.
4: כן.
7: ותקשיב, לקחת משכנתאות, מי שלא לקח, ומכיר את זה, תקשיב, זה קריאת ים סוף.
4: ברור.
7: אני אומר לך, היינו צריכים לקחת גם לעון עצמי, אני הייתי צריך הלוואה על הבית שלי בשביל לעזור להם בעון העצמי, הם היו צריכים לקחת כל אחד משכנתא משלו, זה לעשות משמש בין הבנקים ובין החברות, תקשיב, אתה לא מוצא את הידיים ברגליים, ואתה צריך לעמוד בלוז של התשלומים, ואני אומר לך, תשמע, אני לאור המלצות ששמעתי, ובדרך כלל אני שומע פרסומות, ואתה יודע, אני מגרגך ברכב, ואומר, יאללה, עוד, תקשיב, אני אומר לך, קיבלתי המלצות על אור משכנתאות, אני לא מכיר אותם, אין לי מושג, באמת הגעתי אליהם, ותשמע, אני אומר לך, קודם כל, זה לא רק שהם מביאים לך את הריביות הכי טובות, ואני די שועה על קרבות, והצלחתי להביא ריביות, אבל הם פשוט אומרים,
4: קראו
7: אותי בריביות.
4: רגע, אני רוצה סמי, כדי שהמאזינים יבינו בזמן שהם מצלצלים לכוכבית 5589 ואומרים שלום, תעזרו לי רגע עם הקטנה של החזר החודשי, תעזרו לי עם הריביות על ההלוואות, תעשו לי איחוד של הלוואות, ותבדקו אם אני יכול בכלל לעשות מחזור משכנתה ולחסוך מאות אלפי שקלים. אתה יכול להגיד לי כמה כסף הם חסכו לך בחודש, בחודשו? אתה יכול להגיד לי רגע באיזה פלונטר היית ואיך הם פתרו אותו ממש על קצה המזלג?
7: קודם כל, התהליך עצמו, בכסף זה באלפי שקלים בחודש, לכל לבן ולבת, תקשיב. ואני אומר לך, רק בשביל לקבל את המשכנתא, אנשים לא מכירים את זה, זה לעבוד בניירת שבועות, להתקשר לבנק, לקבלן, למנהל מקרקעין, להביא מסמכים, תקשיב, אתה נופל. והם עשו לי את כל העבודות, אני אומר לך, זה השווה הכל, זה עשה הכל, העמלה ששילמתי באמת בטלה בשישים, במה שהם הורידו לי בהלוואות.
4: זה כל יופי.
7: תשמע, זה לא משכנתא, זה מספר מסלולים, וזה שעבודים של דירות, זה מורכב מאוד. תקשיב, אני אומר לך, הרגשתי כמו מנכ"ל של העולם, הם עשו את הכל, ואני גם באמת רוצה להגיד, אני לא הכרתי את החברה הזאת, חוץ מפרסומים על האוטובוס ואצלך. אני רוצה גם להגיד תודה באמת לצוות, שנתן לי את היחס האישי בכל שעה, באמת, בצורה הכי אישית, הכי אישית.
4: אז רגע, ברשותך, סמי, רגע, אני יכול לדבר איתך עוד שעות, אני רוצה רגע להמשיך למאזינים. חברים, אני עוצר את התוכנית. ומברך מיד על האספרסו. בינתיים אתם, אם אתם מרגישים שאתם צריכים את העזרה הזאת מול הבנקים, תעשו לי טובה, צלצלו כוכבית 5589 עכשיו, כי סידרנו לכם בדיקת זכאות חינם, בדיקה ללא עלות, ללא התחייבות. אנשים שיכנסו לתהליך עם אור משכנתאות יקבלו מתנת אור משכנתאות וערב ים תיכוני, סל של מוצרי חשמל לבית מתנה. אתם מתקשרים רגע אחד, אני אברך על האספרסו, ואתם תתקשרו כוכבית 5589, אז שאני אוכל ללגום. בואו נברך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עצרנו לרגע כדי שאנשים יוכלו להתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ולקבל את העזרה כמו שאתה קיבלת. אני מודה לך שצלצלת אליי, שאני צלצלתי לך וענית לי, ותודה רבה שבאת.
7: תודה, ואני גם רוצה להתנדות להודות לנדב ודניאל שליוו אותי והורידו לי אבנים מהלב, אני אומר, הייתי לחוץ. תודה רבה. תודה. מגיע להם באמת, באהבה גדולה.
4: הם שומעים אותך, הם במשרדים עכשיו, במרכז הארץ. תודה, תודה, תודה. כן, חברות וחברים, השבוע שלנו בחסות אור משכנתאות, אין על מנת אהרון, אנחנו אוהבים אותך ומאחלים לך שבת שלום, שתמשיכי לעשות עבודת קודש ולגרום למשפחות להגיע לנחת כלכלית, לרווחה כלכלית, לשקט בבית, בזכות החיסכון הגדול הזה שאת נותנת לקהל הרחב בישראל. אור משכנתאות, כוכבית 5589. אנחנו באולפן ולא תאמינו מה קרה, מה קרה, מה קרה, החלטנו, מה קרה, מה קרה.
8: ממשיכים עוד שעה.
4: מה קרה? יש עוד שעה? בדיוק, בלי שהתכוונו, ימי חמישי פתאום הפכו להיות שלוש שעות ולא שעתיים. אז יאללה, איך אומרים, אין יותר קבוע מזמני. אז אנחנו פה יום חמישי, מנגנים לכם גם טכנו ודור. בואו רגע נדבר על הסיפור הזה. פעם היו אפטרים עם זמרים במזרחית סביב שולחנות. היום זה הרבה פחות. היום כבר אנשים רוצים די-ג'יים באפטרים, ועם אוכל בתוך הרחבה, עם שווארמות, חלות שניצל ועניינים. כל החתונות נגמרות באפטרים.
8: אני אגיד לך, הטברנות, נכון, הטברנות של פעם, של החתונות, עברו לחינות.
4: וואלה.
8: עברו לחינות.
4: אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
8: כל הטברנות, כל הזמרים, כל המועבט, עבר לחינה, ובחתונה אנחנו עוברים לאפטרים של טכנו, ולעמדות האלה שאתה מדבר עליהם, למה שנקרא עם ההמבורגרים והסודוך והשניצלים ובסטלה, הכל הולך ביחד. ותשמע, היום הטכנו זה מיינסטרים. אם פעם זה היה משהו בשוליים יותר, אז היום כמעט בכל חתונה, כל חתונה מסתיימת עם טכנו, כמו שפעם, אני לא יודע אם אתה זוכר, חתונות היו מסתיימות בטרנסים. אז היום אפטר טרנס התחלף לאפטר טכנו, וזה נהיה ממש ממש ממש מיינסטרים, כמו המזרחית.
4: תעלי לי את הלירון, דחוף.
8: ואת השעה הזאת אנחנו נעשה, נרים קצב לכיוון האפטר, לכיוון הטכנו, אז תהנו.
4: את האמת שאתה מוזמן לחתונה ואתה יודע שמגיע די-ג'י טוב ונותן אפטר של טכנו והרחבה כאילו מלאה בצעירים וזה, זה אבא ואמא של הכיף בחתונות.
8: חד משמעית, בטח, בוודאי, ברור.
4: זה כאילו פותח את האירוע למקום אחר.
8: נכון, זה לוקח את האירוע למקום אחר. תשמע, יש שעה מסוימת שבו המבוגרים הולכים הביתה. אתה יודע, הם באים, הם מכבדים, מנה עיקרית, קינוחים, הכל טוב ויפה. ואז נשארים לך רק החבר'ה הצעירים, רק הגרעין הקשה. רק מי שבאמת בא, אתה יודע, להתקרחן כמו לא פחות ממועדון. ואז אתה משנה רגע, עושה את הסוויץ' הזה רגע לטכנו ולמיינסטרים שהולך היום, אז באמת האולם הופך למועדון, גם מחשיכים אותו, אתה יודע, תאורה, כל האווירה משתנה, וזה הופך להיות מועדון אחד גדול. והיום לדעתי חתונה זה
4: כאילו
8: מועדון.
4: כאילו חתונה בלי טכנו זה כבר לא קורה כמעט.
8: זה לא קורה.
4: זה לא קורה. אנשים רוצים את המזרחית, נכון. רוצים את האומן, רוצים את האוכל הטוב, ופתאום בום.
8: נכון, תשמע, גם האומני טכנו, בוא אליקו, בוא נדבר על זה רגע, האומני טכנו כבר לא נהיו בשוליים, היום כולם מכירים. אדם טן ודר כהן שזה דרקו, ומתאגמי, ובאמת, אתה יודע, יש המון המון אומני טכנו מעולים כאן בארץ, מבית היוצר שלנו, כחול לבן, ונותנים בראש, המוזיקה שלהם נותנת בראש היום.
4: אז הנה, אם כבר לפני שאנחנו לוחצים פליי על השעה החדשה שלנו כאן ברדיו, השעה השלישית של ערב ים תיכוני ביום חמישי שמוקדשת לטכנו, כי מאז שחזרתי מהפסטיבל הטכנו המדהים, שאותו הפיק אלירון בן חמו, שהיינו בלימסול ביחד, הייתה לי חוויה מושלמת, אז אם כבר אנחנו נלחץ פליי על הטכנו כאן ברדיו לב המדינה, בוא נגיד לאלירון בן חמו, המפיק של הפסטיבל הזה שהיה וואו, אלירון, שלום!
9: מה נשמע אליקו? התגעגעתי אליך.
4: גם אני התגעגעתי אליך מאוד, ואנשים מדברים על הפסטיבל המדהים הזה שהפקתם לפני כשבועיים בלימסול. כולם מדברים על המפגש עם הדי-ג'ים שלנו ועם הוגל, ועל הרמה הגבוהה של ההפקה, על הסדר, על אימאלה. אז אנחנו פה, אתה יודע, אמרנו רגע, לפני שלוחצים פליי על שעה עם טכנו בלב המדינה, אנחנו צריכים להעלות את המפיק, את אלירון בן חמו, ולשאול מה הלאה? כי אנחנו נשארנו ככה, ככה באוויר. מה הלאה?
9: ליקו, קודם כל היה אירוע מדהים, אני עד עכשיו מקבל מחמאות, ממש כיף. שמעתי מקודם שדיברתם על די-ג'יים ישראלים, נכון. אז חיממו את אורגל די-ג'יים ישראלים שלא הזכרתם, שהם מאוד מאוד מוכשרים.
4: תן לנו.
9: זזלו, גולדבאום, מלודיק, ורניף, ועוד שמות שממש ממש מצליחים. ובקרוב אנחנו יוצאים עם עוד אירוע באוקטובר, אז אתה...

0: ואדם טן בקטובק. וואו. אנחנו פה אירועים עוד גדולים, כן.
1: זאת אומרת, חברים, כשאנחנו רוצים לדעת מה קורה בעולמות הטכנו, אנחנו פשוט מרימים אותך על הקו, ואתה תודיע לעם ישראל מה קורה בסצנת הטכנו, עם הדי-ג'ים הישראלים שלנו המובילים, שאנחנו שמחים בעולם שזה קורה, כי יש בשורה. אנחנו לא מצליחים רק בהייטק, אנחנו לא מצליחים רק בצבא הגדול שלנו, יש לנו בעולמות המוסיקה, בטכנו, נציגים בינלאומיים.
0: כן, כן, לגמרי, לגמרי. אני בדיוק עכשיו לקראת נסיעה לסיבור הופעות עם אור בוזגלו.
1: יאללה, איך אוהבים אותו? איזה סיפור, סיפור סינדרלה הסיפור הזה של מאור בוזגלו.
0: כן, כן, כן, גם איתו, גם עם גולבאום, יש לנו עכשיו טור, הם לוקחים אותי קצת לטייל. אחרי עבודה לוגל.
1: איפה אתם טיילים? איפה אתם...
0: אירופה, מיקונוס.

0: כן, שלום וערב טוב לכם. אני לא מבין איך שבוע עובר כמו יום. אימאלה, מה זה המהירות הזאת? אתם גם מרגישים את זה? שזה פשוט עובר כל כך מהר השבוע הזה, וזה כמו דקה, אני לא מבין את זה. כשהיינו ילדים, יום היה עובר כמו שנה בבית ספר. וגם כשהיינו חיילים, עד שיום בצבא היה עובר. פתאום הימים עוברים כל כך מהר, ואני לא יודע, זה רק אני מרגיש את זה, או שגם אתם יודעים את זה? אתם גם מרגישים שהכל זז מהר, משבת לשבת, כאילו יום, יום וחצי? זה מטורף. אבל מה אנחנו לומדים מזה? שאנחנו צריכים להעריך בעין כל יום, כל דקה, כל רגע. אנחנו לא יודעים איך הדברים זזים כל כך מהר, ומה אנחנו מפספסים, אם אנחנו מבזבזים אנרגיות שליליות על דברים שאולי אנחנו צריכים לעשות אותם. איך אמרנו שישבנו בבוסי שבוע שעבר? קחו את הכל צ'יפס. למה באמת הכל צ'יפס? חברים, ברוכים הבאים, מה שלומכם? יום חמישי, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, תרשו לי להגיד ערב טוב לצוות שלנו כאן באולפן. קודם כל למור נגעת, שמפיקה אותנו. כבר תתחילו להתקשר אליה, להגיד לה, מור, אלי קולו לבת, תעלי אותנו לשידור. אני ב-072. חמש פעמים שתיים, בסוף 91. תתקשרו אליי, תגידו לי, ליקו, ערב טוב. אגב, אתם יכולים לשכנע אותי גם היום. אתם יודעים, בשבועות האחרונים, בימי חמישי, התגנבנו אל השעה השלישית ולקחנו אותה אלינו. ונהיה כזה מין הרגל, שאולי גם יהפוך לזמני או שלא, שביום חמישי יש לנו עוד שעה בונוס ביחד. לא יודע מה איתכם, אבל אתם יכולים להחליט על זה. אתם יכולים להתקשר אליי לאולפן ולהגיד לי, אליקו, אתה לא לבד, תמשיך עוד שעה. יום חמישי, תן לנו עוד שעה באולפן. שלום לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו כאן באולפן. גם הגברת הראשונה של המשכנתאות איתנו הייתה בראשון, שני, שלישי, רביעי, ובטח עוזבת את המשרדים ומגיעה לכאן כדי לחתום שבוע, שבוע של מבצע בדיקה ארצי לכולם על המשכנתאות שלהם. וזוהי הגברת הראשונה של המשכנתאות, ענת אהרוני מאור משכנתאות. מיד תרשמו את הקווים, את המספר, אבל אל תחייגו, חכו רגע, תרשמו את הכוכבית 5589, כוכבית 5589, לא להתקשר. רק אנשים שקשה להם עם ההחזר, רק אנשים שהיו רוצים לשלם חצי ממה שמשלמים לבנקים על ההלוואות, על המשכנתה, אנשים שהיו שמחים לאחד את כל ההלוואות, מה שנקרא איחוד הלוואות, שלוקחים את כל ההלוואות המפוזרות שלכם ועושים סדר, ואז אתם משלמים פחות. האנשים האלה, מיד כשענת אהרוני תפתח את הפה שלה בשידור חי, אתם תקבלו בדיקה חינם, ייעוץ חינם פיזי במשרדים של אור משכנתאות צפון, דרום ומרכז. וגם היום 20 הראשונים שיכנסו לרשימת האנשים שכבר מתחילים בפעולות אל מול הבנקים שלהם, אור משכנתאות יפנקו אתכם בחבילת מוצרי חשמל לבית. בתוך החבילה הזאת יש אפילו פלטות שקופות, פלטות שקופות. בקיצור, מלא דברים טובים יש שם. אז לא יודע אם פלטות שקופות, אבל כל מיני דברים מעניינים שתקבלו במתנה, ומתנה זה מתנה. אז מקבלים מענת אהרוני את המתנות הנפלאות, סל מוצרי חשמל לבית. יום חמישי היום, מה שאומר שהיום התוכנית שלנו לובשת את מדי חגיגות האירועים והחתונות, ועוד מעט נלחץ על הפליי. היום האולפן בלי דיסקים, בלי שירים מהמחשב, על הישר מהפלטה של הדי-ג'ייז, של ארטיסטה דור צדוק. ערב טוב!
1: ערב טוב, אליקו, חג חמישי שמח.
0: יום חמישי, כמה חתונות יש בישראל בערב אחד?
1: וואו, וואו, וואו, כל הגנים מלאים, כל האולמות מפוצצים, אמנם אנחנו
0: קיץ.
1: קיץ, בשיא הקיץ. אז כן, לפתוח את הרדיו, לשים ווליום, הולך להיות לנו אחלה של תוכנית
0: זאת
1: היום.
0: זאת אומרת שהיום אנחנו מנגנים מוסיקה לחתונות.
1: נכון, רק לחתונות.
0: הגרסאות שאנשים אוהבים לחתונות, נכון, ואירועים.
1: נכון, עם הרמיקסים הכי חדשים, הכי מיוחדים, כל מה ששורף היום את הרחבות, כל מה שמעיף את האנשים באוויר, היום מנוגן כאן ברדיו לב המדינה, בשידור חי.
0: אז ערב טוב לכולם, ערב טוב לדי-ג'יים של ארטיסטה, וערב טוב למלכת המשכנתאות. אוי אוי אוי אוי, איזה כיף שהיא פה. ענת אהרוני, שלום, ערב טוב לך.
2: ערב טוב.
0: רגע, אמרתי להם שמרגע שתפתחי את הפה בשידור חי, הקווים שלך ייפתחו. כוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589, לאנשים שרוצים עזרה במשכנתאות. למה את פה?
2: אנחנו מסכמים שבוע עמוס במידע, בטיפים, באיך לעשות את הדברים נכון. אנחנו התכנסנו השבוע להגיע למצב שאנחנו בעצם משקפים למאזינים את כל מה שאפשר לעשות נכון למצב הנוכחי. למה עכשיו? אנחנו בחודש האחרון של חופשת הקיץ, חודש גדוש בהוצאות, יוצאים עם הילדים לבלות, חופשות וכולי. נכון. מסיימים את החודש הזה ומיד מתחילים חודשי חגים.
0: אימאלה.
2: אז אנחנו גם מבינים שבחודשי החגים יש לנו הוצאות שהן הרבה יותר גדולות מהסטנדרט והרבה ימי חופשה. ולכן צריך להיות ערוכים אם אתם מתקשים לעמוד בהחזרים של המשכנתא והלוואות. ופה אני רוצה לומר משהו אליקו, כי היו לנו כמה שיחות כאלה של אולי לא הסברנו את הדברים נכון. אנחנו לא עושים איחוד הלוואות סטנדרטי. אנחנו לא מלווים משפחות שאין להם נכס. אנחנו יכולים ללוות משפחות שיש להם נכס וסיימו לשלם את המשכנתא. אנחנו יכולים ללוות משפחות שרוצים לרכוש נכס, אבל כשיש רק הלוואות ואנחנו רוצים לעשות איחוד, זה רק כנגד שיעבוד הנכס והפיכת ההלוואות למשכנתא, שזה הדבר הזול ביותר. אנחנו מבינים שזו הלוואה הזולה ביותר. אז למען גילוי נאות, אנחנו אולי לא הבהרנו את זה מספיק. אנחנו כבר שנים פה וכולם כבר יודעים, אז אנחנו נחדד את זה. מחזור משכנתא, משכנתא חדשה, איחוד הלוואות כנגד שיעבוד הנכס והפיכתם של ההלוואות למשכנתא זולה. כל זה אנחנו פה יחד איתכם.
0: מהמם. חברים, כוכבית 5589, ברגע זה, מי שמתקשר לענת אהרוני ואומר קשה לי עם המשכנתא, עם ההלוואות, יקבל את כל העזרה, בלי עלות, בלי התחייבות, ואם נכנסתם לתהליך במסגרת התוכנית שלי, סל מוצרי חשמל הבית במתנה. אז בירותיי ורבותיי, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אני את התפילין שלי כבר עשיתי לפני השידור. העליתי באינסטגרם, בחמש נקרא את הפרק, צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים, מלשון הרעיינר, או כל פגע רע. אבל בואו, אנחנו יום חמישי, יום החתונות, יום החופות, יום של הסמכות. בואו נצא לדרך. אנחנו מוכנים, דור? יאללה, תן פליי, נתת פליי?
1: כן.
0: רגע, נבקש מהטכנאי שלנו, נדב ישראלי, להרים ווליום.

ו-Welcome to Israel, למי שחזר אלינו ממיאמי לרגב, רגב אלה, חזר ממיאמי. ברכות אל קיקי. חמישי שמח, שאולי! ניפגש בקובי פרץ במנורה, שבוע הבא, בלי נדר, אחלה קובי שלנו.

כן, ואיזה כיף שבזמן שאנחנו כאן עושים לכם חתונה בשידור ישיר, אתם מתקשרים לאור משכנתאות כוכבית 5589. גם החתנים הצעירים שהתחתנו לפני רגע והולכים לקחת משכנתה, שלא תעיזו לנסוע לבד לבנקים, תלכו יד ביד עם אור משכנתאות כוכבית 5589, כי לבנקים לא הולכים לבד, פשוט התנאים אחרים, הריביות אחרות, המסלולים אחרים, מה שענת יודעת לעשות אף אחד לא עושה.

אם כבר אנחנו מדברים על חתונות, אז לרונה, רונה היא חברה טובה. ומאחלים לה ולאלון את כל הטוב שבעולם, שיהיו מאושרים לרגל החתונה. אוהבות אותן, אותם, גם טליה, גם רותם, גם טל, וגם אני אליקו מצטרף לברכות האלה, לחתנים ולקלות, אין יותר מרגש מזה, אז לרונה, בהמשך נשים גם את סמיר שוקרי לרונה שלנו, אז לרונה ואלון מזל טוב לרגל החתונה, מלא אושר, מלא שמחות, רק ברכות, חיים טובים, מאושרים, עם באמת הבנה ותקשורת והמון ילדים, אז יאללה, מזל טוב, אוהבת במיוחד טליה.

אז הנה, קצת חימום ל-10 ו-11 באוגוסט, קובי פרץ במנורה. אנחנו אוהבים את קובי מאוד ואת ענבל מאוד מאוד מאוד, וגם את שאולי. ניפגש במנורה שבוע הבא.

0: שלום לקובי מאופקים. קובי, שלום!
1: שלום אליקו, מה המצב? מה קורה?
0: קובי, תשמע, עם האנרגיה הזאת ועם השמחה ועם המוסיקה המאממת לאירועים, אנחנו פה בערב ים תיכוני סוגרים את השבוע עם ענת אהרוני באור משכנתאות, ואני מבין שבזכות אור משכנתאות אתה עלית על דרך המלך.
1: וואלה, אתה צודק. כל מילה שלך בסלע, אליקו. בענת אהרוני טעית, בחרת, לא טעית.
0: לגמרי לא טעית. תשמע, ראיתי את התיק שלך, ראיתי מאיזה מצב לאיזה מצב. אני רוצה שעל קצה המזלג, המאזינים שעכשיו מתקשרים לכוכבית 5589, מתקשרים לכוכבית 5589, וגם הם רוצים לשלם פחות, כמו שאתה היום משלם פחות. תעשה לי סדר, מה, עם איזה סכום הגעת לאור משכנתאות, וכמה הצליחו להוריד לך מול הבנק?
1: וואלה, הגעתי לאור משכנתאות עם סכום של הלוואות ומשכנתה.
0: כמה?
1: 12,000 שקל.
0: אוקיי.
1: ואנחנו ירדנו לאזור ה-7,000 שקל. 5,000 שקל חיסכון.
0: מ-12,000 שקל שאתם מחזירים לבנק, הלוואות, משכנתאות, אור משכנתאות הורידו אתכם ל-7 בחודש. חסכו לכם כל חודש 5.
1: 5,000 זה קנייה חודשית למשפחה.
0: איזה כיף. איזה כיף. אני רגע רוצה שאנשים יבינו, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ברגע זה אתם מקבלים גם את הייעוץ בלי תשלום, בלי עלות, בלי התחייבות, גם את הפגישה. אם נכנסתם לתהליך, סלט של מוצרי חשמל הבית, מתנה, מתנת אור משכנתאות, אין על ענת בעולם. מה אתה אומר על זה, קובי?
1: אין על הצוות שלהם, אין על כולם, סבלניים, אכפתים, דואגים לריביות, הכי טובות שיש.
0: איזה כיף.
1: לענייננו, אור משכנתאות מספר אחת. תתקשרו, כוכבית 5589.
0: קובי, תחליף אותי בחיית קובי, אני הולך לגרוס את
1: תה. אין עליך, אליקו, מת עליך, אתה מספר אחת אתה.
0: קובי, אתם מספר אחת, וענת אהרוני בתחומה מספר אחת, ואני אוהב את האנשים שסדיבי, שהם מספר אחת בתחומם. קובי, תודה שבאת!
1: תודה לך, אליקו, ביי.
0: וואלה, אין מה להוסיף. תרימו טלפון אתם לכוכבית 5589. אנחנו פה, זה הסיפור. רוצים לעזור לכם עם המשכנתא, עם ההלוואות, עם הריביות. משפחה ששילמה 12, פתאום משלמת 7. ענת, זה משנה חיים, הסיפור הזה.
2: הנה,
0: זה משאיר 5,000 שקלים.
2: שמעת את הקול שלו?
0: כן.
2: את האושר?
0: כן, שמעתי.
2: ככה כולם נשמעים.
0: מור נגע, תעשי לי טובה, יש לי מעטפה ביד, ואני לא רוצה להזניק את המעטפה מבלי שאביב נעים יהיה איתנו על הקו. שימי לי אותו על הקו, מהגי גרופ, תודה. ואנחנו חוזרים אליך, די-ג'יי דור צדוק, מהדי-ג'יים של ארטיסטה, מנגן את החתונה בשידור חי. בואו נתחיל. נמשיך, יותר נכון. יום חמישי, זה יום של חתונות, זה יום של צ'קים עפים באוויר. זה יום של החתימות על הכתובות. זה היום, זה היום.

אימא'לה, אימא'לה, מה יהיה ב-15? באוגוסט, ביתי לוי במנורה, שמעתי שהוא מכין משהו שעוד לא ראינו. גם ברמת ההפקה של המקום, גם ברמת הבמה, גם בכלל, ב-15 באוגוסט, אימא'לה, לדעתי זה מוצא שבא. איתי לוי במנורה, אתם לא מבינים מה הוא הכין שם. אני מדבר מאחורי הקלעים, גם עם איתי, גם עם אלדד, ואני שומע כל יום משהו חדש שהולך להיות במנורה, כאילו כמה שהיינו במנורות, כמה שראינו, זה עוד לא היה. מה שהולך לקרות ביום ב-15 באוגוסט, במנורה, עם איתי לוי, זה עוד לא היה. תהיו מוכנים!

0: תוכנית שלנו בלי מאזינים זה כאילו כמו גוף בלי לב, בלי נשמה. תהל מבאר יעקב, מאזינה שלנו, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב אליקו, אתה אף פעם לא לבד.
0: אני לא אוהב להיות לבד, את יודעת מה קורה כשמשאירים אותי לבד? אני עלול להתאהב ולרוץ כמו עיוור אחרי דברים שלא קשורים למציאות.
1: לא, לא מתאים לאליקו.
0: תחזיקי אותי חזק, אל תתני לי לרוץ לבד, תהל.
1: מה פתאום? אני מצטרפת.
0: מה שלומך, תהל? ברוכה הבאה, מי את? תכירי לי אותך.
1: אז אני תהל, מבת 44 מבאר יעקב.
0: כן?
1: יש לי שלושה ילדים מקסימים, מהממים. שאני רוצה למסור להם דש חם חם חם, הם אוהבים אותך מאוד, שומעים אותך כל יום.
0: תודה רבה, מאמי שלי.
1: ואני בתפקידי סייעת לרופא שיניים.
0: הופה, יפה.
1: ושומעים אותך גם בעבודה, גם בבית. תענוג, אין עליך, אין, אין. אליקו, אם היית יכול לתת עוד שעות?
0: הנה, הנה, אולי, אולי היום אני אתן עוד שעה משש עד שבע. מה את אומרת? בא לנו?
1: וואי, תענוג.
0: נשאר איתכם עוד שעה בונוס לעצמי ולכם?
1: יאללה.
0: טוב, נחשוב על זה, בואי נראה מה נחליט בשש. תהל, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. את יודעת, אני כל יום רביעי מגיע באחת בצהריים לרשת ויקטורי, להשתעשם שהשעון אתגר העגלה, וזה מדהים כמה שאתם אנשים עפים על זה, עפים על המבצעים בויקטורי. אין דברים כאלה, אני באמת מוריד את הכובע בפני אייל רביד, המנכ"ל והבעלים. זכיתי לפתוח את הסניף הראשון שלו אז בבת ים, בשידור ישיר. הייתי חייל משוחרר שהגיע ללב המדינה ופגשתי אותו, ומאז הדרך של ויקטורי, יחד עם האנשים המוכשרים, יחד עם גל מרגלית, יחד עם עדן סיבוני, יחד עם כל הצוות המאמם של ויקטורי בת ים, אני פשוט פוגש אתכם כל רביעי, ואני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. אין על ויקטורי, וי בניסחון, וי בחיסכון, 150 שקלים בדרך אלייך. תהל, תודה שבאת.
1: רבה רבה אליקו, ותמשיך לפנק אותנו ולשמח אותנו. אין עליך.
0: תודה, מאמי שלי. אנחנו יוצאים לפרסומות, ערב ים תיכוני, בחסות אור משכנתאות בכוכבית 5589. אם אתם צריכים את העזרה של ענת, זה הזמן. היא לא גובה אתכם בלי התחייבות, בלי עלות. היא נותנת לכם בדיקה חינם על המשכנתא, על הריביות, על כל התיק הביטוחי שלכם אפילו. ורק, רק, רק אחרי הפגישה איתה במשרדים, אם אתם רוצים לגשת לתהליך, קודם כל אתם מקבלים ממנה חבילת מוסי חשמל לבית, כי זה כי התוכנית ככה נותנת שופר. וחוץ מזה, תחסכו במאות אלפים, אז מה זה כבר הסכום שתשלמו על השירות? בואו. שנייה. אם צריך לשים לב כמה ענת אהרוני חוסכת לנו, וכמה אנחנו משלמים לה בסוף תהליך, זה כאילו, זה כמו לשלם על גרגיר בתוך סיר אורז, ואת כל הסיר חסכנו לעצמנו. אז התקשרו כוכבית 5589, אנחנו חוזרים אליכם, גם אני, גם אור נגד, גם נדב ישראלי, גם די-ג'י דור צדוק ומשפחת ארטיסטה, כולם באולפן, אל תזוזו, מיד חוזרים. אור משכנתה. וגם אני אספר לכם על המעטפה שיש לי ביד.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: טוב, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני בשידור חי, רדיו לב המדינה. ענת אהרוני, את פה?
4: אני פה.
0: ומה יש לי ביד, ענת?
4: עוד פעם המעטפה הזאת.
0: בדיוק.
4: בסוף אני אקח אותה ואברח.
0: את יודעת שאם תקחי אותה,
4: לא יהיה לי קרקע.
0: לא, יהיה לך קרקע, אבל מה יהיה למאזינים? כי אנחנו פה, השבוע הזה אנחנו איתך, אבל ביום ראשון יגיעו לפה משפחת אגי גרופ. ביום ראשון, בדיוק כל השבוע, יהיה פה אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ. אביב נעים נתן לי מעטפה עם קרקע במתנה, אבל לא סתם קרקע, קרקע בגדרה, המועצה המקומית, שעוד רגע הופכת להיות עיר. ומי הרגע שאתם זוכים בקרקע, אתם יכולים למכור אותה, אתם יכולים לחכות איתה, אתם יכולים לממש אותה, אתם יכולים לפרסם אותה ביד שתיים, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אבל חברים, אם כבר שיהיה נדלן לכם ולכל עם ישראל במדינה הזאת, זה קרקע בגדרה בלי הון עצמי. יום ראשון זה מתחיל, אביב נעים, שלום!
5: שלום, אליקו, מה העניינים?
0: ערב טוב, אני מתרגש נורא. אחד, להצטרף למשפחת אגי גרופ. שתיים, לדעת שיש לי קרקע במתנה לחלק לאחד מהמאזינים החודש הזה, מאזינים שלנו הולכים לקבל קרקע במתנה. אבל אלה שלא יסקו בקרקע במתנה, יוכלו להתקשר אליכם לאגי גרופ לכוכבית 9809, לכוכבית 9809, ולהגיד שלום, אליקו שלח אותי, קרקע בלי מזומנים, בלי הון עצמי, בנינו עסקה שתתאים לכולם, 2,500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, ואנשים קונים קרקע בגדרה, בטאבו, באופן פרטי, על שמם, אין דברים כאלה. אביב, ביום ראשון אתה תראה פה את עיריית הפתיחה.
5: אז קודם כל, במקום לחסוך בבנק, בואו תשימו את זה על נדלן. נדלן תמיד עולה, הדירות תמיד עולות, וזה בגלל שמחירי הקרקעות עולים. התקשרו לכוכבי 9809, תעשו נדלן ללא מזומן, שעד שתסיימו לשלם אותו, הנכס שווה יותר. אליקו, יום ושבוע הבא, תכננו למחזינים משהו מיוחד מיוחד. אני לא, אני רק
0: דורק
5: את זה, אני לא אומר, אני לא אומר, אבל אתה זוכר.
0: ברור שאני זוכר, אני זוכר דבר אחד, שבשבוע הבא, מהרגע שתהיה פה התוכנית ב-4, כל מאזין ומאזינה שהתקשרו לכוכבי 9809, אני מעניין במקומם מתקשר עכשיו וקובע כבר פגישה, כי שבוע הבא תהיה איזה מתנה מטורפת על כל קניית קרקע, בלי הון עצמי, קרקע במדינת ישראל, קרקע פרטית, בלי מזומנים. אביב, נעים, אנחנו אוהבים אותך, ואיזה כיף שאתה באת אלינו לאולפן.
5: ועוד יותר כיף,
0: ועוד יותר כיף שהבאת לי מעטפה עם קרקע למישהו במתנה מבין המאזינים. אז מי שרוצה לשכנע אותי לתת לו את הקרקע, שיתקשר אליי לאולפן 072-5-2 בסוף 91. אתם מוזמנים להתקשר עכשיו. בהמשך התוכנית תוכלו לשכנע אותי, כל יום עולה מישהו אחד. אביב נעים, תודה שבאת, אגי גרופ.
5: תודה, נדל... אליקו.
0: נדלן לא רק לעשירים, כמו שהבטחתם, לכל עם ישראל.
5: אוהבים אותך.
0: תודה, תודה. חברים, ערב ים תיכוני ב-91 FM, רדיו לב המדינה. אתם תמשיכו להתקשר, כי יושבת פה באולפן האישה שתשנה לכם את החיים. תגרום לכם לחסוך אלפי שקלים בחודש, שתגרום למשכנתא שלכם להתכווץ, שתגרום לסכומי עתק של סוף המשכנתא, זאת אומרת, פשוט לרדת. אם לקחתם מיליון ואתם צריכים להחזיר 1,800,000, בהליך של מחזור משכנתא, ענת יכולה לגרום לכם להחזיר במקום 1,800,000, 1,400,000, ולשים 400 בכיס שלכם לאורך השנים. חבר'ה, בדיקה חינם עכשיו בכוכבית 5589, ענת זו המומחית הגדולה ביותר בישראל בענייני משכנתאות, הבנקים עושים לה כבוד, אימאלה. באמת, עושים לה כבוד, כי היא באה עם כוח, עם ידע, עם המון המון תיקים, ויש לה השפעה על הבנקים. אל תלכו לבד, אל תנסו אפילו לבד, זה לא עובד שזה לבד. כוכבית 5589, ענת אהרוני, האם הדברים שנאמרו הם דברים נכונים?
4: בול.
0: מדויקים, נכון?
4: לא, לא, א', לא, לא כדאי ללכת לבד. כוח קנייה, כמו שיש לנו, באמת גורם לכך שיש מרווחים עצומים בריביות שאתם משיגים, לעומת מה שאנחנו יכולים להשיג.
0: וואו.
4: ומעבר לכוח הקנייה, שזה הדבר לא פחות חשוב, זה ידע והבנה, זה לדעת לבנות את התמהיל הנכון שמתאים אנחנו, לכם.
0: אנחנו מקודם, שמענו פה את הבחור, קובי קראו לו, עלה לשידור ואמר מ-12,000 שקל בחודש היו מחזירים, הורדת אותם ל-7,000 שקלים, חסכת להם 5,000, זה 60,000 שקל חסכון
4: בשנה.
0: בעשר שנים זה 600,000 שחסכת להם.
4: נכון.
0: בוא לזה, וואו.
4: ובוא, ממוצע של משכנתא זה 25 שנה, אז אתה מבין על איזה סכום אנחנו מדברים.
0: אני מבין מצוין, אני רק אומר למאזינים, מי שעדיין לא מבין את זה, שיתקשר מהר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כי עד שש, ענת אהרון איתנו פה באולפן, והמבצע אומר שאם נכנסתם לתהליך של המשכנתא, חבילת מוצרי חשמל הבית במתנה. טוב, יום חמישי היום, דור צדוק, שמדברים על חתונות בקיץ, איזה פלוסים יש לחתונות בקיץ?
6: וואו, קודם כל, אתה יודע, אנשים חוזרים מהעבודה, יש עדיין אור יום, יש להם את, אתה יודע, את התחושה שעוד לא נגמר היום, ואין את הכבדות הזאת של החורף, של להתארגן, ועד שיוצאים ועד שמגיעים, פה הכל בקיץ הרבה יותר קליל, הרבה יותר כיפי.
0: את האמת של להתחתן בקיץ זה יותר יקר, ולהתחתן בחורף זה יותר זול.
6: אמת.
0: תכלס.
6: אמת.
0: כולם יותר זולים.
6: נכון, כמו בתי מלון.
0: זה כאילו, אם אתה תחתן בקיץ, אתה צריך לשמור יותר כסף בכיס.
6: נכון.
0: באמת, אם אתה רוצה בחורף, אז זה צריך יותר זול.
6: נכון.
0: מה נטוש, מה?
4: ואם אתה רוצה ביום חמישי?
6: גם יותר יקר.
0: אני שואל את עצמי, רגע, אם אתה מתגרש ביום ראשון, זה יותר זול? אני מתגרש ביום חמישי.
4: ראשון משלמים פחות לזונות.
0: גם לצד השני, בדיוק. מי שמתגרש בראשון, שלם פחות.
4: טוב, אין מתגרשים פה, אנחנו עושים חתונות לא בשביל להתגרש.
0: נכון. טוב, טוב.
4: בשביל לשמור על הבית.
0: יאללה. נו. אז בקיצור, אז כאילו, הזוגות שבאים לארטיסט על המשרדים, אנחנו רואים אותם שהם רוצים יותר קיץ או יותר חורף, איך זה עובד? גם וגם.
6: אני תמיד אומר ש-70% רוצים את הקיץ. תראה, יש כאלה שאין להם ברירה, ובאמת, כמו שאתה אומר, מבחינה כלכלית וכאלה הולכים על החורף, אבל זה ידוע שבחורף האולמות יותר ריקים, ויש פחות חתונות. עונת החתונות, כמו בתי מלון, זה עונת הקיץ. ותתפלא שגם, אתה יודע, גם אחרי החגים, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, זה עוד חודש שחסית חם וכיף להתחתן בו. אני, דרך אגב, אם תשאל אותי, אני לא ממליץ להתחתן ביולי-אוגוסט. זה חם מדי.
0: סובל.
6: בקבלת פנים והחתן...
0: האיפור, הכל.
4: אתה רוצה לדעת מתי אני התחתנתי?
0: מתי התחתנתי?
4: 29 לאוגוסט, 95.
0: אז אני שלישי לשביעי, 2003.
4: וואו, אז אני חוגגת עכשיו 31 שנות נישואים.
0: כפיים לרמי!
4: כפיים לרמי שסובל אותי.
6: עד 120.
0: מדליה לענת אהרוני! אני לא יודע, רמי, סבבה, אני נותן לך את המדליה. תעשי מה את רוצה.
7: אז בואו נחזור לחוות הריקודים עם המוסיקה של ארטיסטה. אגב, מי שרוצה לבדוק על המוזיקה, על הצלמים, על האטרקציות, על כל החיבורים שקשורים באירוע שלכם, כולל אני באירוע שלכם. כוכבית 8789, תרגישו בנועם להתקשר ולשאול ולהגיע לפגישה באהבה גדולה. כוכבית 8789,
0: דור, תחזיר אותנו לרחבה.
6: יאללה.
0: השאלה
6: במקדש
0: בשבילכם, נשאיר אותה ביחד. זה לא יש ככה.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

103 FM. מדרך ארוכה בשדות הזמן למדתי, עכשיו אני יודע. כמתק השושן צורבים קוצב והרחוק מתוק.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו בריאות פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.

0: שולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצעי קיץ לוהטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: רדיו לב המדינה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
3: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: רדיו לב המדינה.
12: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי.

0: גלית, מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: מה את עושה?
1: מנהלת חשבונות בחברת יבוא.
0: מה אתם מייבאים?
2: רישיונות יבוא.
0: יאללה גלית, בואי נשחק את המשחק שלנו, בלבלי אותו, הבנת מה זה המשחק?
1: כן, אתם תשמעו לי מילים ואני אנסה לתפוס את המילה, אוי ואבוי.
0: לא מילים,
2: שמות של זמרים.
1: שמות של זמרים.
2: עינד?
1: כן.
2: אדמי.
1: רגע.
2: עינד. עינד, מה זה עינד?
1: עינד.
2: אם מחליפים את הנון והדלת.
1: אז אנחנו מדברים על
0: נדיה קומנצ'י.
1: בדיוק.
0: מה זה עינד, עינד עמדי?
1: עינב
2: עמדי. לא עינב.
0: לא. עידן, עידן משהו. מה זה עידן?
1: עידן עמדי.
2: תודה רבה.
1: אני אומרת לכם, כנראה החום משפיע לי פה במשרד.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
5: כן, כן, יצא לי לעקוב, חבר'ה מוכשר מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור בתחילת העונה, הייתי שם 5 שנות.
4: וואו.
5: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
4: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
5: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
8: השף, דקל קמילה.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
10: יופי של ביטחון.
11: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי. כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
13: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
14: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות ספורי קפה, ועכשיו מבצע קיץ, 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי, כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809, הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
0: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע קיץ לוהטים בוויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
1: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווית קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. טורקיה, סעודיה ופקיסטן יחתמו היום על הסכם הגנה משותף. כך מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס שני גורמים אזוריים. עוד דווח כי הנשיא ארדואן בעצמו ייפגש בסעודיה עם יורש העצר וראש ממשלת פקיסטן כדי לחתום על ההסכם בין המדינות. אחרי שאומן אישרה את מסגרת ההסכם עם איראן לפתיחה זמנית מחדש של מצר הורמוז, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל על כך בבית הלבן והשיב כי המצר כבר די פתוח.
10: Sort of open right now. You know, we have a thing called the blockade headed up by the US Navy and we control it and now we control it but they can always shoot something, they always have something or drop a mine and if you have one mine sitting out there you sort of mess things up. I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine.
9: טראמפ הוסיף, יש לנו מה שנקרא מצור בהובלת הצי האמריקני ואנחנו שולטים בו, אבל הם תמיד יכולים לראות משהו או להטיל מוקש. ואם יש אפילו מוקש אחד שנמצא שם, זה משבש את הכל. אבל אני חושב שאנחנו מתקדמים היטב, אני מעורב במסע ומתן, ואני חושב שהמצב בסדר. שבעה בני אדם נפגעו באורח קל בשריפות שפרצו בשלושה מוקדים סמוכים ברמת גן, כך הדכנו בחברות והצלה. השריפות הראשונה והשנייה פרצו בהצדקל ובלו בבניין ברחוב הרצל, והשלישית בבניין מגורים ברחוב ז'בוטינסקי. חוקר דלקות שזומן לזירות קבע כי יש חשד להצתה, וככל הנראה גם קיים קשר בין המקרים. ממצאי החקירה הועברו למשטרה. דובר בממשלת תאילנד הודיע כי עלה לשבעה מניין ההרוגים באירוע הירי מצפון לבנקוק. הדובר הוסיף כי חשוד בירי הועבר לטיפול בבית החולים אחרי שדווח מוקדם יותר כי נהרג אחרי שירה בעצמו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 800-692-692
11: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
13: בסיום הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום. לאורך כל סוף השבוע אנחנו עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, כמובן שחה בשעות הצהריים, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים, אבל בשעות הלילה, בשעות הבוקר אנחנו מרגישים נעימות יחסית בגלל כמות העננים בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע הבא, לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
13: תסיעו עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה ספר פתוח ספר פתוח עם הרב חיים פוקס
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, רדיו לב המדינה, תוכנית ספר פתוח עם הרב חיים פוקס לא תשודר היום, ובמקומה אנחנו נאזין למוסיקה לכבוד שבת. באולפן מיכאל שרבט מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות ושבת שלום.
0: עברית, עורך, אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע קיץ לוהטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל. איזו מדינה,
1: איזו מדינה. צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויתם.
1: מושלי נבש.
2: איגל בשן?
1: לא.
2: שמלי, לא. די, בלבלתם אותי.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם, אתה גאון. תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, תשמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
2: הוא דמות, הוא דמות.
1: תודה רבה, דרוב תמיים.
2: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אני... אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח
4: לתמונות. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. נדל"ן, בתשלומים בלי הון עצמי. כן, בלי הון עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדל"ן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירון בגוונים הריביים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, סנוסופט 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד המעורבים באירוע הרצח של בניהו רזי, זיכרונו לברכה, שאירע ב-11 ביולי בדירת אירוח בשכונת נחלאות בירושלים. מפרטי החקירה המלאים מותר לפרסום כי מרבית החשודים יושמו בסעיף עבירה של הרצח. כתבתנו ענבר טוויזר מוסיפה כי נגד לינור ססון יוגש כתב אישום בגין עבירות של שיבוש חקירה וסיוע לאחר מעשה. שבעה בני אדם נפגעו קל בשריפות שפרצו בשלושה מוקדים סמוכים ברמת גן, כך עדכנו בחבאות והצלה. השריפות הראשונה והשנייה פרצו בעץ דקל ובלובי בניין ברחוב הרצל, והשלישית בלובי בניין מגורים ברחוב ז'בוטינסקי. חוקר דלקות שזומן לזירות קבע כי יש חשד להצתה, וככל הנראה גם קיים קשר בין המקרים. ממצאי החקירה הועברו למשטרה. המודיעין האמריקני מעריך כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין עשוי לנסות בשנים הקרובות לבחון את נחישות נאטו באמצעות תקיפה נגד אחת ממדינות הברית. לפי הערכות, התרחישים האפשריים נעים ממתקפת סייבר ועד לחדירה קרקעית מצומצמת, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. דובר בממשלת תאילנד הודיע כי עלה לשבעה מניין ההרוגים באירוע הירי מצפון לבנקוק. הדובר הוסיף כי החשוד בירי הועבר לטיפול בבית החולים אחרי שדווח מוקדם יותר כי נהרג אחרי שירה בעצמו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
13: 800-692-692
12: כפוף לתאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
14: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
4: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום. לאורך כל סוף השבוע אנחנו עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים, אבל בשעות הלילה, בשעות הבוקר אנחנו מרגישים נעימות יחסית בגלל כמות העננים בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע הבא, לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
14: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: רדיו לב המדינה.
1: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
18: עכשיו בקסטרו פיינל סייל, כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
19: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
20: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
21: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
22: קרולינה למקה ברלין.
23: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים. כפוף לתקנון.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
24: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רדיו לב המדינה.

0: הנבחרים. תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
1: בוקר טוב. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93 FM ברדיו חיפה בתדר 107.5, בהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים חבר הכנסת אלי דלל וחבר הכנסת ססון גואטה, מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב, צילום וידאו סגי דיין. האזנה נעימה. סגן ראש הממשלה, שר המשפטים יריב לוין, ליכוד, שלום.
2: שלום רב.
1: מה שלומך?
2: משתדל שיהיה טוב. אתה יודע, אלה ימים של פריימרי, של התמודדות, ימים עמוסים מאוד, וזה בסדר, טוב להיות במפלגה דמוקרטית ולא במקום שמישהו אחד מכתיב את כל הרשימה.
1: וגם טוב להיות במקומות הראשונים, כי לפי הסקרים אתה אחד מהמקומות הראשונים, וכנראה שמישהו מעריך את מה שאתה עושה.
2: תראה, פריימריז מתחיל ב... אתה יודע, בקלפיות ריקות.
1: לא, הפריימריז מתחיל כשמסתיימות הבחירות הקודמות.
2: זה תמיד נכון, אבל זה באמת עבודה רציפה כל הזמן. אני פחות נלהב לעסוק בתחזיות. אני מקווה שאני באמת אצליח לקבל תמיכה גדולה, משמעותית. אגב, שהיא לא רק תמיכה אישית בי, אלא גם תמיכה בדרך שאני מוביל. אני חושב שיש לזה חשיבות מאוד גדולה להמשך, ואני מקווה שכך יהיה.
1: אבל תדע שחלק מהציבור, כשהתחילה הרפורמה, יש אלה שקוראים לזה מהפכה, הרפורמה המשפטית, קמו המון מתנגדים, אבל כשאני מדבר עם חברי כנסת דווקא מהאופוזיציה, אחד על אחד, אומרים לי, תשמע, לזה אנחנו מסכימים, לזה אנחנו מסכימים, אבל הרצתם את זה בבת אחת ובלבלתם את הציבור.
2: טוב, אתה יודע, אלה באמת בעיניי מילים ריקות. תשמע, בכל הקדנציה הזאת, הנושא המשפטי בזכות אותו נאום שנסעתי, בזכות כל המאבק שאני מנהל, עמד באמת במרכז סדר היום הציבורי. אתה יודע כמה הצעות חוק הגישו חברי כנסת מהאופוזיציה כדי לעשות שינויים במערכת המשפט? אפילו לא אחת. ואני כל פעם אומר להם, אתם כל הזמן אומרים, לא ככה, צריך לעשות שינויים, אבל לא בשיטה הזאת, לא באופן, בסדר גמור, איזה שינויים צריך לעשות? בואו תציעו משהו. בואו תגידו לי, סעיף אחד מתוך ההצעות הרבות שאני הנחתי על השולחן שאתם מוכנים לקבל. ולכן יש פער עצום בין רטוריקה שהיא ריקה מתוכן על נכונות לשינויים במערכת הזו, לבין ההתנהלות של האופוזיציה, ואני אומר לך דבר אחד בצורה ברורה מאוד. אני חושב שכאשר יצאתי עם הרפורמה, הדבר החשוב ביותר שקרה הוא שהמסכות הוסרו, האמת התבררה, מה שפעם דיברו, אתה יודע, שלטון החוק כביכול, התברר שאין לזה דבר וחצי דבר עם שלטון החוק, להפך, זה שלטון השופט שהוא בניגוד לחוק, בניגוד לדמוקרטיה, וזה לא פלא שאנחנו רואים גידול עקבי בתמיכה ותמיכה ציבורית אדירה בביצוע השינויים האלה, עד כדי כך שאתה מתאר נכון שאפילו חברים באופוזיציה מנסים היום בדיעבד להתהדר בתמיכה כביכול בשינויים, תמיכה שאני אומר לך לעולם לא תורגמה לא לשום הצעת חוק ולא לשום הצבעה בעד מי מההצעות שאני הבאתי.
1: אתה יודע, לפני שנתיים או משהו שנפגשנו, שאלתי אותך, למה אתה לא מנסה לתאם לפחות עם האופוזיציה לגבי חוקים כאלה ואחרים? ואמרת לי משפט שאני מבקש שתחזור עליו אם אכן אתה עומד במילתך וזה מה שהיה. אמרת, ניסיתי, לא רצו לדבר איתי.
2: אמת.
1: אכן כך היה.
2: אמת, אמת. אני אומר לך, זה הרבה יותר חמור מזה. זה לא רק שניסיתי. אני קראתי לאופוזיציה באופן פומבי, בנאומים, בפניות בכתב, בראיונות, בוודאי, באין ספור שיחות אישיות, כמעט עם כל חבר כנסת מהאופוזיציה.
1: עם ראשי הסיעות דיברת?
2: בוודאי, ועם ראשי הסיעות, ופעם אחר פעם.
1: אתה יכול להגיד לנו עם מי דיברת?
2: פעם אחר פעם עם כל ראשי הסיעות דיברתי.
1: בוא נגיד כך, יאיר לפיד.
2: בוודאי, בוודאי.
1: שמתנגד חריף, אבל לא אומר, צריך לעשות שינויים.
2: אני דיברתי עם כולם, והם אומרים, ואמרתי קודם, הרטוריקה הזו היא באמת רטוריקה, אני גם חושב פחדנית, של להגיד, כן, אנחנו בעד שינויים. תן לי דוגמה לשינוי אחד שהוא תומך בו, לא תשמע. תן לי דוגמה להצעת חוק אחת שהם הניחו, לא קיים. תן לי דוגמה לסעיף אחד שהבאתי שהם היו מוכנים לתמוך בו, אין דבר כזה. ולכן אני חושב שהאופוזיציה, אגב, שבחדרי חדרים אתה צודק, רבים חברי אומרים לי אתה צודק, חלק מהם אגב אומרים לי צריך לעשות אפילו הרבה יותר, והמערכת הזו חייבת לעבור שינוי גדול, והגיע הזמן ששופטים לא יביאו את אחד אחרי השני בשיטת חבר מביא חבר, וידקעו כל מחשבה אחרת וכולי. כאשר זה מגיע להתייצבות, להצבעות במליאה, לנכונות להציע הצעות חוק, לנכונות להגיע להסכמים ולפשרות, שם הדבר הזה איננו. אגב, אני אגיד לך עוד דבר והוא חשוב. תראה, אני הוכחתי שכוונותיי בדברים שאני אומר, שאני מוכן להגיע לפשרות, אלה לא רק סיסמאות שקל להפריח אותן באוויר, אלא באופן מעשי. כי כאשר גדעון סער הצטרף לממשלה והיה מוכן להגיע איתי להבנות על שינוית בחירת השופטים ועל השינויים שעשינו בה, הלכתי איתו על שינוי בחוק, שאגב הוא שינוי דרמטי וחשוב, אבל הוא לא היה כל מה שרציתי, ולכן אין בכלל ספק, אני חושב שזה הוכח בית התנהלות שלי בעניין הזה, שלא מי מאנשי האופוזיציה היה מוכן לבוא ולהושיט יד ולנסות להגיע להבנות, אני בוודאי רציתי בזה, אמרתי את זה כל הזמן, הוכחתי את זה כאשר גדעון סער הגיע והיה מוכן למהלך כזה. ואני אגיד לך עוד דבר, והוא בעיניי לא פחות חשוב. הבעיה העיקרית באופוזיציה הייתה הפחד מהקיצונים ברחוב. תמיד הקיצונים הם קולניים מאוד, והם דורשים הכל או לא כלום. אני חושב שמי ששבוי ופועל תחת איום כזה ולא מסוגל לגלות עמדה עצמאית, בסוף גם ישלם מחיר ציבורי כבד מאוד, וזה בדיוק מה שקרה ליאיר לפיד.
1: אני מבין מה שאתה אומר, אבל יחד עם זה אני רואה את הסקרים, והסקרים היום לא מחמיאים לליכוד. האמת, יש לומר, 14 יש לו סקר אחד, 11, 12, 13, סקר אחר לגמרי. א', איך אתה מסביר את הסתירה הגדולה? תקשיב, סתירה של שני מנדטים, שלושה מנדטים, אני מבין אותה. אחוז השגיאה יכול להיות X או Y. אבל כשאתה רואה שיש הבדל של 10 מנדטים בין סקר לסקר, איך אתה מסביר את זה?
2: תראה, אני חושב שלא אני צריך להסביר, אלא אולי הסוקרים צריכים להסביר. אבל נכון. אני אגיד לך משהו על הסקרים האלה. תראה, בסוף, ואמרתי את זה קודם כשדיברת איתי דווקא על סקרים יותר מחמיאים לגבי מידת התמיכה שיש לי בפריימריז, סקרים משקפים בעיניי אולי הלך רוח מסוים, גם זה לא תמיד נכון, כי אתה רואה גם את הפערים ביניהם. בסוף אני חושב שמה שקובע זה הצבעה בקלפי. לא צריך להתרשם מזה יותר מדי, וצריך גם לומר דבר נוסף. תראה, אנחנו בליכוד עסוקים מאוד באופן טבעי במה שלא קיים ברוב המפלגות האחרות, בפריימריז פנימיים, בהליכי בחירה פנימיים. ברגע שנסיים את זה, אנחנו נצא מלוכדים, מאוחדים לציבור. אני חושב שיש לנו שני מסרים חזקים מאוד ועוצמתיים מאוד. האחד הוא ההישגים האדירים של הממשלה הזו בכל התחומים, והדבר השני הוא האמת על הצד השני, על יאיר גולן וחבריו, אנשים קיצוניים, פנאטים, בולשוויקים ממש בהרבה מאוד מובנים, שישיבתם ליד שולחן הממשלה היא סכנה אמיתית. השותפות של הצד השני עם מפלגות אנטי-ציוניות, שאפילו אמירה פשוטה כמו שחמאס הוא ארגון טרור, ראשיהם לא מסוגלים לומר, כי הם גם לא חושבים כך. וגדי איזנקוט ומפלגתו, שגם שם מדובר באיזה ניסיון מביך אפילו להתחפש לכאילו משהו פחות שמאלי רדיקלי. אני חושב שגם הדבר הזה ייחשף במלוא העוצמה, ואני משוכנע שכאשר הציבור יראה את הדברים האלה ויראה את האלטרנטיבה המלוכדת והמאוחדת שאנחנו נציב, אנחנו נראה בקלפיות תוצאות שתהיינה תוצאות שונות לחלוקין, בוודאי מהסקרים שאתה תיארת קודם של אותם ערוצי תעמולה מוכוונת של השמאל, אבל אני מאמין שאולי אפילו יותר טובים גם מהסקרים הלכאורה יותר טובים שישנם במקומות אחרים. צריך יהיה לעבוד קשה, זו משימה קשה, זו תהיה מערכה קשה, אבל אני חושב שזה אפשרי.
1: תראה, אמרת משפט כזה, כשתראו את הפריימריז ומי יבחר ומי לא יבחר. המשפט הזה בעצם אומר שהפריימריז הם בעצם לכולם, אבל משראש הממשלה משריין 9. הוא רצה נדמה לי 10, קיבל 9, מהם 9 או 8, כמה הוא קיבל?
2: הוא קיבל מספר שריונים, אבל צריך להגיד שהמספר המדויק הוא ויכוח.
1: בדיוק, למה? כי זה חלק מחוץ.
2: לא, כי אני אתן דוגמה. למשל, יש לנו הסכם עם תקווה חדשה שנותן לגדעון סער מקום, אז השאלה אם אתה מחשב את זה כחלק מהמספרים או לא. סך הכל יש 9 שריונים כאלה.
1: אוקיי, אז 9 שריונים.
2: אני חושב שזה גם מוצדק, אני תכף אם תרצה
1: אתה תכף תסביר לי למה זה מוצדק, אבל אני אתן לך את האיפכא מסתברא של חכים, שאפילו הנושא הזה הגיע לבית הדין של הליכוד, ואומרים לך, תשמע, א', אתה רוצה לשריין, זה אנחנו כבר אחרי זה, לשריין שרים שהתחרו במחוזות. זה לא הוגן, אתה לא נותן לאנשים חדשים. שניים, אתה הולך לשריין מספר אנשים שייצור מצב שבו כ-15-16 חכים מכהנים לא יהיו.
2: תראה, אני רוצה להתחיל אולי מההתחלה ולהסתכל על כל תמונת הפריימריז. קודם כל, אני חושב שפריימריז חייבים להיות. ובעיניי, הפריימריז הם חשובים משתי סיבות. א', הם באמת נשמת אפה של התנועה, הם דבר שמבדיל אותנו מרוב המפלגות האחרות. אני נבחרתי בפעם הראשונה באמת במחוז, ואני חושב שלכן הפריימריז הם חשובים גם בהיבט הזה, וגם בהיבט שחברי הכנסת והשרים שנבחרים באים לא רק עם תמיכה ציבורית שישנה באופן כללי במפלגה, אלא גם עם אמון שהוא בא בהם באופן אישי. אני חושב שזה מחזק את הקשר עם הציבור, זה נותן לך עמדה אחרת כאשר אתה בא ונאבק על דברים, אני חושב שזה דבר חשוב. עכשיו תראה, אנחנו נמצאים בסיטואציה שלא הייתה כמוה מעולם. כתוצאה מהחוק הנורווגי, מספר השרים וחברי הכנסת של הליכוד וגם החיבור עם מפלגת תקווה חדשה הביא למצב של קרוב ל-50 חברי כנסת ושרים מכהנים, אל מול מספר המנדטים הצפוי שבוודאי לא יכול להגיע למספרים כאלה. הדבר הזה יצר מציאות מאוד מורכבת, צמיחה קצרה וקושי מאוד גדול למצוא נוסחה שבאמת תבטא באופן נכון את העובדה שמצד אחד צריך להתחדש ולהביא כוחות חדשים, מצד שני גם לא נכון לשלוח הביתה חלק גדול מהעשייה המכהנת, שצריך גם לומר חברי כנסת מן השורה שצריכים להתמודד מול שרים ותיקים, זו התמודדות שהיא קשה מאוד מלכתחילה. אני חושב שנושא השריונים הוא הכרחי, והוא הכרחי משני טעמים. האחד, שאנחנו מתמודדים מול מפלגות שברובן ממנות את הרשימות על ידי יושב ראש המפלגה. התוצאה היא שהן יכולות להביא הרבה מאוד פנים חדשות ולהציג מראית פני התחדשות. בפריימריז קשה מאוד למועמדים חדשים להיבחר במקומות גבוהים בצמרת הרשימה באופן טבעי, ולכן היכולת של ראש הממשלה לגוון את הרשימה ולחזק אותה בהיבט הזה, אני חושב זה דבר חשוב. הסיבה השנייה שהשריונים חשובים, יש הרבה מאוד מגזרים וקבוצות באוכלוסייה שהליכוד כמפלגת העם, כמפלגה הגדולה, אני חושב שחייב להיות מצב שיש להם ייצוג. אני אתן לך דוגמה כדי להמחיש את זה. תראה, יש לנו משבצת שמיועדת לעולה חדש. אני חושב שכולם מבינים שאין שום התכנות שבליכוד יתמודד בבחירות ללא מועמד שהוא יוצא אתיופיה. וכאשר נוצר מצב כמו בפעם הקודמת שנבחר במשבצת הזאת מישהו שאיננו יוצא אתיופיה, ראש הממשלה השתמש אז בשריונים שהיו לו אז כדי לשריין את חברת הכנסת היום צגה מלאקו.
1: כמה שריונים היו בפעם שעברה?
2: 5. ואני חושב שבצדק. ולכן גם בעניין הזה, היכולת דרך השריונים לגוון את הרשימה ולתקן עיוותים כאלה שיכולים לקרות בהליכי בחירה בפריימריז, אני חושב שזה דבר חשוב. מנגד, אני חייב לומר שדעתי הייתה שצריך למצוא שיטה שבה הרשימה הארצית תהיה יותר גדולה עד למקום ה-30 או 32, ואחר כך בעשירייה הרביעית לשלב את המחוזות באופן כזה ששם יוכלו לרוץ רק מועמדים חדשים. אני חושב שבנסיבות שאנחנו נמצאים בהם, זה היה עושה
1: אבל
2: צדק.
1: אבל מעל 30?
2: זה היה עושה, אני אומר לך דוד, זה היה עושה צדק עם, חברי הכנסת.
1: אבל זה לא
2: ריאלי. אני אומר לך, אני חושב שזה היה עושה צדק עם חברי הכנסת המכהנים מצד אחד, היה מאפשר יותר מקומות, אם כי ברור שגם במצב הזה היו לא מעטים שלא היו נבחרים. מצד שני, זה היה מאפשר למועמדים חדשים להיבחר למקומות שחלקם אולי יכולים להיכנס ישירות, ובוודאי אם ננצח ייכנסו כתוצאה מהחוק הנורווגי, ובאופן הזה נקבל איזשהו איזון. לצערי, אני אומר לך בצורה ברורה, לצערי זה לא קרה. בסופו של דבר אושרה שיטה שבעינה יש לה יתרונות מסוימים, אבל יש לה גם לא מעט חסרונות בהיבט הזה. אבל אני אומר שוב, אנחנו מפלגה דמוקרטית, הייתה הצבעה, אושרה שיטה, אני בוודאי מכבד את התוצאות, ואני משוכנע שבעקבות הפריימריז ועם השריונים של ראש הממשלה, אנחנו בסופו של דבר נקבל רשימה טובה, מגוונת ומייצגת, ואני חושב שזה חשוב.
1: דיברת על הנורווגים, אבל הנורווגים זה רק אם תהיו בממשלה הבאה.
2: נכון, תראה.
1: ואז השרים מתפטרים ואתם מכניסים את אותם אלה שלא נכנסו. אבל מי יתקע לידך שתרכיב אותו ממשלה הבאה?
2: אף אחד לא מבטיח שום דבר, אבל אני חושב שכאשר אתה מסתכל על מציאות שיש לך סיעה מכהנת, אמרתי שלמעלה מ-40 חברי כנסת ושרים, וזה ברור שזה לא נכון לייצר מצב שבו מספר עצום של אנשים כאלה אין להם בכלל סיכוי להיבחר, כי הם צריכים להתמודד מול שרים בכירים וותיקים בתחרות שבסוף ההיתכנות להצליח בה היתכנות נמוכה מאוד. אני חושב שזה חייב, ותמיד עשינו התאמות בגודל הרשימה הארצית אל מול גודל עשייה יוצאת. אני חושב שזה היה נכון לייצר מציאות שאומרת שבה מצד אחד אנחנו מרחיבים קצת הרשימה הארצית, מצד שני אנחנו שומרים על העיקרון שבמחוזות מתמודדים רק אנשים חדשים. אגב, צריך לומר, גם בעשייה הנוכחית חלק גדול מהחברי הכנסת שהגיעו מהמחוזות נכנסו בחוק הנורווגי ולא נבחרו מלכתחילה, כך שאני חושב שגם באיזון הכולל היינו מקבלים תוצאה בעיניי יותר נכונה. אבל שוב, הוחלט אחרת, אני מכבד את ההחלטה. אני חושב שכך או כך העובדה שראש הממשלה קיבל את השריונים, וזה היה דבר הכרחי, תבטיח את זה שאנחנו קבל בסופו של עניין רשימה מגוונת, מאוזנת. אני חושב שזה חשוב.
1: טוב, לפני זמן לא רב, העברתם שני חוקים שיצרו, בוא נאמר, כעס גדול אצל חלק מהציבור, ואמצעי התקשורת ליבו את זה עוד ועוד, הנושא של חוק המעצרים וחוק לימוד תורה. אז חוק לימוד תורה בעיניי זה אמירה, אין בזה שום, העברתם את זה כי הם רצו.
2: לא, אבל חוק אמירה שאני לא חושב, אני לא חושב שיהודי יכול
1: לא, אין לזה בעיה, לא,
2: אני אומר שלימוד תורה הוא ערך וכך צריך להיות.
1: אני יודע, לכן אמרתי זה הצהרתי, אין בזה שום,
2: אבל זו גם הצהרה שהיא חשובה, שלא הייתה שום סיבה להתנגד לה.
1: אוקיי, אני יכול לקבל את זה, אבל אני לא יכול לקבל שממש בדקה ה-90 חוק מעצרים, כשאני שומע, אני עוד רגע אגיד גם את השם, לא, אני לא אגיד את השם, אחד מראשי המפלגות החרדיות דיבר איתי ואמר לי, מי שלא מתגייס, מי שלא לומד,
2: שיתגייס. אמת.
1: בדיוק. עכשיו, אז אמרתי לו, אבל למה אתה אומר את זה רק עכשיו? ולמה אתה לא מזדהה? אז הוא אמר לי, שאלתי אותו, אני יכול להגיד את השם? הוא אמר לי, לא. אני אומר לו, אז מה, אתה מתבייש? אתה אומר בעצמך את מה שכל עם ישראל אומר. או כמעט כל עם ישראל. מי שלא לומד תורה, ילך ויתגייס. יש כאלה עשרות אלפים. אני לא יודע כמה בדיוק, אבל יש. אז הוא אומר לי, זה לא טוב לקהל הבוחרים שלי. אז אני שואל אותך, מה אתה אומר על זה?
2: אני אגיד לך, אני חושב שמה שקרה בסוגיה של חוק הגיוס זו ממש בחייה לדורות, וזו תוצאה של בעיניי התנהלות שלא הייתה שום הסתכלות על טובת העניין, טובת המדינה, אלא באמת חשבונות פוליטיים קטנים שמנעו אחדות סביב החלטה שהייתה צריכה לעבור, ואני אסביר. תראה, אני מאמין גדול שלשרת בצבא זו לא רק חובה, זו זכות גדולה. יהודים יכלו רק לייחל במשך שנים ארוכות למצב שנוכל להגן על עצמנו, ואני בוודאי רואה בזה זכות עצומה. אני גם חושב שאפשר לשלב לימוד תורה, שזה ערך חשוב מאוד, ביחד עם שירות צבאי, ואני חושב שיש רבים שמוכיחים את זה לאורך שנים ארוכות. אבל צריך גם להודות שבמשך עשרות רבות של שנים, למעשה מקום המדינה, היה כאן הסדר מסוים לציבור החרדי.
1: אבל לא כל כך הרבה.
2: אני אומר, היה הסדר מסוים לציבור החרדי, הסדר שכיבד את האמונה שלהם, שאני בעניין זה חושב אחרת, אבל אני מכבד את אמונתם שמי שלומד תורה צריך להקדיש לזה את כל זמנו ולא לעשות דברים אחרים. עכשיו, אנחנו צריכים לגשר

0: הרבה יותר מינימלית ממה שאנחנו ניסינו לעשות, ושבעצם נתנה פטור בהיקפים אדירים, משבעות פוליטיות לחלוטין, יצרו כאן מציאות שבה הם הצליחו למנוע את חקיקת החוק הזה ולקדם אותו. עכשיו תראה דוד, מי שחושב שאפשר בוקר אחד לקום ולהגיד לציבור החרדי, עכשיו כולכם תלכו עד האחרון שבכם, ואם לא נעצור אתכם ונמנע מילדיכם מעונות וכל מיני דברים שאני חושב שהם בכלל מקומם לא יכירם רגע, אני חושב שמי שאומר את הדברים האלה אומר אותם מתוך כוונה לפלג, לשסע, ולא מתוך כוונה לגייס אנשים, בגלל שכולם יודעים שהדבר הזה בלתי אפשרי. אני אגיד לך יותר מזה, ניסו את שיטתם, הצבא בפקודת בית המשפט הוציא צווים והוציא פקודות מעצר.
1: אתה יודע כמה נעצרו?
0: לא יודע, מספרים קטנים מאוד.
1: אני אגיד לך שישה.
0: כן, אני אומר, מספרים קטנים מאוד, וגם אם זה יהיה 600, זה לא יגרום, הרי בסוף אתה לא יכול להכריח אף אחד להיות חייל קרבי, להפך, אתה מייצר מציאות שבה אתה מייצר אנטי כלפי העניין הזה, ומחזק את הקיצונים במחנה החרדי שמנסים למנוע גיוס. תראה, המתווה שאנחנו ניסינו לקדם, שמדבר על כך שכבר בשנת הגיוס הראשונה יגיעו קרוב ל-6,000 איש במחזור הראשון, ואז במחזור השני עוד 6,000 איש, ואחר כך המספרים הולכים ועולים. אנחנו היינו מגיעים בתוך שנתיים למצב שיש לנו 12,000 איש בו זמנית מהציבור החרדי מגויסים. המשמעות של הדבר הזה היא שבכל בניין, בכל רחוב, בכל משפחה יהיה פתאום מישהו שמצא בצבא. זה יסיר הרבה מאוד מהפחדים, זה היה גורם לדעתי לתהליך שמספר המתגייסים היה עובר בהרבה אפילו את היעדים שהוצבו. אני חושב שיש בציבור החרדי שינוי גדול, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים ללכת ורוצים להתגייס ורוצים להיות שותפים. אבל כאשר הולכים בדרך הזו, המטרה היא לא לגייס אנשים, המטרה היא פשוט לייצר קרעים ולנסות להרוויח אולי כמה קולות בבחירות. אגב, אני אגיד לך עוד דבר, תראה, הצבא לאורך שנים ארוכות הרי לא רצה לגייס את החרדים, זה לא סוד, ולא ניסה להיערך לזה בשום צורה, וגם לא פעל כדי לעודד את זה, למעט במקטעים אולי קטנים מאוד. ואני חושב שאחד הדברים החשובים במהלך הזה, כדי שאנחנו נוכל באמת להביא מהציבור החרדי מספרים גדולים, זה הצלחת הקליטה של המחזורים הראשונים בצבא. הדבר הזה מצריך היערכות. אם מישהו חושב שהצבא מסוגל, אתה יודע, לו מחר בבוקר יתייצבו 20,000 חרדים בבקום ויבקשו להתגייס,
1: הצבא לא יכול לקבל אותם.
0: רק שהוא לא יכול לקבל אותם, גם אם היה מגייס חלק מהם, היה שולח אותם ב-12 בצהריים הביתה, כי הוא לא מסוגל לתת להם אפילו ארוחה מתאימה. ולכן הדבר הזה מצריך תהליך, תהליך כזה שבו מספר גדול של קרוב ל-6,000 איש מגיעים כבר בשנה הראשונה, ואחר כך בשנה השנייה מתווספים אליהם 6,000 איש נוספים. אגב, עשינו גם תוכניות,
1: ירב, יש לי עוד כמה שאלות.
0: רגע, אני רק רוצה, כי זאת נקודה מאוד חשובה, עשינו גם תוכניות כדי שהדבר הזה יצליח. אני אתן לך דוגמה אחת, קליטה מסיבית של ציבור חרדי במגב והעברה של כל ההחזקה של קו הגבול מול ירדן ליחידות האלה, מתוך הבנה שבגב כחלק מהמשטרה היחידות שיש בהן יותר קרבה למסורת, יותר יכולת להתארגן לאירוע כזה. אני חושב שלו היו נותנים לנו להשלים את המהלך בדרך הזאת כבר היום, יכולים להגיע גם לאלפים. אני אומר, כבר היום היינו נמצאים עם 12,000 חרדים מגויסים כבר היום, וכבר פנינו היה לשנת הגיוס השלישית. חבל מאוד שזה לא קרה. אני חושב שנהיה חייבים להשלים את המהלך הזה בקדנציה הבאה, ואני אומר לך חד משמעית, האלטרנטיבה היא לא בין גיוס של כולם לאי גיוס, האלטרנטיבה היא בין גיוס בתהליך מדורג אבל מהיר, לבין זה שפשוט אף אחד לא יהיה. ואם אתה שואל אותי מה יעשה השמאל אם חס וחלילה יעלה לשלטון, הדבר הראשון שהוא יעשה, הוא יגיד, טוב, אנחנו נדון בזה אחר כך, רק שהחרדים יצטרפו לממשלה, העיקר שנשלח את נתניהו הביתה, בוא ניתן להם פטור, בוא זה, כולנו יודעים שזו האמת. טוב. זה כבר קרה בעבר, אסור ליפול לפח
1: בעניין
0: הזה.
1: בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, יולי אדלשטיין, בשר מבשרכם, וגלעד ארדן, שני חברי ליכוד מימים ימימה, עזבו את המפלגה. עזבו, למה זה קרה?
0: תראה, אני בכלל מוכרח לומר לך שאני עומד פעם אחר פעם, אני לא יודע אם להגיד לך נדע

0: כי כבר התרגלנו לזה, אבל בוודאי זה מעציב מאוד שכל מיני גחמות ועניינים אישיים דוחקים החוצה.
1: אתה רוצה להגיד לי שבגלל שגלעד ארדן לא מונה ליושב ראש תעשייה אווירית, בגלל זה הוא עשה את זה?
0: תראה, אני לא...
1: זה מה שהבנתי.
0: תראה, אני לא בוחן כליות ולב, ואני יכול להגיד לך דבר אחד. יכול להיות שמישהו מוחזב ממשהו, מישהו לא מרוצה ממשהו, ואולי מישהו אפילו לא יכול להיבחר בפריימריז.
1: טוב, זה אפשר להגיד על ארדן, אולי. אבל אני שואל עכשיו, יולי אדלשטיין, חוק הגיוס.
0: אני מעריך שיולי אדלשטיין לא היה מתמודד בפריימריז, לא היה נבחר. כנראה שגם הוא מעריך כך. כתוצאה מהעובדה שלמשל בנושא הרפורמה, כדוגמה, הוא הלך לדרך שהיא שונה לגמרי מדרך הליכוד, ובמקום לסייע לי עשה את ההפך. ונדמה לי שהרוב המוחלט של בוחרי הליכוד וחברי הליכוד רוצים לראות שינוי עמוק במערכת המשפט. אז זה שאדם לא יכול להיבחר בפריימריז ואז הוא מחפש כל מיני הסברים למה הוא עוזב למקום אחר, אותי, עליי זה לא מקובל. ואני אגיד לך יותר מזה, זה לא מקרי שאתה לא רואה את המוני עם ישראל רק מייחלים להקמת המפלגה על ידם ומצפים לתמיכה. זו מפלגה שלדעתי אין לה שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה, ובצדק, כי אנשים מבינים שאין פה איזו אידיאולוגיה, אין פה באמת דרך אמיתית, בטח לא דרך של הימין. יש פה הרבה מדי עניינים אישיים, ואגב, לפחות לגבי גלעד ארדן, אני חושב שזה עוד לא מאוחר מבחינתו לחזור בו מהעניין הזה. יכול היה להתמודד בפריימריז של הליכוד לו רצה, הוא יכול להמתין עוד קדנציה אם הוא רוצה. אני חושב שכל מי שעזב את הליכוד, ואתה יודע את זה, בסופו של דבר הצטער שעשה את זה, בהרבה מקרים חזר חזרה לליכוד בסופו של עניין, ואני חושב שכך הדברים גם לגבי שניהם.
1: אני רוצה לקרוא לך כמה וכמה דברים שאתה קורא לזה הישגים, הליכוד קורא לזה הישגים, והאופוזיציה קוראים לזה, איך נקרא לזה, מכשלות, דברים לא ראויים. הם קוראים לזה כך, אתם יש לכם דעה אחרת. המהפכה התודעתית הוא שבירת המונופול. המהלכים שקידמת במערכת המשפט והשלטון, שהובילו לתפיסה אחרת לגמרי בציבור, ושורה של מינויים ארוכים ורעננים. בוא תסביר לי את המשפט הזה.
0: זה מאוד, אני...
1: אבל בקצרה, תראה כמה יש לי פה.
0: אני חייב לומר, לא מכיר, אני לא התנסחתי כך, אבל אם אני מבין למה כוונתך, אני אגיד לך, ואני אנסה להגיד את זה בתמצית, למרות שזה באמת יריעת הישגים ועשייה באמת גדולה מאוד. תראה, אני חושב שאין אדם הגון שלא יודע שמערכת המשפט שלנו חייבת שינוי עמוק, שלא יודע שמערכת משפט היא לא ביתם הפרטי של קומץ שופטים ששולטים בה, אלא היא שייכת לכל עם ישראל, שהגיע הזמן לשים סוף לשיטת האיקסים הזאת, שאנשים דוגמת דוקטור בקשי או דוקטור ביטון עם יכולות נפסלים רק בגלל תפיסת עולמם או הרקע שממנו הם באים, שהגיע הזמן שתהיה כאן דמוקרטיה במובן הזה שאין אכיפה בררנית ויש שוויון לכולם, שהכנסת והממשלה, מעמדן יהיה לא נחות מהרשות השופטת, אלא שווה לה, שכל רשות תעסוק בענייניה ולא בדברים אחרים. אני חושב שאחד הדברים שמחייבים כדי ששינוי כזה יתבצע, הוא נושא המינויים, מי האנשים שיושבים. לכן אני חושב שמהלכים מאוד חשובים שעשינו, קודם כל ההבנה בצורך בעניין הזה, ואחר כך פעולות כמו מינוי ראש שב"כ, ראש מוסד, נציב תלונות ציבור על שופטים, 290 שופטים שמונו בתקופת כהונתי, שליש מכלל שופטי ישראל, לבתי המשפט המחוזיים, השלום וכולי, שלשם נכנסו מספר עצום של שופטים שהיה להם עד היום X ולא היה להם שום סיכוי להתמנות. אני חושב שכל המהלכים האלה הם מהלכים חיוניים, חשובים.
1: כמה חסרים היום במערכת המשפט?
0: לא חסרים, אנחנו מינינו כמעט את הכל, חסרים אולי תקנים בודדים, ואני אגיד לך יותר מזה, שגם אותם אגב אני רציתי למנות, רק לא הצלחנו, לא הייתה הסכמה לגביהם, אבל אני אגיד לך דבר הרבה יותר חשוב מזה. תראה, בסוף לב העניין הוא הרכב בית המשפט העליון, ואתה יודע מה אמרו לי שופטי בית המשפט העליון, אתה חייב להבין, אנחנו לא נקבל לשורותינו מישהו שהוא עם עמדות ודעות אחרות כמו של דוקטור בקשי ודוקטור ביטון או הדעות שלי, יש כך באלה המילים, והם אמרו לי, תראה, או שאתה תסכים איתנו למנות מינויים, כמו שעשו קודמיך, למנות מינויים של שופטים, שאתה תגיד שהם שמרנים, אבל ביום שהם ייתנו את הפסיקות, אתה כבר לא תהיה שר, וכשהאמת יתברר, כבר אף אחד לא יזכור מי מינה אותם, אבל אנחנו, השופטים, יודעים שהם ישרו איתנו קו ולא תהיה לנו בעיה איתם, או שאנחנו נחכה לשר הבא אחריך, הוא יהיה כבר הרבה יותר ידידותי, ואיתו נחזור לימים היפים של פעם. ואני אומר להם, אתם זקוקים לגיוון מערכת המשפט ולהשבת האמון במערכת הזאת לא פחות משאני זקוק ועומד על כך שתהיה מערכת מגוונת עם ייצוג לכולם. ואם אני אחזור למשרד המשפטים, אגב, כשאני אומר להם, אם אתם תנצחו אולי תעשו מינויים, עוד לא היה אחד מהם שאמר לי, איך אתה יודע לאיזה צד אני שייך? כן, זה גם אומר הרבה, אבל אני אומר להם, אם אנחנו ננצח, ואני מאמין שכך יהיה, אני אחזור למשרד המשפטים, וברגע שאני אחזור למשרד המשפטים, בקדנציה הבאה מתחלפים שני שליש משופטי בית המשפט העליון. לא תהיה להם ברירה, הם יצטרכו לבחור בין, בעצם לא, לרדת לחמישה שופטים לבית משפט שאיננו מתפקד, לבין שינוי עמוק, כניסה של שופטים אחרים לגמרי, עם השקפות עולם אחרות, עם דעות אחרות. אגב, דוד, אני רוצה להדגיש משהו. אני לא מדבר על להשתלט על כל בית המשפט, אני מדבר לגוון אותו, אני מדבר לייצר מצב שבו יש ייצוג לכולם, ואני חושב שכך זה צריך להיות, לא מערכת חד צדדית כפי שהיא היום, אבל דבר אחד אני בוודאי לא הייתי מוכן לעשות, לשקר לציבור, אגב לרמות גם את עצמי, למנות כל מיני אנשים כמו השופטת וילנר, או השופט שטיין, או השופט גרוסקופ, ולספר לציבור שמדובר באיזה מינויים שמרניים. אני אמנה אנשים שהם באמת שופטים שמרנים אמיתיים, שמכבדים את חוקי הכנסת, שמכבדים את החלטות הממשלה ואת מעמדה, ובעיקר, וזה הכי חשוב, מכבדים את הכרעת הציבור. דמוקרטיה היא לא שלטון השופט. דמוקרטיה היא הכרעת העם, וכך זה צריך
1: אני
0: להיות.
1: אני רוצה לקרוא עוד כמה. שינית את הרכב ועדה המייעצת לבחירת שופטים, ביטלת זכות הווטו של השופטים על מינויים לבית המשפט העליון, העברת את החוק הקובע כחוות הדעת של היועץ המשפטי, היא ייעוץ בלבד והיא לא מחייבת. שינית את הליך בחירת נציב התלונות של השופטים, מינית את השופט כולה לנציב שאיננו שופט בדימוס.
0: לא, שאיננו שופט של בית משפט עליון בדימוס. פעם ראשונה,
1: כן,
0: תמיד הנציב היה מינוי, נכון. שהם המבוקרים כפו אותו על שר המשפטים. תמיד מינו שופט של בית משפט עליון בדימוס, שידע, איך אומרים, לסגור את מה שצריך לסגור בעיניהם, וגם להלך אימים על שופטים שאיזו לנקוט באיזה קו יותר עצמאי. אני חושב שהמינוי של השופט כולה, שאגב לא עובד אצלי ולא תמיד אני מסכים עם כל החלטה שלו, אבל הוא ידם עצמאי, זה האיש שזיקה את זדורוב באותו משפט מפורסם, אדם עצמאי מאוד, אדם שלא מאסס למתוח ביקורת גם על שופטים של בית המשפט העליון, אני חושב שינוי חשוב מאוד.
1: העברת את החוק הקובע נוכחות עורך דין בחקירת קטינים.
0: אין, זה דבר חשוב מאוד.
1: אני חושב שזה אחד החוקים מהיכרותי עם המשטרה ומהיכרותי עם רשויות החוק, אני חושב זה אחד החוקים היותר טובים שלך. אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה אחרת לגמרי.
0: בוא אולי נגיד מילה על החוק הזה. אני חושב
1: בבקשה.
0: שכדאי, תראה.
1: דבר.
0: זה באמת אחד הדברים שאני מאוד גאה בהם. החוק שקובע פעם ראשונה בחוק הישראלי, חובת נוכחות של סניגור בחקירה של קטינים ושל אנשים בעלי מוגבלות נפשית. אני חושב שצריכה להיות חובת נוכחות בסניגור בכל החקירות, למעט כמובן נושאים ביטחוניים. אני גם יכול לומר לך שכך זה קיים בהרבה מאוד דמוקרטיות בעולם. אבל המציאות הזו שבוודאי קטינים נחקרים ללא נוכחות של סניגור, ואנחנו יודעים ש נעשות הרבה מאוד עבירות בחקירות וגם אין מי שייתן עליהן את הדין, הדבר הזה פוגע בעיקר באוכלוסיות החלשות יותר, גורם למצב שאותם קטינים מתחילים אחר כך את החיים שלהם עם אבן רחיים ומשקולת שפוגעת ביכולת שלהם למצוא עבודה ובהרבה מאוד דברים אחרים. אפשר רק לדמיין מה היה קורה לו אז במעצרים בתקופת הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון היו לקטינים עורכי דין נוכחים בחקירות. אני חושב שהדבר הזה היה משנה הרבה מאוד, ואני חושב שזה צעד חשוב מאוד כדי לייצר ולהילחם בתופעה הנורא הזו של אכיפה בררנית, כדי לאזן את הכוח העצום שיש לרשויות אכיפת החוק מול האזרח הקטן, וכדי לעשות צדק.
1: תגיד, יש אפשרות שהקואליציה הבאה, בהנחה שאתם תצליחו להרכיב אותה, תכלול גם כאלה שהיום באופוזיציה?
0: כן, ודאי.
1: תן לי דוגמאות.
0: תראה, אנחנו מעולם לא החרמנו...
1: יאיר גולן, למשל.
0: אני אומר לך משהו, אנחנו מעולם לא החרמנו מפלגה ציונית, ודעתנו תמיד הייתה כזו, ואני חושב שזה גם הדבר הנכון
1: לעשות. יאיר גולן יכול להיות...
0: דקה, אנחנו צריכים ממשלה שנשענת על רוב ברור של המחנה הלאומי, קרי מעל 61 של הקואליציה הקיימת, ואז אנחנו פותחים את הדלת להצטרפות של מפלגות נוספות ובתנאי שישמר הקו שלנו ותהיה מחויבות לדברים העיקריים, אגב לרבות השינויים במערכת המשפט. האם יש מפלגות באופוזיציה שיכולות לעשות את זה
1: באופן
0: עקרוני? אני לא בטוח.
1: כרגע נראה שלא.
0: אנחנו נהיה יותר חכמים אחרי הבחירות. אין ספק אבל שמפלגה כמו הדמוקרטים, אין סיכוי שתסכים להתיישר עם הקווים האלה שאנחנו עומדים מאחוריהם, ואותם דמוקרטים שכמובן היה ראוי יותר לקרוא להם בולשוויקים, אין לי שום ספק שהם לא יהיו חלק, הם לא יהיו בשום מצב חלק מהממשלה שלנו. ואני אגיד לך יותר מזה, לא רק שהם לא יהיו חלק מהממשלה שלנו, הם יהיו הנדבך המרכזי בכל ממשלה אחרת, משום שבסוף הם הקבוצה האידיאולוגית והמיליטנטית בתוך הגוש השני, ולכן הם יהיו אלה שיתנו שם את הטון וישבו בתפקידי מפתח. אני חושב זה יהיה אסון למדינת ישראל, אסור להסכים לדבר הזה. אבל אנחנו לאורך כל הדרך, אתה יודע, גם בקדנציה הזו הרכבנו את הממשלה, היינו תמיד מוכנים לצרף מפלגות שמוכנות לקבל את הקו של הממשלה ואת הדרך שלה. לצערי הרב, החרמות והנידויים היו יותר חזקים באופוזיציה משיקולים אחרים. ואני עדיין אומר לך שאלו מישהו באופוזיציה יבחר ללכת בכיוון אחר אחרי שנקים ממשלה, אני לא פוסל להרחיב אותה. הבסיס שלה אבל חייב להיות הבסיס של המחנה הלאומי, משום שאחרת אנחנו נקבל ממשלה, אתה יודע, אם אני יכול לקחת רק את הדוגמה של לבנון, ממשלה שלא תעשה הסכם עם ממשלת לבנון שמחייב לפרק את חיזבאללה מנשקו בעודנו יושבים בתוך לבנון כפי שאנחנו עשינו, אלא אתה תקבל ממשלה שמאיזה איום על אולי ירי של איזה טיל מיד מוסרת להם שטחים עצומים בים ושדות גז וכולי. אני חושב שזה מתמצת את ההבדל הגדול בינינו לבינם, והוא הבדל מהותי.
1: יריב, מה הסיבה, או אולי תסביר לי את ההיגיון בהחלטתו, ככל הנראה, יש לומר את זה בזהירות, של סגלוביץ' לחבור למנסור אבס?
0: אין בזה שום היגיון, אי אפשר להבין.
1: למי זה יעזור הדבר הזה?
0: תראה,
1: זה יכשיר את אבס להצטרפות לממשלה?
0: אני, תראה, זאת הסיבה? אני מניח שזה מה שהם רוצים לעשות. אני יכול לומר לך באופן ברור שאם סגלוביץ' או בלעדיו הם יקימו ממשלה לא רק עם אבס, גם עם הרשימה המשותפת, זה ברור לחלוטין, אין פה בכלל שאלה. אמרתי קודם ממשלה שהבסיס שלה זה יאיר גולן ונעמה לזילמי ואנשים כמו משה רדמן, אנשים קיצוניים מאוד, אנשים שתמכו בסרבנות, אנשים שבוודאי כל תפיסת עולמם של גירוש המתיישבים היהודים מיהודה ושומרון, של מדיניות כזאת של ישראל כמדינת כל אזרחיה וכל משרדיה וכל מסתנניה. תראה, אני אמרתי לך עוד פעם, כל מפלגה שבאמת ובתמים תקבל את הדרך שלנו לאחר שנזכה ברוב בבחירות ותסכים לצרף לממשלה על בסיס העקרונות שלנו, כולל נושא הרפורמה המשפטית והשינויים במערכת המשפט, הדלת איננה סגורה בפניה. האם זה יקרה? אני לא יודע, אני לא נביא. אני כן אומר דבר אחד, אני חושב שאחרי הבחירות האלה היא הכרעה היסטורית והיא הכרעה ברורה מאוד בין הדרך שלנו של התיישבות, של ביטחון, של עמידה מדינית נחושה ושל רפורמה עמוקה במערכת המשפט, לבין הדרך שלהם של קבלת הסרבנות, של מדינת כל אזרחיה וכל מסתנניה, של ממשלה שנסמכת על מפלגות אנטי ציוניות ועל אנשים רדיקליים נוסח יאיר גולן. אני חושב שזו הכרעה היסטורית, הכרעה מאוד ברורה, מאוד חדה, ואני מאמין שהציבור יכריע ובגדול בעד האלטרנטיבה הימנית, הלאומית, היהודית.
1: סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
4: רדיו לב המדינה.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי להגי גרופ, הגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
6: רדיו לב המדינה,
7: ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
8: חזרנו. מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת אלי דלל, שלום.
9: שלום גם לך.
8: מה שלומך?
9: ברוך השם, תודה.
8: מתרוצצים?
9: בוודאי, פריימריז.
8: זה עכשיו העונה שאתה צריך לעבור ממתפקד למתפקד, מחוג לחוג, ואני אשאל אותך, למרות שבוא, למען הגילוי הנאות, אנחנו חברים הרבה שנים, עוד שהיית סגן ראש עיריית נתניה, וחבר בעמותת בית החולים מאיר, אתה עדיין חבר נדמה לי, נכון? כן. עשית הרבה דברים טובים. אני עוקב אחריך, ואנחנו נדבר על החוקים שאתה העברת. ביותך חבר בוועדת הכספים, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, עשית כמה דברים לטובת חיילים, לטובת עם ישראל.
9: המילואימניקים, נכון.
8: המילואימניקים, אנחנו נגיע לזה. אבל לפני זה, התוכנית הזאת מוקלטת ביום חמישי, והיום מותר לפרסום שרב סרן במילואים אראל ברנשטוק ורב סמל במילואים תמיר וקנין נהרגו בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך.
9: אמן. תנחומי למשפחות.
8: תנחומנו כמובן למשפחות. ואני רוצה אבל לשאול אותך, אתה שם לב לתופעה נורא מעניינת. ישראל הצליחה לנתק את הקשר בין איראן לבין לבנון וסוריה. הרי בעצם מה אמר מוצ'טבה, אם הוא חי בכלל, או דובריו? הם אמרו, הקשר בין לבנון לבין איראן יישאר תמיד. זה אומר, אנחנו נמשיך לתמוך בהם, ואם ישראל תתקוף בלבנון, אנחנו נתקוף את ישראל. וזה לא קורה.
9: נכון.
8: כל המדינות המפרציות, כולן חוטפות מכל הכיוונים. ובישראל לא. זאת אומרת, הם חוששים. וגם ההקשר הזה, הלינקג' הזה, בין הלבנון לאיראן, הוא כבר לא כל כך ברור. זאת אומרת, בנושא הזה די הצלחתם. אבל למרות הכל, המלחמה שם נמשכת. והשאלה היא, עד כמה אתה יכול לומר לנו שהממשלה הזאת תמשיך ותהיה דעתנית בנושא הזה מול ארצות הברית, ואנחנו נמשיך ולהחזיק באותו, בוא נגיד, כפרים, אזור שהוא מהווה חיץ בינינו לבין היישובים הישראלים.
9: בואו נלך חודש אחורה. מה שבעצם ישראל עשתה, היא בעצם נתקה את הלינקג' שהיה אמור להיות. אם אתה זוכר, בהסכם שחתמנו עם לבנון, שבו בעצם נאמר, אנחנו הולכים עכשיו לקדם הסכם עם ממשלת לבנון, כאשר בהסכם הזה אנחנו רוצים להגיע בסוף להסכם שלום, לפרק את חזבילה מנשקו, וליצור מצב שבו צבא לבנון וגם ארצות הברית יצליחו להיכנס לאותם אזורים שאנחנו נפנה. אבל עד אז אנחנו נשאר באותו קו. וזה בעצם כל הרעיון, שאנחנו נוכל בסופו של דבר לפרק ולהוציא את את המצב שבו החיזבאללה חונק את לבנון, ובואו נגיד את האמת, בלבנון לא אוהבים את החיזבאללה, ולכן יש צורך לפרק את הנשק, לפרז את האזורים האלה, ואז אנחנו בעצם נוכל בסופו של דבר לחיות בשלום ובמצב טוב יותר מול לבנון.
8: אבל תראה, ישראל כבר הצליחה לעשות כמה דברים מאוד מופלאים, כולל לפוצץ שם הרבה מאוד מהמנהרות, אבל עדיין קיימות כמה וכמה, אנחנו לא יודעים כמה, ועדיין, אתה רואה, חיילים נהרגים.
9: לצערי, אנחנו נמצאים במצב שבו יש מספר זירות, גם בעזה, גם בלבנון, גם הזירה לשמחתי הסורית שהיא כרגע היא זירה שקטה, וגם איראן. ובזירות האלה אני חושב שאנחנו בסופו של דבר צריך להסתכל על הדבר החשוב ביותר. הזירה האיראנית היא החשובה ביותר, כי היא בעצם נוגעת לנושא של הגרעין. ושם אני מאמין בסופו של דבר שארצות הברית ואנחנו נהיה נחושים בנושא הזה.
8: אתה לא מרבה להתראיין, אתה מקדיש את רוב הזמן שלך לעבודה פרלמנטרית.
9: נכון.
8: אתה הובלת את השדולות הכלכליות, חברתיות. אתה יושב ראש השדולה למאבק ביוקר מחייה. יושב ראש המאבק בהורדת מחירי הדיור הציבורי.
9: נכון, נכון.
8: אז בוא תספר לי על שני הדברים האלה, שזה מדבר בעצם לא גבוהה גבוהה, לא על נושאים ביטחוניים, אלא על נושאים שנוגעים לכל אזרח.
9: תראה, אני מרכז למעלה מ-10 שדולות, חלקם גם בנושא של ההשכלה הגבוהה, בנושא של אחים שכולים, בנושא של אנשים מבוגרים, ואני רוצה לומר לך...
8: זכויות הילד.
9: זכויות הילד, בוודאי. בשדולה הזאת שכרגע דיברת עליה, אני בעצם...
8: הורדת יוקר המחיה.
9: אני בעצם בנושא של יוקר המחיה, צריך להבין, הוא נמצא במשכנתאות. הוא נמצא בריבית, הוא נמצא ברגולציה, הוא נמצא במחירי הדיור. ויש לי לא מעט תובנות לאוצר וגם למשרד האוצר, ואני חושב שאם היו מקבלים חלק מהרעיונות שלי, אז הדברים היו גם נראים אחרת. אני ניסיתי להוביל מספר דברים. לצערי, משרד האוצר בחלק מהדברים היה פופוליסטי, לדוגמה נושא המע"מ על יבוא פטור ממע"מ, אבל אני ניסיתי לקדם, ואני מאמין מאוד שאני אצליח. תראה, הקדנציה הזאת הייתה קדנציה שבה היה הנושא של המלחמה, היו לא מעט קשיים, אבל אחד הרעיונות שלי במחירי הדיור למשל, זה לתת לזוגות הצעירים את ההזדמנות לרכוש דירה בצורה מובנית הרבה יותר טובה. ואני אגיד בדיוק במה מדובר. כל אחד מאיתנו לא רוצה להוריד את מחיר הדיור, ולמה? אם יש לך דירה, אתה לא רוצה שהמחיר שלה ירד. אותו דבר גם הבנקים, אותו דבר גם המדינה שהיא משווקת את הקרקע, ואותו דבר גם הקבלנים. זאת אומרת, הבעיה היא בעיקר בזוגות צעירים. ואם זוג צעיר היום לוקח משכנתה או מחיר דירת 4 חדרים ממוצע, זה בסביבות 2.5 מיליון שקל, החלק הגדול מיסוי וקרקע זה בערך 60%, אז אם מחיר הנפריד בין מחיר עלות הדירה או עלות הבנייה לבין עלות הקרקע, וניתן לזה זמן ארוך יותר שעל הקרקע ישלמו את המשכנתה רק בעוד 20 שנה, ואת מחיר הדירה ישלמו לקבלן רק את עלות הבנייה, אני חושב שבזה יהיה הישג גדול מאוד. דיברתי על זה דרך אגב עם ראש הממשלה. אני מאמין שבקדנציה הבאה יהיה אפשר ליישם דבר כזה.
8: שמע, זה רעיון טוב.
9: נכון.
8: אבל אני רוצה לשאול.
9: אני נלחמתי גם נגד הבנקים, דרך אגב. נלחמתי גם נגד הבנקים בנושאים האלה.
8: רוב הקרקע נמצאת היום בידי רשות המקרקעין, בידי המדינה.
9: נכון.
8: 96%. הרי אתה אמרת שרוב המחיר של הדירה נגזר ממחיר הקרקע.
9: ומיסוי.
8: ומיסוי. אני שואל אותך, למה המדינה לא משחררת יותר קרקעות?
9: קודם כל...
8: למה היא מחזיקה את זה צמוד לחזה, לא משחררת קרקעות, נותנת למחירי הדירה לעלות, לא משנה שבחודשים האחרונים ישנה ירידה. אבל אתה יודע, במהלך השנים, אם הייתם רוצים לשמור על מחיר שפוי, הייתם צריכים להוריד את מחיר הקרקע, להורות לרמי, להוריד את מחיר הקרקע, ומכאן לגרום לכך שמחירי הדירות לא יעלו. אולי לא ירדו, אבל בטח לא יעלו.
9: אין ספק שמה שאתה אומר זה נכון. היה צריך לתת יותר היצע של קרקעות, אבל צריך להבין, כל קרקע שאתה מוציא לשוק, היא צריכה להיות קרקע מתוכננת. זאת אומרת, אתה לא יכול להוציא רק קרקע למכירה. אתה צריך שיהיה שם טבע על הקרקע,
8: בדיוק.
9: אתה צריך לעשות פיתוח על הקרקע, אתה צריך ליצור... אני אתן לך דוגמה אחת, שלא הייתה קורלציה בין משרדי הממשלה, שעליתי עליה. כך מזרח נתניה. יש שם בעצם קרקעות לבנייה בערך ל-6,000 יחידות דיור. אבל אי אפשר היה לקדם את ה-6,000 יחידות האלה ללא יצירת כביש שנקרא עוקף מזרח. אבל מה? משרד התחבורה, בזמנה של מרב מיכאלי, החליט להקפיא את הכביש הזה. הכביש הזה, עלותו לא גדולה, אבל ברגע שמקפיאים, אי אפשר יהיה לקדם את התכנון ואת השיווק של הקרקעות. זאת אומרת, היה צריך להתעסק גם התיאום בין המשרדים. אני חייב לומר לך שהניסיון שלי בוועדות בדברים האלה, והעליתי אותם לא מעט, ההכרה שבה אני יכול, שבה פעלתי גם מהצד המונציפלי וגם מהצד העסקי, ואני ישבתי בוועדות הכנסת בדיוק באותם נקודות כדי לפרק את הפלונטרים הקטנים האלה שהם לא קטנים באותם נושאים.
8: יושב ראש הוועדה לזכויות הילד, שימשת במשך תקופה, ואני באמת מבקש לדעת באיזה חוק אתה הכי גאה.
9: וואו, קודם כל אני רוצה שתדע שאני סבא טוב. אני סבא לנכדים ולילדים, והנושא הזה של הילד, אני בעצם מסתכל על העתיד שלנו. אני שימשתי למעלה משנתיים כיושב ראש הוועדה, קיימתי 104 דיונים, וכל דיון כזה זה דיונים שהם דיונים מעמיקים, שלוקחים איזה 3-4 שעות, שבהם יושבים משרדי ממשלה, יושבים לא מעט ארגונים, ונגענו בהרבה מאוד דברים, נושא חרמות. נגענו בנושא רווחת ילדים, נגענו בנושא של חוק דוח העוני, נגענו בילדים שנחטפו בעזה, נגענו בילדי חטופים, בילדים של הורים שנהרגו בעוטף עזה, נגענו ברווחת ילדים, נגענו בנושא של ילדים ברשת, ואחד החוק שעברתי, ויש חוק שלא העברתי, שאני כן רוצה להעביר אותו, שאני מקווה שהוא באמת יעבור, הוא ממש הגיע לדברים הסופיים שלו, זה חוק שבו בעצם הוא מדבר על הזכות להישכח, זאת אומרת שבעצם נער או נערה, שדרך אגב תיאמנו את החוק הזה יחד עם מטה, עם פייסבוק, כי היום בעצם אתה לא יכול לחוק שום, ממאגר המידע, שום דבר, אם עשית משהו או שמישהו עשה לך חרם וכך הלאה, ובמידה, והחוק הזה הוא עבר כבר בקריאה ראשונה, תהיה אפשרות לנער...
8: אם עבר ראשונה יש לו דין רציפות.
9: נכון, בשביל זה אני אומר, ברגע שחוק כזה יעבור אפילו בכנסת הבאה, הדבר הזה יעשה מהפכה, כי זה לא יהיה קטם לכל החיים לילד או לנער, ואנחנו יודעים מה זה הרשתות החברתיות.
8: והשאלה המתבקשת, היות ואמרת שיש לזה דין רציפות, יש תנאי לדין הרציפות של כל החוקים שטרם קודמו. אותו חבר כנסת שהביא את החוק צריך להיות לכהן גם בכנסת הבאה. ואתה יודע, המלחמה היא, בוא נגיד, בשיניים ובציפורניים. מבין 30 וכמה חברי כנסת יישארו אולי חצי. ואני שואל אותך, למה שיבחרו בך?
9: תודה על השאלה. קודם כל, אני לא פוליטיקאי. אני איש של עשייה.
8: סגן וממלא מקום ראש עיריית נתניה, צברת הרבה מאוד אוהבים, לא ידוע לי על סונים, אבל אוהבים צברת די הרבה, עזרת להרבה מאוד אנשים, אמרתי, אני מכיר אותך הרבה מאוד שנים, אבל אתה יודע, הכנסת זה לא משהו ש... אתה צריך כמה? לפחות 50,000, 40,000 קולות.
9: אני מניח...
8: אולי לפחות. פחות.
9: תראה, אני חייב לומר לך, מתפקדי הליכוד מעריכים אנשי עשייה. זה נכון שהייתי פחות בחתונות, הייתי פחות באירועים, הייתי פחות צחבק, אבל אני ישבתי בוועדות ועשיתי עבודה למען אזרחי ישראל. אתה יודע שאני סיען הנוכחות בוועדות הכנסת, שזה דבר שבאמת אני חייב לומר שזה לא הכיף הכי גדול לשבת בוועדות, ללמוד את הנושאים ולטפל במה שחשוב לאזרחי ישראל. ואני מאמין במתפקדי הליכוד שיתנו לי את הכוח להמשיך. יש לי ניסיון רב בהרבה מאוד דברים, מנושא של תקינה ורגולציה ומלחמה במונופולים ועוד ועוד. ואני גם עסקתי בכנסת הזאת בעזרה לעצמאים הקטנים, עזרתי לאנשים המבוגרים מול הבנקים. דרך אגב, אוטובוס מטייל של הבנקים זה רעיון שלי, שהוא מגיע לבתי אבות, מגיע לדיור מוגן, מגיע לשכונות בפריפריה, כי הנגישות לבנקים הייתה מאוד מאוד קשה.
8: והיית מיוזמי החוק לתיקון החוק ממדים ללימודים.
9: נכון.
8: מה זה?
9: זה חוק שבעצם כל חייל שמסיים את השירות הצבאי שלו יוכל ללמוד חינם באוניברסיטה. אני חייב לומר שזה אחד החוקים שאני גאה בהם, כי אנחנו בעצם נותנים תמורה לחיילים שלנו. ואני אגיד לך על עוד חוק.
8: רגע, אתה רץ מהר מדי.
9: בבקשה.
8: שכר הלימוד לחיילים זכאים יגדל מהיקף של 75% ל-100%.
9: נכון.
8: אתה עושה את זה אני, בקטנה, אבל...
9: אני, תודה רבה שאתה מעלה את זה, כי אני חושב שמי שמשרת...
8: זה עבר אגב שנייה ושלישית כבר.
9: מי שמשרת ונותן למדינה, הוא צריך לקבל יותר. ואם יש לנו חיילים... ויש לוחמים, אז יקבלו יותר. ואם יש חיילים שנמצאים בעורף, אז הם יקבלו פחות, אבל יקבלו, כדי שיוכלו לממן בצורה טובה יותר את ההוצאות שלהם.
8: והגדלת את הזכאות למימון משלוש שנים לחמש, מרגע שחרור מסדיר.
9: נכון.
8: ומחמש שנים לשבע שנים ללוחמים ואנשי קבע.
9: נכון.
8: למה אתה לא אומר את זה?
9: זה הכל כתוב, תראה, יש כל כך הרבה דברים על, בעשייה.
8: כתוב, אתה יודע, הקהל שלך לא תמיד יודע אם כתוב או לא כתוב.
9: אז הנה, אז בשביל זה אני פה, ואני אגיד לך עוד דבר אחד. בנושא של חיילים, אני הגשתי הצעת חוק שעברה כבר בקריאה ראשונה, שהיא מדברת על חיילים שסיימו את השירות שלהם, לאפשר לתת להם קרקע חינם, קרקע של המדינה חינם, בנגב ובגליל. וזה בעצם מביא אותנו לשני דברים חשובים מאוד. אחד, תמורה לחיילים שלנו. שתיים, ייהוד הגליל והנגב. ואני חייב לומר לך,
8: ייהוד הנגב והגליל זה מטרה נעלה שאתם מדברים עליה שנים רבות.
9: בוודאי, אבל אני גם שותף לעשייה. אני לפני כשבוע הייתי ברמת ארבל, זה יישוב שהוקם לפני 4 שנים. אני הייתי בהקמה שלו. נלחמתי יחד עם המתיישבים שם מול רמי, רשות מנהל מקרקעי ישראל, כדי שיקבלו את הקרקעות שם, ושהיישוב הזה יקום בעזרת השם, והוא יישוב מדהים שנמצא ברמת ארבל ליד הר ארבל.
8: בית הדין של הליכוד קבע כי חברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים ולשעבר, לא יוכלו להתמודד במחוזות לכנסת הבאה.
9: תראה, אני יכול להגיד לך דבר פשוט. אני מראש התכוונתי להתמודד בארצי. אני חושב שהליכוד... החוקה שלו היא די נכונה, כי אם אנחנו רוצים לקדם אנשים צעירים, אלו אני הגעתי לליכוד דרך המחוז, ונבחרתי דרך המחוז, וכך אנחנו צריכים לרענן את הליכוד דרך המחוזות. אני חושב שהחלטה נכונה, למרות שהייתה נגד החלטה של ראש הממשלה וחיים כץ, אבל בסופו של דבר, ההחלטה הזאת היא גם במסגרת ההחלטה שניתנו גם שריונים לראש הממשלה, כך שאני חושב שהיא מאזנת את ההחלטה.
8: ראש הממשלה קיבל 8 שריונים.
9: נכון.
8: אני חושב שאולי 7, אולי 6, הם במקום ריאלי. איך אתה מרגיש את השטח?
9: תראה, אני חייב לומר לך שקודם כל ראש הממשלה הוא זכאי, ואני חושב שנכון שיקבל שריונים. אני לחלוטין לא.
8: כדי לרענן את הרשימה.
9: לא רק לרענן, כדי לגוון גם את הרשימה. כי אנחנו צריכים להבין שהבחירות בפריימריז, נניח לרגע שחלק גדול עוסק בנושא הביטחוני. אתה רוצה גם לגוון בנושא של כלכלה וחברה. ולכן אני חושב שראש הממשלה צריך לתת לו את האפשרות הזאת לגוון את התנועה. מצד שני, אני גם שומע לא מעט טענות מהשטח, שאומרים, תשמע, אנחנו לא יודעים את מי הוא ישריין, אנחנו גם לא יודעים האם הנאמנות של אותם משוריינים הם נאמנות לליכוד או לראש הממשלה. ולכן צריך להבין שאנחנו, אתן לך דוגמה, אני בעצם חבר ליכוד מאז 1978, כמעט 48 שנה. אני נאמן לליכוד, אני חבר בליכוד, אני פועל. בעצם נתתי והייתי שליח של הליכוד נאמן לאורך הרבה מאוד שנים. והוכחתי את עצמי. לכן אני חושב שיש צורך להביא אנשים שהם אנשים נאמנים לדרך הליכוד, לדרך הנכונה של הליכוד, שיש להם ניסיון, נאמנות, וכמובן ייצוג הולם שיכולים לייצג את הליכוד בצורה נאותה, שאנשים יהיו, שאזרחי המדינה ומתפקדי הליכוד יוכלו להגיד אני גאה במועמד כזה או אחר.
8: העברתם שני חוקים שעליהם יצא כעס של הציבור עליכם. אחד זה חוק המעצרים, והשני זה חוק לימוד תורה. חוק לימוד תורה הוא יותר הצהרתי, אני לא רואה בזה איזה משהו. אבל חוק המעצרים שבוטל על ידי בגץ, או עוקב על ידי בגץ, למה הייתם צריכים את זה?
9: אני חושב שהחוק הזה לא היה צריך לבוא. החוק הזה היה לחץ של השותפים החרדים שלנו. מה בעצם טענו? תשמע, אנחנו קדנציה איתכם, ואנחנו לא הצלחנו להעביר את חוק הגיוס, ולא הצלחנו להעביר חוק כזה וחוק אחר, ואנחנו רוצים לעשות איזשהו משהו עבור הציבור שלנו. עכשיו אני אגיד לך, החוק הזה, עם כל הכבוד, עדיין אין לו משמעות, ואני אסביר את עצמי. החוק הזה בעצם, מה אומר? אומר, תשמע, בואו נפתור עריקים. אתה יודע מה הייתי עושה? הייתי עושה את זה שוויוני. אבל בואו נבין כמה עריקים נעצרו בשנה האחרונה. 16 עריקים. זה כל הסיפור. ולכן...
8: בזה אתם צריכים חוק?
9: לא היה צריך. אני אומר מראש, זה לא היה צריך. עכשיו נבין שזה גם הוראת שעה ולשלושה חודשים. אני חושב שלא היינו צריכים לעשות את זה. זה בעת, אפשר להגיד אפילו תקלה, אבל... ברגע שאתה נמצא במשטר קואליציוני, צריך להבין שבכל משטר קואליציוני אתה צריך לחלוק עם השותפים שלך לטוב ולרע.
8: תשמע, שמעתי אתמול, בוא נגיד בשיחה סגורה, אחד מראשי הקואליציה מהמפלגות החרדיות שאומר מי שלא לומד חייב להתגייס. פתאום אתם מדברים בשפה אחרת? אני שואל את עצמי, לא אותך.
9: לא, לא, זה לא פתאום. קודם כל זה לא פתאום.
8: אבל למה הם לא אמרו את זה קודם?
9: אני אז, תראה.
8: מה קרה פתאום שהם אומרים את זה? כי זה מדבר...
9: אני לא יכול לדבר בשם אף אחד, אני יכול לדבר בשמי.
8: אבל הכי יחת.
9: בוודאי, כי אני מתחילת הקדנציה. אני, דרך אגב, ישבתי גם עם ראש הממשלה, ואמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, אתה חושב בדיוק כמוני. אתה כיור התנועה צריך לומר את הדברים, נכון, אנחנו במשטר קואליציוני.
8: אבל עכשיו הוא אומר את זה, למה הוא לא אמר את זה לפני חודש?
9: קודם כל הוא אמר לי את זה בשיחה של ארבע עיניים.
8: כן, אבל זה לא מספיק.
9: יפה.
8: עכשיו הוא אומר את זה כבר לעם ועולם, אבל זה לא מספיק.
9: אני אומר לך, כל אחד צריך לתרום למדינה. ולא משנה אם הוא חילוני, דתי, חרדי, ערבי או יהודי. חייב לתרום למדינה. עכשיו, אנחנו גם מדינה יהודית. צריך להשאיר גרעין של לומדי תורה. זה מקובל עליי, זה
8: לא
9: בסדר.
8: לא מדובר על הגרעין, מדובר על אלה שגם לא לומדים וגם לא מתגייסים.
9: מי שלא לומד חייב להתגייס, חייב לתרום.
8: טוב, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר לגמרי, שאולי תסביר לי את ההיגיון מאחורי השיגעון. המתווה שטראמפ הציג בעבר, ולאורך חודשים אפילו, המתווה שהוא הציג זה התקדמות רק לאחר פירוק החמאס מנשקו, נמשיך הלאה. זאת אומרת, זה התנאי הראשון. ועכשיו, ארצות הברית שינתה את סדר הדרישות, ודורשת מישראל את הפסקת החיסונים ונסיגה מסוימת. זה לא היפוך של דברים שטראמפ אמר בפיו.
9: תראה, אני מאוד מעריך את טראמפ. אני חושב שארצות הברית תמכה וממשיכה לתרום ולתמוך בנו. צריך להסתכל על התמונה הגדולה והרחבה. נכון שכל בוקר טראמפ אומר משהו אחר לגבי איראן או לגבי עזה, אבל בואו נסתכל על הדברים ועל ההישגים החשובים. אני מאמין לטראמפ שהוא נחוש שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. וזה אחד הדברים החשובים, ובזה צריך לתת לטראמפ את מלוא העזרה והתמיכה, ולהיות שותפים לו.
8: אבל אם הוא השתנה פה, אולי הוא השתנה גם שם?
9: אני לא חושב שהוא צריך להבין שמאז תחילת המלחמה וגם לפני זה, בנושא הזה הוא לא שינה את עמדתו. הוא כל הזמן אמר שהוא נחוש. השאלה איך עושים את זה, האם באמצעות משהו צבאי או באמצעות מסע ומתן מדיני. לגבי עזה, אנחנו לגבי עזה צריכים, יש את הסכם 20 הנקודות, אנחנו צריכים לעמוד שהוא זאת אומרת, יהיה כלשונו ולא יהיה שם שום דבר אחר.
8: אני לא יודע אם תוכל לתת לי פרשנות, אבל אני אנסה. האלוף בר חליפה היה אמור להיות מזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו, והרמטכ"ל התנגד, אמר שהוא מייעד אותו להיות אלוף פיקוד המרכז. עד כאן הכל ברור. בהמשך שר הביטחון, לבקשתו של הרמטכ"ל, נפגש עם האלוף בר חליפה וכל היה סגור. והנה לפני מספר ימים הודיע הרמטכ"ל אייל זמיר שאלוף אבי בלוט ימשיך בתפקידו ולא יהיו שינויים. למה הסתירה הזאת?
9: תראה, אני אגיד דבר חשוב. אני לא רוצה להתווכח עם העובדות. אני
8: אלו
9: חושב,
8: עובדות.
9: אז אני לא רוצה להתווכח איתם. אני חושב שכל הנושא הביטחוני, כל הנושא של המינויים, צריך להיסגר בחדרי חדרים, יחד עם שר הביטחון והרמטכ"ל. כי כל דבר אחר שנעשה, הוא פוגע בשני האישים, ופוגע בביטחון המדינה, ואני באמת מבקש לעשות את הדברים בצורה כזאת שהדברים יעשו בשקט ובחדרי חדרים.
8: טוב. לפני יומיים העברתם בוועדת הכספים תוספת של 250 מיליון שקל לחינוך חרדי ולעוד כמה וכמה נושאים. אתם עושים את זה עכשיו, ממש כשהכנסת כבר התפזרה, ברגע האחרון, למה?
9: קודם כל צריך להבין, אנחנו לא נותנים תקציב חדש. זה לא תקציבים. זה דברים שהיו בתקציב, ופה מדובר על העברות תקציביות מסעיף לסעיף, וגם החרדים יש להם דברים שהם צריכים לקבל. לא יכול להיות שילד חרדי לא יהיו לו הסעות
8: לבית הספר. אבל למה ברגע האחרון?
9: כי ברגע שהתקציב נגמר והיה צריך לעשות העברות, זה לא עניין של ברגע האחרון. הדברים האלה קורים, מי שמביא אותם דרך אגב זה משרד האוצר, כי לא תמיד העריך את המשמעות של אותם הוצאות, אבל זה עדיין נמצא בתקציב.
8: טוב, אני רק רוצה לומר, ואתה לא אמרת את זה, אבל אני אזכיר שבדיוק את אותו דבר, למרות שהאופוזיציה מאוד התנגדה, היא עשתה בדיוק אותו דבר לפני פיזור הכנסת הקודמת, כשהיא הייתה שם.
9: אני אמרתי, זה דברים שהם מקובלים, ואני אגיד לך גם יותר מזה, גם רמטכ"ל נבחר שבועיים לפני הקדנציה, סיום הקדנציה הקודמת. אז יש דברים שנעשים, לפעמים נכון, לפעמים גם לא נכון.
8: הצבת יעד אסטרטגי לקדנציה הבאה. הרחבה מסיבית ופיתוח תשתיות ביישובים היהודיים בגליל ובנגב, דיברנו על זה.
9: נכון.
8: אבל אני רוצה מעבר לזה לשאול אותך. אנחנו כמעט ואיבדנו את הנגב. שים למה קורה שם. מקרה רצח. גזילת גזל של קרקעות מדינה. השתלטות לא חוקית של חמולות כאלה ואחרות. מה אתם עושים נגד זה?
9: תראה, קודם כל אני חושב שאני לא הדובר של שיקלי, אבל אני חייב לומר לך שבקדנציה הזאת
8: אני היו... מבטיח שנשאל אותו מתי שהוא מגיע לך.
9: אני, בטח הוא ישמח, אבל אני חייב לומר לך שבקדנציה הזאת נעשו לא מעט דברים בנגב בנושא הזה. אבל אני חושב שנכון תמיד להכין תוכנית 5-שנתית. ואת התוכנית הזאת לעשות אותה יחד עם ראשי ומנהיגי הבדואים בנגב. לא לעשות אותה לבד. אני תמיד מה...
8: אתם כל כך הרבה זמן בשלטון, למה זה לא קורה?
9: קודם כל אתה צודק, זה נכון. דרך אגב, בזמנו, גם חבר הכנסת בגין, שהוא היה בעצם אחראי על זה, עשה איזושהי תוכנית, אבל לא יישמו אותה. אני חושב שצריכה להיות תוכנית שלא קשורה לממשלה כזאת או אחרת, יחד עם מנהיגי הבדואים, כי גם הם רוצים להתיישב כמו שצריך, הם רוצים לבנות באישור, גם הם רוצים מים וביוב. אני אגיד לך יותר מזה, אני ביקרתי בכמה כפרים בדואים כשהייתי בוועדה לזכויות הילד, וראיתי מקומות שבהם ילדים הולכים יחפים לבתי הספר. לא יכול להיות שמדינת ישראל לא תדאג לפיתוח. אז הדברים האלה באים משני הכיוונים. אני חושב שחייבים להכין תוכנית שהיא לא קשורה לממשלה כזאת או אחרת, ולטפל באזרחים שלנו, כי בסופו של דבר זה מוביל גם לפשיעה, ולכן אנחנו רואים גם את הפשיעה בנגב.
8: יש לי עוד הרבה מה לשאול אותך, אבל תביט בשעון. זמננו תם. מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת אלי דלל. תודה.
9: תרשה לי אולי משפט אחד. אנחנו לקראת בחירות. אני קורא לכל המפלגות שאנחנו נתייחס ותנהג בלי אלימות, לא להיגרר לפרובוקציה ובכבוד הדדי.
8: תודה.
9: תודה רבה גם לך.
8: פרסומות ומיד חוזרים.
7: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809, אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93 FM.
9: חזרנו. חבר כנסת, ססון ססי גואטה, שלום.
10: שלום גם לך,
9: מה שלומך?
10: וואלה, תודה לאל.
9: Long time no see. באמת הרבה זמן. שמע, ישבת אצלי בחדר איזה 20 דקות או משהו כזה, וכל הזמן טלפונים. אתה עובד קשה?
10: עובד מאוד מאוד מאוד קשה. קודם כל אנחנו נמצאים בתקופה מאוד עמוסה, יש פריימריז בליכוד. שזה אחד הדברים הכי...
9: למה אתה סיפר לי?
10: כן, אז תקופה, יש פריימריז, עובדים קשה. עבדנו כל הקדנציה קשה, עבדנו מקצועית, עשינו כמה דברים מאוד מאוד טובים, שנספר עליהם. ועכשיו, אתה יודע, אתה עובר בין הסניפים, מתחיל...
9: איך ההרגשה? אבל את האמת, אתה יודע, כולם אומרים, הרגשה מצוינת וזה, אבל... 15, לא יודע כמה, חצי מהכנסת הזאתי הולכת הביתה, וגם אולי חצי מהליכוד הולך הביתה, מהמכהנים אני מתכוון, נכון?
10: כן, במיוחד אחרי ההחלטה שעברה בוועידת הליכוד עם המשוריינים, למרות שאני הייתי נגד, אני מבסוט על החלטה של הוועידה, מבסוט על ההחלטה של בית הדין לבטל את השריונים. אני חושב שמה שיפה בליכוד זה...
9: לא ביטלו את השריונים.
10: לא, הם ביטלו את זה שחקים ושרים יכולים להתמודד במרכזות.
9: זה כן.
10: וזה אני מבסוט, למה אני מבסוט? כי אין שום תנועה בכנסת ישראל שיודעת לרענן את הרשימה שלה ככה לבד. המצב שבאים מחוזות, כמו שאני קיבלתי את ההזדמנות, ובאתי מהמחוז, אני באתי מהמועצות אזוריות, וחבר'ה מהצפון, מהדרום, ואז עד מגיעים חבר'ה חדשים שמתחילים לעבוד על כל מיני דברים שאתה יודע, הם באו איתם מהבית, שרוצים לקדם לטובת כל מיני דברים, וזה דבר מאוד מיוחד, ובגלל זה הליכוד הוא המפלגה הטובה ביותר, שיש בה פריימריז, ואנשים נבחרים, מחוברים לשטח.
9: תשעה שריונים של ביבי, לא יוצרים לכם איזושהי בעיה, כי תראה, עדיין ביבי מחליט על תשעה אנשים שיכנו בכסת הבאה בלי להיבחר. לא יודע אם תשעה, כי חלק הם בעשירייה הרביעית, אבל...
10: תקשיב, אני לא חושב שזה נכון, כל השריונים. אני חושב שיש לנו רשימה מצוינת, נבחרת באמת באמת טובה, והכי טובה שיש בכנסת. ראש הממשלה חושב שאם נביא כמה פרצופים חדשים כדי לרענן את הרשימה הזו, נותן להם שריונים. אני אומר, מי שרוצה להיות חבר כנסת בליכוד, שיבוא להיבחר, אם הציבור יבחר בו, שיבוא להיות.
9: טוב. תראה, אתה מחובר בצורה די יפה לשטח, גליל, נגב, למרחב הכפרי ולמושבים. בפעם הקודמת שהיית, אתה זוכר, היית מפונה.
10: נכון.
9: אתה זוכר?
10: בטח.
9: גרת עם בני המשפחה במלון באילת.
10: נכון.
9: אתה תושב גורן בקו העימות בצפון. עזרת הביתה.
10: חזרנו.
9: חזרתם הביתה.
10: חזרנו, לא היה קל לחזור, אבל...
9: לא היה קל...
10: לא היה קל...
9: להיות באילת.
10: לא היה קל להיות באילת, לא היה קל להיות מפונה מהבית, אבל גם לא היה קל לחזור לצפון, אתה יודע, אזור של מלחמה, רחפנים וכל מה שהיה. אבל חזרנו כי חייב לחזור, חייב ליישב את האזור, זה הבית שלנו, אנחנו צריכים להיות שם. והתחלנו לחזור, לשקם את המשק, לשקם את הבית, להרים את הכל מחדש.
9: הבית שלך נפגע?
10: לא, הבית שלי לא נפגע, אבל אתה יודע, שנתיים אתה לא בבית, הכל מוזנח, החצר מוזנח, את העצים לא גזמנו, שום דבר לא מטופל, וחזרנו לעשות את
9: זה. תסביר, איך אתה... איזה הסבר יש לך ל... אין רחפנים יותר. תסביר לי את זה.
10: אתה יודע שחשבתי על זה, באמת...
9: אתה יודע, לא מדברים על זה, אין רחפנים.
10: שמע, אם היה, התקשורת היית שמחה לדבר על זה, אבל באמת שאין. כאילו, שמע, שבוע שעבר נראה לי, דיברתי עם אחד החברים, להגיד לו, שמע, מה הפתרון? באמת מעניין אותי מה הפתרון.
9: הפתרון היו כל מיני סוגי רשתות כאלה ואחרות.
10: ואחרות, נכון. אבל מה, בסדר, אבל זה המשיך.
9: מה קרה בינתיים?
10: אבל מה עכשיו פתאום?
9: אני אגיד
10: אז אולי ההסכם. אז ההסכם עובד.
9: זה לא כל כך הסכם לדעתי. אולי בגלל זה שצהל נמצא מאוד מאוד קרוב.
10: מה שבאתי להגיד לך, שהפתרון הוא זה שצהל יושב, זה הפתרון הוא כמו שאני חושב, שהתיישבות זה הפתרון להרבה הרבה דברים. עכשיו זה צהל שיושב שם, אבל אני חושב שהתיישבות, אם זה בצפון או בדרום או ביהודה ושומרון, היא פתרון לכל בעיות הביטחון.
9: טוב, אתה לא מתכוון ש... במהלך השיחות עם הלבנונים, נגיד להם, אוקיי, אז עכשיו תנו לנו איזה 8 קילומטר, נוסעים שם יישובים. לא לזה הכוונה.
10: לא, הכוונה שלי שבאמת צריך להיות אזור חיץ, ואני בדעה שלי, אני שירתי בלבנון, הייתי באשיה, מרג'יון, רחן קצת. אני אומר, צריך להיות אזור חיץ. מי שעושה טעות, מי שנכנס, הורגים אותו. אין רחמים, אין דיבורים, הפסקנו לדבר. אין בתים, אין כלום. אין חיזבאללה, מבחינתי הכל זה לבנון. הכל זה לבנון. היה לי רעיון בערוץ 14, אמרתי להם, יבינו אותנו שאנחנו נהיה, כי אנחנו לא יודעים להיות רעים, אבל צריך להיות יותר רעים מהם. יותר רעים מהם, אם יהיה אזור חיץ, תכנס אחד וקבל כדור. זה הפתרון, זה הפתרון, זה להיות חזק.
9: ועכשיו אני מעביר אותך במעבר חד. לבנון, תראה, אתמול נהרגו לנו 2 חיילים. אסון גדול.
10: אין יותר גדול מזה.
9: אבל כל זה בתוך שיחות עם לבנון, אבל יחד עם זה, שים לב לדבר מאוד מעניין, שהקשר שאיראן ניסתה לעשות בין לבנון לבינה, כלומר איראן ולבנון, תפגעו בלבנון כאילו פגעתם באיראן, הקשר הזה כבר לא קיים כנראה.
10: לא קיים. אני חושב שהם... אני חושב שהקשר הזה כבר בשנתיים, שלוש האחרונות אנחנו רואים שהם הפקירו אחד את השנייה. אני חושב זה יותר בגלל שבאמת הצבא עשה עבודה מצוינת והיו החלטות טובות במדיניות ויצרנו הרתעה. יצרנו הרתעה, שמע, אתה רואה בסוף, אתה רואה את האיראנים, האמריקאים מפגיזים שם, ועל מי הם יורים? הם לא יורים עלינו. יורים על בחרין, יורים על כל מיני מדינות במפרץ. עלינו הם לא יורים, למה הם לא יורים עלינו?
9: זאת הרתעה?
10: כי יצרנו הרתעה, וזה מה ש... אני חוזר למה שאמרתי לך מקודם. צריך להיות יותר אכזר ויותר עמם. אנחנו טובים מדי. נהיה אכזרים ויותר עמם, זה מייצר את הרתעה, והם ילמדו לא להתעסק איתנו. בסוף אנחנו אנשים שרוצים שלום מדינה,

0: דיברנו, אבל עשיתי כמה חוקים שהם, אני חושב, עשיתי חוק עם שותף, שהוא השותף הבכיר אפילו בחוק הזה, שהוא בן אדם מאוד ראוי, משה סעדה.
1: כן.
0: משה סעדה, בן אדם, חבר כנסת מעולה, איש מדהים, אני מקווה שהליכודניקים באמת יבחרו בו, אני מפרגן לו, כי אני באמת חושב שהוא מאוד חשוב לרשימה. עשינו חוק בכל הפריפריה, אחד הבעיות הגדולות שלהם, שמבחינת חוסן רשותי, הן לא טובות. אין להם יותר מדי ארנונות, לא בונים שם יותר מדי מרכזים מסחריים.
1: אין להם מרכזים מסחריים.
0: בדיוק, אז אין ארנונות, והרשויות מאוד מאוד חלשות. ועשינו חוק שאנחנו לוקחים לאחד, בוא ניקח את מצפה רמון, שהוא באמת השותף המרכזי לחוק, כמה ראש מועצה שם עבד מהבוקר עד הלילה על החוק הזה, איליה וינטר, בן אדם רציני, ועשינו חוק שאנחנו נותנים להם עד 750 דונם לרשות לעשות סולארי, אם אני לא טועה גם שרתים בתוך, כדי לייצר להם הכנסות, כדי שהם יהיו פחות לוטיים בכספי המדינה. לייצר להם הכנסה, שיהיה להם כסף. בסוף יש לרשות כסף, צריך, יש להם קרקעות בדרום וגם בצפון.
1: מתי החוק הזה עבר?
0: סיימנו אותו בניקוי שולחן.
1: טוב, עכשיו זה ייקח עוד הרבה זמן עד שיתחילו שם.
0: לא, אם תראה את הראשי הרשויות, הם חיכו לו, הם כל דיון הגיעו, וגם שעברנו אותו במליאה שעה לא שעה, היית צריך לראות את גיא יפרח יושב על היציע, רוצה לבדוק שהחוק הזה עובר. כי זה חוק אתה יודע, ייתן להם יותר חוסן רשותי, ישחרר אותם קצת, יותר כסף, להשקיע בחינוך, בשירות התושב, בעוד מלא מלא דברים.
1: מה עוד?
0: וואו, אחד החוקים הטובים, סימון תוצרת כחול לבן. מה זה סימון תוצרת? שהייתי נציג של החקלאים, אם זה בתנועת המושבים, בהתאחדות החקלאים. בקיצור, היה איזה סקר שעשינו, שבסוף אם דוד בן בסט, בוא נגיד, אני לוקח אותך, מגיע לסופר, רואה עגבניה טורקית, עגבניה ישראלית.
1: מה הוא יעדיף?
0: מה הוא יעדיף?
1: ישראלית.
0: בדיוק. אומרים לך, משמע, זה עוד 40 אגורות, 30 אגורות, או אולי אפילו אותו כסף.
1: תתמוך בחקלאי, תעשה את זה.
0: אתה בא, אתה אומר, שמע, יאללה, כמה, אני רוצה את הישראלי.
1: נכון.
0: עשינו סימון תוצרת כחול לבן. כדי לחזק את החקלאות הישראלית. שלא תבוא לסופר, אתה תדע, תפוח מכאן אתה תמות.
1: ססי, זה עובד?
0: זה עובד. זה חלק מעוד שורה של דברים. בסוף, אתה יודע, באים אלה אומרים לי, אתה יודע, יוצאים עליי בטוויטרים, קומוניסט, רישו רשם לי בפייסבוק, נראה את אחד התגובות, אתה סוציאלית. הכל בסדר.
1: לא, אתה יודע מה אומרים לך? אתה יודע מה אומרים לך? אומר לך, תראה, העגבנייה הישראלית עולה לא 40, אלא פי 2 יותר מהעגבנייה הטורקית. אתה יודע, המשפחות הן מסוימות,
0: לא יכולות... אז זה הקטע, זה לא נכון.
1: לא, לא, אני אומר, מה אומרים לך?
0: מה אומרים? אבל אני אספר לך משהו. אחד המשימות הכי הכי גדולות שלי, בסוף אני באמת רוצה לעזור ביוקר מחיה. אני גם אומר לך שאני מתחייב לך, תתפוס אותי במילה, ואני מקווה שבעזרת השם תתראיין אותי בקדנציה הבאה, ואתה תשאל אותי, הלו, הבטחת לי לפני הפריימר שאתה הולך להתעסק רק ביוקר המחיה, ואני אומר לך, קדנציה הבאה, בעזרת השם, זה באמת רוב העיסוק שלי יוקר המחיה. אבל בגדול, אני רוצה לפסס את החקלאי ישראל. אני צריך שהחקלאי ישראל לא יכול להיות שלא עולה לגדל עגבניה 3.20, ולחקלאי הירדני או הטורקי יעלה לו שקל 60. אז מה אחד המשימות שלי? קודם כל לתת להם העדפה. להוריד להם את התשומות, כדי לעודד אותם לייצר, כדי... מדינת ישראל יודעת לבוא ולהוריד מחיר רק אם היא מייצרת עודף. היא צריכה לכמה שיותר לייצר. ראינו שאנחנו פותחים את היבוא לכל מיני דברים, והורדנו מכסים ופתחנו את השוק. לא ראינו שהתפוח המיובא יותר זול. ראינו שהשום ביצע תיקון. החמאה כבר יותר יקרה מהחמאה הישראלית. זה לא מה שעובד במדינה. זה לא עובד, צריך לייצר חקלאות ישראלית, לדאוג שהתשומות שלהם יהיו שוות, העלויות שלהם לכל חקלאי אחר בעולם, גם תעשיין, לא חקלאי, ותפתח את השוק. לא תהיה חקלאי טוב, אל תשרוד.
1: תגיד, יכול להיות שלמדינת ישראל אין ממש רצון להוריד את יוקר המחיה. ואני אגיד לך גם למה. רגע, רגע. בואו ננסה להבין. תראה, בואו ניקח מכוניות. המס הוא כל כך גבוה, היום אם האוטו שעולה 10,000 דולר, עולה בארץ 25,000 דולר. הוא יותר מפי שתיים. כל התשומות והרווח הגדול של היצרנים. עכשיו, הגזירה של המדינה מתוך המיסים היא זאת שמממן.

0: מתקנת את תקציב הביטחון. עכשיו תחשוב רגע, אם תוריד היום את המס על האוטו, ובכוונה אמרתי רכב, אבל זה לא רק רכב, תוריד והמס יהיה הרבה יותר נמוך, המדינה תקבל פחות כסף. אז בוא תסביר לי, האם זאת אפשרות שהמדינה לא כך רוצה להוריד את יוקר המחיה? כי הכסף הזה הולך בעצם לתקציב, לתקציבים אולי לחרדים, אולי גם לביטחון.
1: הוא הולך לביטחון, והוא הולך לרווחה, והוא הולך לפריפריה, ולא רק לחרדים.
0: אז יש למדינה רצון להוריד את יוקר המחיה שהוא מטורף?
1: גם אם לחרדים בסדר עם אחים שלנו. יש לנו בעיה כמה בעיות ביוקר המחיה. אם אנחנו נלך לנושא של הצריכה של הסופרים, לישראלים יש רגלי צריכה. מדינת ישראל יש לה בעיה. לאנשים יש, הם רגילים, כאילו אם אני אשים פתיתים עם המותג ססון, ב-2.90, ויהיה פתיתים של אוסם ב-7.90. מה אתה תקנה?
0: ססון.
1: אתה תקנה ססון?
0: אני ידעתי שאתה תשאל את השאלה הזאת.
1: ידעת?
0: כן, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי בעצם זה אותו יצרן.
1: בסדר, אתה, אבל הרוב אנשים רגילים, זה כמו שאנחנו רגילים,
0: נכון.
1: רגילים, כמו שאנחנו רגילים לשווארמה שלנו באותו עיר,
0: אבל אתה יודע,
1: יכולים לא יודע מה, לעשות ניקוף,
0: ססי, אבל
1: יש פה הרגלי צריכה, אבל איפה הבעיה? אפשר לפתור את הבעיה, אתה יודע איפה הבעיה? נגעת בנושא מאוד מאוד טוב.
0: נו.
1: אני אומר, בוא נפתח את השוק, ונפתח את השוק לתחרות איפה שאני לא יכול לפגוע ביצרן או בחקלאי ישראל.
0: יש כזה דבר.
1: שוק הרכב, שוק הרכב, זה לא שוק שאנחנו מייצרים. לא שוק שאנחנו מעצרים, בעיה שיש פה פקידות, פקידות, ואני לא בא עכשיו מאלה
0: שמדברים.
1: פתח את השוק, פתח את השוק לכל היבואנים המקבילים. תעשה את זה, פתח, שיבואו כמה שבא להם, לא להגביל אותם,
0: תשמע,
1: לא לעצור אותם.
0: מי פתח?
1: פרק את הריכוזיות. אתה יודע, עשינו חוק במזון, בוועדת כלכלה, עם דוד ביטן, עשינו חוק, תקשיבו, היום אתה בא נכנס לעורך חברות, עם איזה 20 מותגים עליהם, נכון?
0: כן.
1: אתה גם איש עסקים. אתה בא, הוא קונה עוד חברה ועוד חברה, והוא מייצר לעצמו את הסל, וזה מה שיוצר את הריכוזיות ואת יוקר המחיה. עשינו חוק בכנסת הזאת, של חברה שמגלגלת 100 מיליון שקל, עם חברה שמגלגלת 20 מיליון שקל, לא יכולה להתמזג. עוצרים את החיבורים. צריך לפתוח את השוק, לעצור את החיבורים. אם אתה שואל אותי, כמו שהכרחנו את הבנקים, למכור את החברות אשראי שלהם, אז אנחנו צריכים לבוא ליבואני רכב שיש להם פתאום 20 מותגים תחתיהם, ולא, אתה יכול לבדוק, ולהגיד להם, חבר'ה, כל יבואן יכול להחזיק 3 מותגים.
0: דובר על זה, אבל זה לא בוצע.
1: לא בוצע. לא בוצע, זה לא כי אתה לא רוצה. אני יכול להסביר לך, אתה מנסה לעבוד. מאוד קשה, באים לך כל מיני משרדים, אם זה משפטים ואוצר, ותחבורה מכל משרד, זה לא חושב שאני בא לדעת. והנה יש קושי פה, וכל פעם שמים לך חסמים מסוימים, צריך להוריד את החסמים, לשחרר את השוק, ולא לתת לאף יבואן להחזיק יותר משלוש מותגים.
0: אתה יודע, כשישראל כץ היה שר התחבורה, הוא עשה שני דברים מאוד טובים. הוא עשה הרבה דברים טובים, אבל כבישים וכל הזה. אבל, כשהוא החליט לפתוח את האוויר, ולפתוח את, אתה יודע, את נתיבי האוויר, ולהביא לפה המון חברות, אלעל אמרו, רגע, מה איתנו עכשיו? נרוויח פחות? פעם ראשונה. פעם שנייה, כשהוא החליט על יבוא מקביל, באוי היבואנים, שלחו את הנציגים לכנסת, תרסקו אותנו, תהרגו אותנו. ומה קרה? היום אנשים, רבים מהם, מחליטים לקנות רכב ביבוא אישי. וההבדל ביבוא אישי במכוניות יוקרה, הוא לפעמים יכול להגיע ל-200,000 שקל.
1: אבל הבעיה זה רכבי יוקרה. אתה יודע באיפה באחוזים מרוויחים הכי
0: הרבה רכבים? ברכבי יוקרה.
1: לא, באחוזים. לא בכסף. איפה? באחוזים, איפה מרוויחים יותר? על הרכבים הפשוטים. כי הם לא מייבאים את הרכבים המשפחתיים. לא שווה להם. שווה להם להביא את כל המותגי יוקרה. למה? כי הם מוגבלים בכמות רכבים שהם יכולים להביא. ויש עוד כל מיני חסמים שצריך לפתח אותם. ולפתח את השוק שיהיה להם שווה להביא את הרכבים המשפחתיים.
0: טוב, עכשיו תגיד לי, למה גלעד ארדן ויולי אדלשטיין משיקים מפלגה חדשה? זה שניהם בשר מבשרכם.
1: בשר מבשרנו? למה? למה? נראה לי הם לא מוצא... אני חושב שזה טעות. טעות לבזבז קולות, זה טעות שיקחו דברים כאלה. וואלה, אולי הם לא מוצאים את עצמם בתוך... תשמע, היום זה פריימריז. פריימריז, 40 ומשהו...
0: מה אתה אומר, שהם לא היו נבחרים?
1: לא יודע אם לא נבחרים, בסוף גלעד ארדן ויולי הם ליכודניקים שגדלו בליכוד.
0: כן, אבל יולי, אתה יודע, הצעת החוק...
1: כן, כל הצעדים האחרונים שלו מאוד פגעו בו.
0: חוק הגיוס.
1: חוק הגיוס, שאני חושב שכן צריך להיות חוק הגיוס, דרך אגב. אני חושב שכן צריך
0: לעשות חוק. זה נורא מעניין, כל מי שהיה כאן וכל מי שמדבר בתקשורת אומר צריך חוק גיוס. למה לא העברתם?
1: את האמת? אין לי מושג.
0: רק את האמת.
1: אין לי מושג. אחי,
0: אבל אתה בשר מוצר של הליכוד אמרת.
1: למה חוק גיוס טוב? למה חוק גיוס הוא טוב? הרי בסוף אתה צריך לבוא ולגייס. אני בעד לגייס אותם, אבל כמו שאני יודע ברפורמות גדולות שעשו בחיים, אי אפשר לעשות רפורמה אחת כזאת גדולה ביום אחד, ואי אפשר לבוא להגיד ל-80,000, הלו בוא תגייסו. אנחנו צריכים אותם, אנחנו צריכים אותם גם מעבר לצבא.
0: אז מה, עכשיו אתם אומרים... צריכים
1: אותם בעוד דברים. אבל אי אפשר לבוא, לפתוח... קודם כל גם אין כוח לסכסוכים האלה. צריך לבוא, להתחיל, 4,000, 6,000, 8,000, 9,000. צריך להתחיל בהדרגה, אי אפשר לקפוץ 20 מדרגות. מדרגה, מדרגה, עד
0: לך,
1: שנגיע ליעדים שלנו.
0: סיימתם, ססי, סיימתם את הכהונה עד סופה. מיציתם את הכנסת עד היום האחרון. למה לא הייתם שם? למה לא עשיתם את זה?
1: אני אומר לך, אמיתי, יצאנו פריירים שלא העברנו את חוק הגיוס. צריך להעביר את חוק הגיוס ולעשות את זה בהסכמות, ובאהבה ובהבנה, כי לא לשכוח שהחרדים הם אחים שלנו, ולא לייצר שנאה ודברים.
0: בזה אני מסכים איתך. תראה, אני רוצה לדבר על כמה חוקים שעשית, אתה בטח תזכור. תיקון חוק המים כדי להפחית תרחי המים לחקלאים וחיזוק הרצון. אבל לפני שאתה עונה לי על זה, תענה לי, מה קורה עם התאגידים? אתה יודע, כשאני הייתי חבר מועצת העיר, לפני כך וכך שנים, לא היו תאגידים. פתאום, שמתם תאגידים, יש המנכ״ל וסמנכ״ל ועוזרת למנכ״ל ועוזרת לעוזרת של המנכ״ל, ומבנה והכל והכל והכל, ואתה מכיר את המבנה המוניציפלי של העיריות. מה זה היה צריך להיות הדבר הזה?
1: התחלנו לחוקק חוק.
0: ו?
1: לפרק את התאגידים, אבל הממשלה... אבל התחלנו,
0: כאילו לא ידעתם.
1: לא, שמע, אתה צריך להבין, אתה מבין, שמע, אני הבאתי אחד החוקים שאתה בא לקרוא פה חוק, תבין מה זה הפקידות. לפעמים אני, אחת האמת, מה לי ולכל ההשכלה הגבוהה, לימודים, אני עשיתי תואר, התרגשתי יותר ממה שנכנסתי להיות חבר כנסת, לא האמנתי שיהיה לי תואר בחיים שלי. אני מסתובב עם יואב קיש מקדם בכל הכוח, שר החינוך, וכדי לפתוח אוניברסיטה בגליל, לחזק את הגליל, ואז אני נחשף לעוד כל מיני דברים, ואתה יודע, מדבר, ואני שואל שאלות, אז אני מגלה שאת המעונות סטודנטים, שבתוך האוניברסיטאות, וכל העניינים זה בכלל, זה מכספי המדינה שבונים אותם. באתי על הבוקר, שמתי הצעת חוק. לתת עדיפות 40% מתוך המגורים לחיילים משוחררים. מי שעשה צבא יקבל עדיפות. חוק בסדר, נכון? אנחנו רבים עכשיו עם החרדים לגייס אותם.
0: הייעוץ המשפטי התנגד.
1: לא של הכנסת, הייעוץ המשפטי של הכנסת הוא אחלה. כשיועצת משפטית, לך אני אומר...
0: לא, מדבר, הייעוץ המשפטי...
1: סגית אפיק מצוינת. הייעוץ המשפטי של הממשלה, משרד המשפטי, מתנגד. למה אתה מתנגד?
0: זה לא חוקתי.
1: לא, היא אומרת לי, אתה עושה אפליה. אני אומר לה, עם מי אפליה? עם הערבים. אני אומר לה, ומה עם החרדים? החרדים לא אפליה. מה, הם לא אותו דבר, אבל אני לא עושה אפלה, אני רשמתי ערבי, יהודי, דרוזי.
0: תגיד, למה...
1: תתגייס, תתרום, בוא תקבל.
0: ססי, למה...
1: למה שאתה או אני שאלד הולך ללמוד באוניברסיטה...
0: בוא, אני מסכים איתך ב-100% בעניין הזה.
1: אני אשלם לו על דירה 3-4,000, במעונות עולה לו 800 שקל. איזה עזרה זה?
0: בוא, אני מסכים איתך. אני העניין הזה ממש לא חלוק.
1: בסוף העברתי את זה דרך אגב. אבל...
0: זה עבר שנייה שלישית?
1: עבר שנייה שלישית, אבל למה זה עבר? אחרי שהם הרגו אותי, ואחרי שאמרו לי ססון די, ואתה יודע, אני אוהב לריב. אין דבר שאני יותר אוהב מלריב. בסוף אבל אמרו לי, תוותר, אתה רוצה לגמור את החוק? תעשה אותו רעת שעה, חוק לשנתיים. בכאב אני אומר לך, חוק מצוין, 40%, לא אמרתי 100%. לא אמרתי בוא נשאיר את זה. אתה יודע מה, יכול להיות שזה היה מעודד, מעודד אנשים...
0: לגור שם.
1: לא, לגור אין בעיה, אין מקומות. אני רוצה שיהיה מקומות, גרים שם כל מיני. אני רוצה לעודד אנשים שיתנדבו, גם מהבני דודים. שבו, להתנדב, לא רוצה צבא, לך לבית חולים, לך למעונות, לך לנוער בסיכון, חסר איפה?
0: דיברת על חוק החול לבן, אני רוצה לחזור איתך לחוק המים לחקלאים. אומרים לך, המים פה נורא יקרים, אבל בעצם אין לנו בעיה של מים בכלל. אתה יודע, כשהתחילו את הנושא של ההתפלה, אמרו, תראה, אין לנו מים, והאקוויפרים ריקים, ויש בעיות, ואני לא יודע מה, והמים היו נורא גבוהים. אבל אז התחילו עם ההתפלה. היום חלק גדול מהמים, אני לא יודע, רוב המים, אני חושב, הם מותפלים. אין לכם בעיה של התפלה. למה המים כל כך יקרים? עזוב, עשית על זה חוק לחקלאים מצוין. למה המים כל כך יקרים? למה אני צריך לשלם מים כמו חשמל?
1: אני אספר לך על החקלאים. קודם כל אתה צודק 100%. זה הבעיות, אנחנו חוזרים לפקידות הלוקושי, אם זה בתאגידים שניסינו להעביר. אם היית רואה את רשות המים, באיזה התנגדות הייתה לה לפרק את התאגידים, אני הייתי באיזה דיון או שתיים. וזה אותו דבר, אתה יודע, החקלאים, אחד מהנושא של החוק, אני מדבר פה על המי קולחין. אחד בתוך הסעיפים זה המי קולחין. מה זה המי קולחין? אנחנו לוקחים את כל מה שמשתמשים בהם במקלחת, שימוש ביתי, מעבירים אותו איזה מערכת פירו, ואני הפתרון הקצה. החקלאות היא הפתרון הקצה, לוקחת אותו להשתמש בו בחקלאות. אם לא זה, היה צריך לשפוך אותו לים.
0: נכון.
1: אם אתה לוקח אותו לים, אתה צריך להעביר אותו טיפול ולעשות ועלויות. ואתה לא מקבל כסף אם אתה שופך אותו לים. גם החקלאים עם הפתרון, וגם נערי האוצר לא מרחמים עליהם במחיר. עכשיו אני אמרו לו, אני הפתרון שלך, אתה לא יכול הרי לעשות את מה שאתה עושה, יעלה לך פי 3 כסף, תיקח אותו לים. על מה אתה מחייב אותי שקל במשהו? אחרי זה אתם מדברים איתי מחיר הגבניה. אתה אשם בהגבניה. אתם אשמים במה שקורה. עכשיו אתה חושב שהיה קל להעביר את חוק המים? אתה יודע איזה לילות, איזה ימים, איזה מריבות. לידיים עוד מעט הגענו. והם נלחמים עליהם על מה? אני הפתרון. אני עכשיו רוצה לסגור, אני רוצה לקחת רק מי שפירים, רוצה לקחת מים, כמו שאתה אומר, מוטפלים, כנרת, מכל מיני גדיחות שיש, אני מוכן לשלם את המחיר. מוכן לשלם, קח את כל המים. לא, אני לא הפתרון קצה שלך של כל המים ששירותים ומקלחות והכל. מה אתה עושה? אתה שופך אותו לים? לך שפוך אותו לים. תשלם פי 3 יותר כסף. אתה צריך לטפל במים?
0: הם לא מבינים.
1: לא מעניין אותם.
0: למה?
1: זה לא מעניין אותם ברמה, תקשיב, אתה יודע. אני מנסה לחשוב כל היום על כל מיני פתרונות. עכשיו, תודה, אלה באו, כל מיני באים אנשים, ולא הגעתי במצב של חוק הזה, מתלוננים, הבנקים, תראה כמה מרוויחים, והבנקים, מי אשם בחלק מהדברים שהבנקים מרוויחים?
0: אתם.
1: גם אותו פקידות של המדינה, לא, למה?
0: אתם הממשלה.
1: לא, אני אספר לך למה.
0: נו, תסביר לי.
1: היום, עכשיו אתה מייבא את הקוס הזה, נכון? הכנסת אותה לארץ, אתה משלם עליהם העם. חוץ מהמס, אתה משלם גם מע"מ. אם יש מס, אם מע"מ אתה משלם. אתה משלם איזה... עכשיו הכנסת את הסחורה, אחרי חודש, 40 יום, הם מחזירים לך המדינה את הכסף, כי מע"מ זה חוזר אליך בתור עסק, נכון? אני אומר לו, חביבי, למה הוא צריך לשלם לך בהתחלה את הכסף? אני בא לאיזה פקיד, אחד הפקידים באגף תקציבים, אני יושב איתו. אומר לו, למה אתה לוקח את הכסף מהיבואנים בהתחלה? לא, זה חוזר אליהם אחרי 40 יום. אמר לו, אבל מאיפה הוא לוקח את הכסף?
0: זה לא בדיוק חוזר. זה ההפרש.
1: ההפרש. אני אומר לו, אבל מאיפה אתה לוקח את הכסף? מאיפה הוא לוקח את הכסף? הוא מממן אותו מה... אז יפה, מה אני אומר? הוא מוכר את הסחורה, מוציא חשבונית לדוין בן בסט, 100 בקבוקי מים. בסדר? למה אתה בשחרור של הסחורה, אתה לוקחת אותה כסף? עכשיו, מה קורה? אני באתי מהביזנס. אני לוקח, מאיפה אני לוקח כסף? אני קונה כסף מהבנק. קונים כסף. אני קונה כסף בבנק. אז למה שהבנקים לא הרוויחו? יש פה דבר שצריך לעשות, אני אומר לך את הביטחון שלהם
0: מספיק חזק. אתה יודע למה הבנקים מרוויחים? זאת אחת הסיבות, אבל זה לא
1: רק
0: זה.
1: אבל גם ריכוזיות שיש.
0: זה לא רק ריכוזיות גם, אני מסכים
1: לך. אני אספר לך על איזה חוק שדוד ביטן נלחם עליו, גאון דוד.
0: תשמע, תכף תספר לי על החוק של ביטן. אני יכול להגיד לך שהסיבה, אחת הסיבות המרכזיות, שמי שיורד את הריבית, הם לא מורידים את הריבית לצרכנים. זאת אומרת, הריבית ירדה בחצי אחוז, הם מורידים אולי ברבע מזה. עכשיו הריבית היום, כשהאינפלציה יורדת, הריבית יורדת. היו כמה ירידות של ריביות, הנגיד הוריד, וטוב שכך. למה הבנקים לא מעבירים את זה ללקוח? למה הבנקים משאירים את זה בכיס שלהם? אתם אשמים, אתם הממשלה אשמים. אתה יודע למה אתם אשמים? כי אני הייתי עושה חוק נגד הבנקים, הריבית שמורידים עוברת לצרכן. ואתם לא עשיתם את זה.
1: אז כל דבר שאתה בא להתערב עם הבנקים, אני בכלל תודה הייתי עושה חוק. אם אני הייתי יכול, תודה, יש לי חבר, במהלך המלחמה שהוא קצת הסתבך. עכשיו, תודה שיש לך כסף, אני למדתי. פעם הייתי בא, משלם ריביות, מתחנן לבנקאית. היום אני בא... יודע שתהיה איזה מטרה, הולך, מתחיל ללכת לבנקאית, שאתה אומר לה, מה קורה? אני יכול להצטרך איקס כסף. מה, למה צריך? וואלה, לא צריך, לא קרה כלום, אני יכול ללכת למשוכן, לא דו בלחץ, אני כבר בערך מכוון, מתחיל לנהל איתם את המסע ומתן, בדרך גם בריביות ועניינים. איפה המסכנים? יש לי חבר שמסכן קצת התרסק בתקופה האחרונה. המלחמה, העניינים. הוא הולך לבנק, הם נתנו לו כסף בבנק. אבל אתה יודע באיזה פריים? שוק אפור. צריך לעצור את זה, צריך לעשות חוק. כי אני אסביר לך, גם יש אנשים שמסכנים, לא מבינים, לא מבינים, אין להם הבנה. אנשים באים, אומרים להם, צריך 40 אלף, הילד שלי רוצה, תודה, חייבים ללכת. מסכנה, הוא חותם על 40, הוא לא מבין שהוא יכול להריב על העמלות, והוא יכול להריב על הריבית כמה לוקחים. הם לא מבינים.
0: אבל ססי, אתה הממשלה.
1: לא עשי, אתה צודק.
0: אתה הממשלה.
1: זה דברים שצריך...
0: אתה יודע...
1: לא קל לעשות, אתה יודע איזה התנגדות? אתה בא לעשות להם, באים לך ליברלים, האלה שרוצים כלכלה חופשית ושנגדי. לא, אתה מתערב. צלם טוב, אני חייב להתערב. אתם צריכים להבין, אתם באים לי את הכלכלה האמריקאית הזאת, או לא יודע מה אתם מביאים. הלו, מדינת ישראל זה לא אותו דבר. יכול להיות שפה אנחנו צריכים לשנות פיסה וקצת יותר להתערב.
0: תגיד לי, על מה קיבלת מגן הוקרה?
1: לפעילות שלי בחקלאות.
0: דבר איתי.
1: איזה פעילות? קודם כל שתדע שהחלום שלי להיות שר החקלאות. זה עתיק שאני רוצה. אני אומר לחבר'ה בליכוד, אל תריבו איתי. קחו תחבורה, קחו חינוך, קחו מה שאתם רוצים. תשאירו לי את החקלאות.
0: אתה קודם כל צריך להיבחר בפריימריז.
1: להיבחר בפריימריז. בעזרת השם אנחנו נבחר, ונעשה דברים טובים, אבל זה מה שאתה רוצה. מה עשינו החקלאות? מה שסיפתך, חוק המים, שימו אותו את ארץ מקור, נלחמנו ברפורמה בחלב, דאגנו שהיא טיפול.
0: ססי, נגמר לנו הזמן, שאלה אחרונה.
1: כן.
0: לא, שאלה אחרונה. פרוטקשן. אתה יודע, חלק גדול, זה בכל הארץ, אבל בצפון ובדרום זה מטורף. כל יום נרצחים חלק מבני דודנו, ערבים, אבל גם יהודים. למה? למה אין יד ברזל?
1: אני אסביר לך. אני חושב שאנחנו חוזרים בדיוק לסיפור שדיברנו על לבנון, שצריך להיות יותר אכזר. אין הרתעה. אין הרתעה. אני אומר לך שהשוטרים...
0: להזכיר לך מי בממשלה.
1: השוטרים, ואני אחד שעבר ניסיון סחיטה, אני אישית עברתי ניסיון סחיטה, בלול. חיבו לי, באו לעשות איזה נזק, אבל מהר מאוד יעני...
0: כן, יש חלולים, אני...
1: כן, הם באו, חיבו לי מעברר באחד... התלוננתי לקצין הכנסת כמובן, ועשיתי את הכל כמו שצריך, ולמשטרה, חיבו לי מעברר. ברגע שיהיה התראה, ברגע שיבוא... שיבוא הילד, שהוא נכנס לשרוף, לחבות לי את המעברירים בלולים, לעשות לי נזק, או שהוא בא לשרוף או לעשות משהו, תופסים את הבחור ציק הצעיר הזה, תוחפים אותו 15 שנה לתוך בית הסוהר, יבוא הדוד שלו, יגיד לו, שמע, לך תעשה עוד פעם ככה, הוא יגיד לו, עזוב אותי, אני רוצה ללכת לעבוד בכתיף, ואל תשלח אותי לשרוף, לא שווה.
0: להזכיר לך מי שולט היום...
1: המשטרה עושה עבודה מצאת, תקשיב לי, המשטרה מתאמצת, הם פשוט... ואני לא בא עכשיו לדבר על מערכת המשפט, לא מעניין אותי. פשוט יש בעיה בנושא של להרשיע אותם, ומביאים אותם להרבה, צריך להתעקש, וצריך להחמיר, להחמיר, להחמיר את האנישה.
0: חבר הכנסת, ססון ססי גואטה. תודה.
1: תודה לך.
0: שבת שלום. שבת שלום. תוכניתנו הגיע לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם וגם בטוויטר של רדיוס 100 FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא בשעה 10 בבוקר ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3 וגם ברדיו חיפה 107.5 וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM ובהוט, הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום.

0: רדיו לב המדינה.
1: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
2: איציק מצבירים.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחי נהר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
4: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: אוטומוביל. רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ערוץ תימני המזוהה מחותים דיווח כי שוגרו כעשרה טילים בליסטים וכמה כתבאמים לעבר מחנות צבאיים המזוהים עם סעודיה בתימן. זאת ברקע הדיווח הבוקר כי סעודיה נמצאת בחוננות ונערכת לאפשרות של מספר מתקפות מתואמות מצד מיליציות עיראקיות והחותים בתימן הנתמכים על ידי איראן. שבעה מורשמים בפרשת הרצח של בני אורזי בדירת האירוח בנחלאות. ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
16: פרקליטות מחוז ירושלים הגישה הבוקר שבעה כתבי אישום כלפי המעורבים ברצח של בני אורזי זיכרונו לברכה, שנרצח לפני כחודש בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. על פי כתב האישום, החשודים תכננו, התארגנו לרצח, נשאו וחלקם אף תיעדו בשיחת וידאו בשידור חי את הנסה.
15: דקלה רזי, אמו של בניהו זכרונו לברכה, הגיבה להחלטת הפרקליטות ואמרה, אני מקווה שבית המשפט יעשה צדק וייתן לאשמים את מלוא העונש. מבחינתנו כולם חשודים ברצח בכוונה תחילה. מחבל נוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר נעצר כנהג מסעית סיוע. הפרסום של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
17: מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס שפשט על יישובי העוטף במהלך טבח 7 באוקטובר נעצר אתמול ברצועת עזה בזמן שעבד כנהג מסעית סיוע. המחבל נתפס באזור רפיח כשהיה בדרכו למעבר כרם שלום והועבר להמשך חקירה של כוחות הביטחון. במערכת הביטחון מסבירים כי הנהג אסף סיוע מיועד לסקטור הפרטי. לאחר שהוזמן לביצוע עברה על ידי סוחר פרטי ברצועה. לאחר שמידע על כך הגיע למערכת הביטחון, הכוחות יתרו אותו ותפסו אותו בדרך מהצד העזתי לכיוון מעבר כרם שלום, בטרם אסף את ציוד הסיוע.
15: רוכב אופנוע בן 28 נפצע בינוני לאחר שהחליק בכביש החוף סמוך למחלף וינגייט. פרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלות בגופו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: תו הזהב של שופרסל.
19: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
18: 800-692-692. תו הזהב של שופרסל.
19: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
20: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
3: שלום לכם, אז את השבוע הזה אנחנו נסיים עם מזג אוויר קצת יותר נוח מזה שפתחנו איתו את השבוע. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, אבל אנחנו מרגישים בכל זאת נעימות יחסית, בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה, אז מזג האוויר הוא מעונן חלקית. בשבוע הבא כבר תורגש התחממות לקראת ימים חמים יותר, בעיקר באמצע השבוע, אז יהיה חם ויבש מהרגיל בחוף ובשפלה.
20: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, תאמרי עם ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתגעת.

0: רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. פריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 985 5-7.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
9: אתם עוד כאן?
8: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
9: כוכבית 84-86.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.
11: אני מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות.

0: רדיו לב המדינה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
3: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו. 03-944-1111
9: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה. רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: את יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחי נהר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
4: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
13: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. ערוץ תימני המזוהה עם החות'ים דיווח כי שוגרו כ10 טילים בליסטיים וכמה כטב"מים לעבר מחנות צבאיים המזוהים עם סעודיה בתימן. זאת ברקע הדיווח הבוקר כי סעודיה נמצאת בכוננות ונערכת לאפשרות של מספר מתקפות מתואמות מצד מיליציות עיראקיות והחות'ים בתימן הנתמכים על ידי איראן. 7 מואשמים בפרשת הרצח של בניהו רזי בדירת הירוח בנחלאות. ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
19: פרקליטות מחוז ירושלים הגישה הבוקר 7 כתבי אישום כלפי המעורבים ברצח של בניהו רזי, זיכרונו לברכה, שנרצח לפני כחודש בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. על פי כתב האישום, החשודים תכננו, התארגנו לרצח, נסעו וחלקם אף תיעדו בשיחת וידאו בשידור חי את הנעשה.
18: דקלה רזי, אמו של בניהו, זיכרונו לברכה, הגיבה להחלטת הפרקליטות ואמרה, אני מקווה שבית המשפט יעשה צדק וייתן לאשמים את מלוא העונש. מבחינתנו כולם חשודים ברצח בכוונה תחילה. נקבע מותו של תינוק כבן חצי שנה בבית החולים שיבא לאחר שפונה מביתו בבני ברק במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. לפי מד"א קיים חשד כי התינוק נחנק מסקית. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2026 נהרגו 6 ילדים כתוצאה מחנק. רוכב אופנוע בן 28 נפצע בינוני לאחר שהחליק בכביש החוף סמוך למחלף וינגייט. פרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי, הופנו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלות בגופו. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים ביישוב יציץ. זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. הנחיה זו בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 800-692-692
6: כפוף לתאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
20: בסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
21: שלום לכם, אז את השבוע הזה אנחנו נסיים עם מזג אוויר קצת יותר נוח מזה שפתחנו איתו את השבוע. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, אבל אנחנו מרגישים בכל זאת נעימות יחסית, בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה, אז מזג האוויר הוא מעונן חלקית. בשבוע הבא כבר תורגש התחממות לקראת ימים חמים יותר, בעיקר באמצע השבוע, אז יהיה חם ויבש מהרגיל בחוף ובשפלה.
20: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפ

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
4: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: רדיו לב המדינה,

0: Radio Levandina. מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 98 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים מעלה, כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. מנהיגי פקיסטן, סעודיה וטורקיה חתמו על הסכם מקה להגנה משותפת, כך הודיע משרד החוץ באסלאם אבד. לפי ההסכם, כל תקיפה נגד אחת מהמדינות נחשבת לתקיפה של שלושתן. גורם טורקי רשמי התייחס לחתימה ואמר כי ההסכם בעל אופי הגנתי לחלוטין ומתחייב לתמיכה הדדית אך ורק לצורכי הגנה. לדבריו, ההסכם אינו מכוון נגד אף גורם מסוים ופתוח למדינות אזוריות אחרות. נקבע מותו של תינוק כבן חצי שנה בבית החולים שיבא לאחר שפונה מביתו בבני ברק במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. לפי מעדה קיים חשד כי התינוק נחנק מעיסקית. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת 2026 נהרגו 6 ילדים כתוצאה מחנק. אישה כבת 50 נפצעה בינוני מנפילה מסולם במהלך עבודתה ברחוב דרך הרכבת באשדוד. צוותי מדע העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלה רב מערכתית. ובשורה לטסים, חברת התעופה האמריקנית יונייטד חוזרת לישראל ב-8 בספטמבר, כך מפרסם כתבנו דין פישר. זו מצטרפת גם לחברת KLM ההולנדית, שתשוב לטוס לישראל כבר בעוד כ-3 שבועות, ותחדש את הקו בין תל אביב לאמסטרדם. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים ביישוב יציץ. זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגור מים חריגות. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. הנחיה זו בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
17: 800-692-692.
16: המימוש, אופר סלפטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
17: שלום לכם, אז את השבוע הזה אנחנו נסיים עם מזג אוויר קצת יותר נוח מזה שפתחנו איתו את השבוע. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, אבל אנחנו מרגישים בכל זאת נעימות יחסית בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה, אז מזג האוויר הוא מעונן חלקית. בשבוע הבא כבר תורגש התחממות לקראת ימים חמים יותר בעיקר באמצע השבוע, אז יהיה חם ויבש מהרגיל בחוף ובשפלה.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסי, מעדכן מחדשות 12.

באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה. היכל התהילה. הלהיטים הגדולים מכל הזמנים. עם בני דקל.

Sprache. שלום וכמעט שבת שלום, רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. אנחנו כאן בפתחה של התוכנית חל התהילה, ערך את המוזיקה למרקו. היום כף ד' באב תשפ"ו, 7 באוגוסט 2026. ואנחנו בפרשת השבוע, פרשת ראה. פרשת ראה היא הפרשה של פרשת הברכה והכללה, שזה יערך כמובן בערי גרזים ועיבל, ערי הכללה והברכה. בין היתר גם יש את איסור עבודה זרה, דיני קשרות, צדקה וגם שלושת הרגלים. פרשה של יותר אינפורמציה ותוכחה, הייתי אומר. אנחנו נבקש מכם, הנהגים האוחזים בהגה, היה שבוע קשה מאוד השבוע הזה, נהגו בתבונה, החיים הם מתנה, עשו בזהירות, העת ומהירות, יותר מדי ריבוי תאונות השבוע הזה, לא נציין כמה אנשים קיפחו את חייהם, חשוב מאוד לנסוע בזהירות, לשמור על כל מה שצריך, ולא הסחת דעת, לשים לב לאלה שחוצים מעברי חצייה, לא תמיד אנשים שהם ערניים, בדרך כלל עסוקים בטלפון, ילדים וגם בוגרים, אז אתם בוגרים אחראים מהרכב, אתם צריכים להיות אלה ששמים לב ונזהרים. אנחנו נפתח בשירה, נכון? הכי טוב, אה? האלבום שנקרא יש לי ציפור קטנה בלב, כך האלבום, כך השיר, את המילים כתבו שניים, יוסי בנאי ויגאל בשה, שגם הלחין, והוא גם השיר. השיר משנת 1975, לכם שתהיה האזנה הרבה, מענה טובה ומועילה.

כמעט בסוד, בשקט, אבל כמעט בסוד, יואב יצחק שר שיר שבמקור שרים הפרברים. תלמה אליגון רוס כתבה גם מילים וגם לחן. בדרך כלל היא אמונה על המילים בלבד. מתוך צעד קדימה שיצא ב-2012. אנחנו רוצים לברך את שרית, שרית שדי ג'רזי, עם יהוד. יום הולדת שמח, המון ברכות לך שרית היקרה. חיים טובים, חיים יפים, חיים של עושר, שמחה ואהבה מהבעל האוהב והמעריך מאוד עזרא ג'רסי, הילדים, הנכדים וכל המשפחה האוהבת. אנחנו שמע במיוחד את ירון כהן שגם כתב וגם מלחין מלאך שלי. כן, שרית, סוג של מלאך כזה. בואו נשמע.

0: זוהר, גוב, מלאך ושטן, יאיר אלוני כתב את המילים, אבינועם עוד התהלכה מתוך ים של דמעות. אנחנו נצא לפרסמות ממש קצר צרות ונשוב עליכם.
1: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסוף 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
3: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים, שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה,

כן, עוד שיר שקשור למלאך כזה או אחר, אני לא מלאך, כך מושיק אפיה במילותיו של אלון צדוק והלחן של אריק זנתי מתוך מבט שנוגע. ללימור, לימור דהר היא מתל אביב, בחורה מקסימה, מה זה בחורה? אישה מקסימה ומיוחדת, אישה נעימה דליכות, והיא חוגגת יום הולדת, כן, המון המון ברכות, לימור היקרה, חיים טובים, חיים של שמחה, עושר ואהבה, מהבעל האוהב מאוד מאוד, מוטי, הילדים רועי, אופיר, מאור, אוריה ולוי, אמא אתי, אבא בני וגם אח רפי, המשפחה והחברים כולם, כולם אוהבים מאוד את לימור המתוקה. אנחנו נשמע צליל של ענבלים, אברהם לוי היקר כתב את המילים, יהודה בדיחי את הלחן, מתוך הנה בהיום 1986, ישי לוי צליל ענבלים מיוחד ללימור דהרי.

ביצוע יפה לשיר הזה, נכון? שרית חדד, דוד זיגמן כתב את המילים רק שתדע את האמת, הלחן טורקי, מתוך לעשות מה שבא לי. אנחנו רוצים לברך את עיניו, נכון? עיניו ואורן, מגיעות להם ברכות. עיניו קיבלה הצעת נישואים, הייתם מאמינים? כן, כן. החתונה באופק. המון ברכות לכם, זוגיות טובה, חיים טובים, חיים של אושר, שמחה ואהבה רבה. בכל מעשיכם תראו רק ברכה, המשפחה האוהבת, החברים, ובעיקר הדוד האוהב היקר, רחמים רחמו האדיר, שמברך אתכם עיניו ואורן היקרים. אנחנו נשמע עכשיו רגע גדול, כן, עם אייל גולן ושרית חדד, טל סגב ויעקב למאי, כתבו מילים וגם לחן מתוך האלבום, רגע גדול 2009, באמת רגע גדול, נכון? עיניו ואורן, מזל טוב.

0: היכל התהילה, היכל התהילה, עם בני דקל.
1: רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: יופי של ביטחון.
3: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
5: ענק המימון.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: רדיו לב המדינה,

נשארנו עם אייל גולן, כן, ארקדי דוכין כתב את המילים והלחן, איזה שיר יפה, נכון? אלוהי, מתוך ואני קורא לך 2002. לגלעד עשאל הוא מכוכב יאיר צור יצחק, זה שני יישובים שחוברו יחדיו, הוא חוגג עם הולדת, המון המון מזל טוב גלעד היקר. חיים טובים, חיים של שמחה, אושר ואהבה, מהאישה אוהבת סתיו, הבן נועם והבת, הבן עמית, והילה, הבת הנפלאים, הילדים הנפלאים והמתוקים, המון ברכון, אבא שמעון, כן, נשמע כמו שיר, אבא שמעון. עם אמירי, האחים והאחיות, המשפחה והחברים, כולם כולם אוהבים ומערכים מאוד את גלעד עשאל היקר. אנחנו נשמע עכשיו את לירן אביב, צ'ולי זקאי כתב את המילים, הלחן יווני, תגידי, כך לירן אביב מיוחד לגלעד עשאל.

מי תגידי לתגידי, זה היה ליאור נרקיס. יוסי גיספן כתב את המילים, שמעון מוסקילה את הלחן, מתוך להיות בהופעה בקיסריה, נכון? 2010, ליאור בקיסריה. אנחנו כאן חותמים את השעה הזו, השעה ראשונה, רוצים לומר לכם תודה, תודה לאריה מרקו שערך את המוזיקה. אתם נהגו בתבונה, החיים מתנה, עשו בזהירות, שימו על עצמכם. נשמע לקראת סיום ככה, כמה שנשאר, את שימי רון בשיר תני לי צ'אנס. יישארו איתנו מיד אחרי החדשות.

0: רדיו לב המדינה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 8486.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מנהיגי פקיסטן, סעודיה וטורקיה חתמו על הסכם מקה להגנה משותפת, כך הודיע משרד החוץ באסלאמבאד. לפי ההסכם, כל תקיפה נגד אחת מהמדינות תחשב לתקיפה נגד שלושתן. גורם טורקי רשמי התייחס לחתימה ואמר כי ההסכם הוא בעל אופי הגנתי לחלוטין, ומתחייב לתמיכה הדדית אך ורק לצורכי הגנה. לדבריו, ההסכם אינו מכוון נגד אף גורם מסוים, ופתוח למדינות אזוריות אחרות גם כן. נקבע מותו של תינוק כבן חצי שנה בבית החולים שיבא לאחר שפונה מביתו בבני ברק במצב אנוש תוך פעולות החייאה. לפי מגן דוד אדום קיים חשד כי התינוק נחנק מסקית. על פי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת השנה נהרגו 6 ילדים כתוצאה מחנק. אישה כבת 50 נפצעה בינוני מנפילה מסולם במהלך עבודתה ברחוב דרך הרכבת באשדוד. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלה רב מערכתית. בשורה לטסים, חברת התעופה האמריקנית יונייטד תחזור לישראל ב-8 בספטמבר, כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר. זו מצטרפת גם לחברת KLM ההולנדית שהודיעה כי תשוב לטוס לישראל כבר בעוד כ-3 שבועות ותחדש את הקו מתל אביב לאמסטרדם. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים במושב יציץ שבשפלה. זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה כפי שהם. ההנחיה תישאר בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
17: 800-692-692
16: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
18: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: שלום לכם, אז את השבוע הזה אנחנו נסיים עם מזג אוויר קצת יותר נוח מזה שפתחנו איתו את השבוע. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, אבל אנחנו מרגישים בכל זאת נעימות יחסית בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה, אז מזג האוויר הוא מעונן חלקית. בשבוע הבא כבר תורגש התחממות לקראת ימים חמים יותר בעיקר באמצע השבוע, אז יהיה חם ויבש מהרגיל בחוף ובשפלה.
18: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

פרפרים של אורי בנאי, גם המילים, גם הלחן, גם השירה, וזה האלבום שנקרא פרפרים, יצא בשנת 2000, הלהיט גדול. שוב שלום לכם ושבת שלום, אז הנה רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM, אנחנו כבר בשעה השנייה של התוכנית היכל התהילה, ערך אותה עבורנו אריה מרקו. אתם מאוחזים ברגל, נהגו בתבונה, החיים הם מתנה, עשו בזהירות, שמרו על הכללים, תמרורי הוריה, סבלנות, סובלנות, ויתור על האגו כמה חשוב, ובכלל לעשות הכל כדי שנגיע הביתה בריאים ושלמים, כולנו יחד. אנחנו נשאר עם פרפרים ונעבור לפרפרים לבנים. סני הייז, הוא כתב את המילים, הלך המאוג המשיר. סני הייז הוא שמואל חזי, כך קראו לו במקור. זה שיר נושא מתוך אלבום שיצא ב-1995. שתהיה לכם האזנה הרבה, מהנה ומועילה.

השיר הזה תמיד ככה מצליח לגן, הון, נוגע כזה. מאיה אברהם עם הפרויקט של עידן רייכל, שגם הלחין וכתב את השיר מכל האהבות, מתוך האלבום השני, ממעמקים, ב-2005. יש יום הולדת לתמר תמי אלבחרי. היא אישה מאוד מיוחדת ונדירה, כן, כן. היא מקסימה ומעניקה, מה שנקרא אהבת חינם, זוהי תמר אלבחרי. אז המון ברכות לך מחתן האוהב יוסי שליט, האחד והיחיד, הבת סיגל, מאור ועומר הנכדים, הבעל האוהב כמובן יהודה, וכל משפחות אלבחרי, מערבי, גבריאל ואוחיון מאלת. בקיצור, כולם כולם אוהבים את האישה היקרה, תמי תמר אלבחרי. המון המון מזל טוב. אנחנו נשמע שיר שישיר לנו יוסי, לא יוסי, ניסים סרוסי. יוסי בחר כתב את המילים אמא, ניסים סרוסי גם תלחה, מתוך האלבום הראשון מצעד הפזמונים של ניסים סרוסי, מיוחד לאמא היקרה, לאישה היקרה, תמר אלבחרי. הנה.

0: מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל. בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה, וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה. מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
3: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.

מאימא לאימא, ויש עוד אימא. חנן בן ארי כתב את המילים, נתן שלום את הלחן, מתוך איזון 2016, אימא, אימא הייתי, חנן בן ארי. לקרין אלבחרי, מנחלת יהודה, יישום, נכון? ליד שכונה, בראשון ציון כמדומני, נכון? כן. קרין, קרין חוגגת יום הולדת, המון המון, היא מנכלית של מה? מנכלית של מה? משהו, קוסמטיקה או יופי. מכל מקום היא בחורה מקסימה, קודם כל, יפה, מיוחדת. המון ברכות, קרין היקרה, לחיים טובים, חיים יופים, חיים של עושר, שמחה ואהבה. ממשפחת שליט, מיהוד. אוהבים אותך מאוד מאוד, מעריכים מאוד מאוד. בכלל, קרין אישה מיוחדת. אז אנחנו אמרנו עוד, אמא, הנה יש לנו עוד שיר על אמא. אבי ומדינה כתב את המילים, הלחן יוונים. מתוך אהבת חיי, 1983, חיים משה, אמא, מיוחד לקרין אלבחרי.

0: שיר אהבה ישן, או אניטה וחואן, נתן יונתן כתב את המילים נחומך, נחצ'ה אימן את הלחן, זה היה אבי פרץ. אנחנו נצא להפסקונת קצרצרה ונשוב עליכם עוד שירים יפים וטובים.
1: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
2: רדיו לב המדינה.
3: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
6: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו. 03-944-1111
2: רדיו לב המדינה.

שיר יפה. תחזרי כך פאר טסי, כתב את המילים והלחן יחד עם דודו מתנה, וזה מתוך אלבום מאחורה 2013. יש לנו ברכה לאלעד, אלעד עשאל ומכוכב יאיר. הוא חוגג יום הולדת, המון המון ברכות אלעד היקר, לחיים טובים, חיים של אהבה, שמחה, ובכלל שלך הכי טוב בעולם. מהאישה אוהבת ליאורה, הילדים ליאל, עדן, לירז ואיתמר, אבא שמעון, אמא מירי, היה לנו את זה נכון? המשפחה, האחים והאחיות, כל החברים שאוהבים את אלעד היקר. אנחנו נשמע מכתב אהבה מאופרה חזה, יאיר אלוני ושמשון שני, נכון? כתבו את המילים, אבי טולדנו, את הלחה, מתוך פיתויים, 1982, מיוחד לאלעד היקר.

אופרה חזה. אנחנו כאן חותמים ומסיימים עוד תוכנית שערך עבורנו אריה מרקו, עמוד תודה. תודה לכם שהזנתם המאזינים והמאזינות. אנחנו נסיים קצת מאיתי הררי, בת מלך, ואחר כך שלום עליכם. עם עידן יניב, שיהיה לכם, תהיה לכם שבת טובה, שבת נעימה, תאהבו ויהיו נאהבים, שהכל יעבור לכם ממול, ואפילו השמיים אינם מגבול. שבת טובה, שקטה ונעימה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנים.
3: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. בונה עד 10 בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
10: אתם עוד כאן?
9: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
10: כוכבית 84-86.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף 2 ב-10 שקלים, כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: רדיו לב המדינה,
0: 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עברי מהלב, בעריכת עופר ויינשטיין.

דומעת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

24 שעות ביממה. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: עגל 1, 2, 3, 4, 5.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.